0: Napokon došlo jutro.
1: Napokon
0: zazvoni alarm. Rekao to nitko nikad. Dobro jutro svima, stigli smo do 6 sati.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nas malo smo minuticu zakasnili, minuticu smo si oduzeli od našeg jutrašnjeg šoa, međutim znam da nećete zamjeriti, da dobrodošli u Doručak na drugom. Evo vidim da nam se odmah javila Snježana i kaže i ja sam od 6. Dobro jutro. Dobro jutro i svima ostalima koji su tu i koji se tek planiraju javiti. Mi smo tu, vaše društvo Hrvoje i ja, skroz do 9.20.
1: 9.20, jel da? Onda ide lagano američki san i to.
0: E, ali prije svega toga imamo mi jako puno toga za obaviti danas u našem šovu. Od onih glavnih stvari na koje smo već svi navikli i koje znamo da se događaju utorkom je naš drop-in DJ. Imaćemo danas jednu lijepu i posebnu priču. Onda nakon toga što... pogoditi 8 utorkom prije 8. Dakle, Hrvoje moj, prošli tjedan sam igrala sama, nije bilo...
1: Nije bilo dobro?
0: Da, ne. Nije bilo dobro, uglavnom... Treba ću ipak tvoju pomoć, mislila sam da mogu sama, međutim ne ide.
1: Dobro, a trebamo, imaš nekog ko će nam se predstavljati?
0: Ne,
1: imaš netko, nekog kandidata ili
0: ne, mora nam se netko prijaviti, ali to će, znam da neće biti problema s time.
1: Dobra.
0: Netko će se već prijaviti, uglavnom ideja je takva, za one koji se možda sad pite šta ovi dvoje pričaju, ideja je da se prijavite na naš WhatsApp i onda nakon toga u 7.40 ćemo mi pokušati pogoditi kojim zanimanjem se bavite. Kojim poslom se bavite i to sve kroz pitanja na koje ćete odgovarati sa da i ne. Zato ćemo imati nešto manje od 2 minute. Ako uspijemo, super, ako ne, nije super i to je to.
1: A ako se i dalje pitate što ovo dvoje priča, onda možda zbog toga da, što vam nismo rekli broj WhatsAppa, to je 099-616-7002. Ako se i dalje pitate što ovo dvoje pričaju, to vam više ne
0: sad više, pomoć, nažalost, da.
1: Okay. Evo, do nas.
0: U svakom slučaju, evo, to je to za početak. Znate, okvirni plan, a onda već ćemo vidjeti gdje će nas ovo jutro odvesti.
1: Okvir odvesti.
0: Da. Često to zna ići malo van okvira. Ali dobro, nećemo se žaliti. Za početak sata Robbie Williams i njegova stvar Tripping. Jelena Vlačić vam je odabrala super glazbu koja će nas pratiti danas do 9.20, a kolega Karlo ovdje će se pobrinuti da sve zvuči kako treba. Tako da evo jedan like za Karla da može pustiti play i da svi krenemo...

0: Living La Vida Loka i Ricky Martin, lagano za razbuživanje, njihanje kukovima. Neki su nam se već lagano javili na naš WhatsApp, hvala vam na tome, pogotovo svima koji ste slali glasovne. Prije nego što ih krenem puštat, moram samo jednu obavijest, odnosno jednu molbu za Baksa koji nam je upravo poslao glasovnu. Nisam je još poslušala. Baksu inače nekad malo pobjegne neka riječ koja ne bi smjela u eter.
1: Pa moraš sad... malo...
0: Da, prije nego što pustim Baksa, Baks, dok slušamo druge, molim te mi samo napiši smijem li pustiti tvoju poruku u eter, da ili ne. Do tad slušamo Daniela.
2: Dobro vam jutro, ekipa. Evo, ja sjeo za volan, idem s Murtera u Zagorje, slušat ću vas cijelo vrijeme i lijep pozdrav. Ajde, bok.
0: Pa sretan ti put, okay, onda od, put. Šta je rekao, Murter-Zagorje?
1: Murter-Zagorje, da, dobra relacija.
0: Isto tako, Snježa.
3: Jutro, evo i mene od 6. Pozdrav!
0: Dobro jutro, Snježo. Dobrodošla. I malo mi je uvijek čudno kad kratko se javi. A Baks je upravo napisao, ma ide to, može.
1: Može, a?
0: Evo, joj, tako da ljudi, ja se, šta god da je, ja se ograđujem.
4: Jutro.
0: Dobro jutro.
4: Ako može, samo jel na molba za sve idiote u lijevoj traci da se maknu u desnu, to je preticajna. Usa sa jedan.
0: Kao da sam znala, hvala ti Baks, evo molba svim vozačima da, da se maknu iz lijeve u desnu traku.
1: Gdje god bili. Baksu smeta, ne na njegovoj dionici, on uopće ne putuje.
0: Pa da,
1: ne. Nije on zbog sebe, nego zbog drugih, kaže.
0: Eto, sad ste čuli kako može to zvučati, kako se možete javiti, do duše ne samo vezano za promet i ne samo da biste rekli dobro jutro, nego i da poželite, odnosno predložite nešto za naš program. Tako da, evo, Hrvoje će vam reći gdje točno i kako.
1: Može, može. Tu se pogotovo, ne samo na, ali i na glazbene ovoga, vaše prijedloge. Tu su brojevi otvoreni, dakle 099-616-7002, malo prije spomenuti, na koji šaljete svoje WhatsApp poruke, a imamo i ovaj da za direktno se javiti 01-616-7002.
0: Eto, znate, sve imate nekih... 20 minuta, možda mrvicu više.
1: Ili 3,5 sata,
0: tako god. Ovisi za što, tako da. Je. Pa se onda slobodno javite. Jinxi i Strijele na horizontu u 16.14. Hvala što ste uz Hrvoje mene, hvala što ste uz drugi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je doručak na drugom.

0: Paradise i George Ezra doveli su nas do 6 i skoro 22. Evo, ne znam što se danas događa, inače ste aktivni, ali baš ovako od ranog jutra. Hvala svima koji se javljate. Ne znam je li to neka smjena ovih koji su se vratili iz godišnjeg i ovih koji tek idu možda. Jer evo, trenutno sam na 21. nepročitanom porukom, a već sam neke pročitala. Pa ajmo čut ko nam se javio. Miro.
1: Hvala vam što nam stavljate osmijehe na naša lica svako jutro. Najbolji ste, samo tak nastavite.
0: Ne, hvala tebi, Miro. Matija ima pozdrav za Baksa koji nam se malo prije javio sa ceste.
2: Dobro jutro, Matija, ovdje. Pozdrav trenutno iz Krškog. Želio bih pozdraviti ovu kolegu koja mi isto svi smeta na lijevoj strani i nemojte ga blokirati, nek čovjek kaže šta
0: ne.
2: Ima.
0: Ne,
2: pravo.
0: Ne bi mi nikad Baksa blokirali, samo mene strah jer znam da nekad ima neke ne-ether friendly riječi.
3: Još, pa... da, još je bio blag.
0: Još je bio blag, tako je. Mirela isto ima nešto za reći.
4: Dobro jutro, Dora. Dobro jutro, Hrvoje. Pozdrav s juga Dalmacije. Putujem prema Korčuli. Ako može, Z++, sedmo nebo. Bokić.
0: Bokić i Filka za kraj. Aha.
5: Jutro, ekipica, ja bih zaželjela najnoviji od YouTube-a, Street of Dreams. Nekako se mi s ovom pjesmom cijelu jednu cijelinu zaokružili. Pozdrav!
0: Eto, jako ste svi krasni i dragi, javljate se cijelo vrijeme, hvala vam na tome. Mi smo evo tu, slušamo i skupljamo vaše poruke cijelo jutro, tako da slobodno. Čak smo dobili već jedan prijedlog za temu kasnije.
3: Odlično, a nekima se baš čuje u glasu da su ovo prve riječi izgovorene ovog jutra, ovoga, tako da nema problema, evo, možemo i za to poslužiti kao, evo, prvo izgovaranje riječi ovoga jutra.
0: Eto, ne moramo više ponavljati, broj znate ga. Svi 6.23 je u ovom trenutku, Celine Dion već nam je spremna, jučer sam baš pričala kako od 9. mjeseca se vraća, ima veliku, veliku rezidenciju u Parizu, skoro 30 nastupa, ako se dobro sjećam, koje će održati tamo. Do tad slušamo je ovdje, na drugom. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: It's all coming back to me now. Slušali smo u 6.28. Dobro jutro. Malo prije sam spomenula da ste stvarno jako aktivni tu na našim...
1: Sad još aktivniji postoji.
0: Još aktivniji, tako. Javi nam se Vario iz Mostara koji kaže da mu trebamo poželjeti sreću jer uskoro ide ponovno operacija lijevo koljena.
1: U sretno, sretno. Kako si rekla da se zove?
0: Vario.
1: Vario?
0: Tako je.
1: Nikad čuo za ime. Vidiš, vrlo interesantno.
0: Tako je. Oh. Nadam se da ništa. Uglavnom, Dubravka nam se još javila. Ajmo ću Dubravku.
2: Jutro. Može Tornal Mio Paese za dobro jutro. Pozdrav.
0: Pozdrav, Dubravko, hvala.
1: Znaš ti o čemu se radi.
0: Tako je. I Dario, moram Darija spomenuti, koji inače poslao nam je sliku, odnosno screenshot svog mobitela, kako je stavio alarme da zvone svaku minutu od 6.15 do 19, kako bi napisao podsjetiti Doru i Hrvoja za sličice.
1: Oh, da, hvala. E, prepoznaješ li ovaj zvuk?
0: U redu je što je Hrvoje već, da, se već počeo time baviti od ranog jutra, pa nemojte brinuti, bit će sve okej. Okay. Dakle, već skuplja, odnosno nabavio neke nove sličice i spaja ove naše dupliće, tako da, Dario, uskoro ti slijedi i popis, ja se nadam, svih...
1: Svih ovoga duplića koje imamo. Tako nekako.
0: Svima ostalima kojima treba, ja ne znam kako ćemo uspjeti.
1: Naime, situacija na tržištu sa sličicama se znatno popravila i sada je to puno lakše doći do njih.
0: Taman, evo. Pet dana do kraja prvenstva.
1: E, ali sad ima i puno duplića se nama već tu nakotilo.
0: Eto, pa javite se, tko je za nekakvu razmjenu, javite se, sve ćemo dogovoriti.
1: Može.
3: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A prije razmjene, što se sprema u našim novostima?
4: 6.30. Drugi program.
5: SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac, te naplaćivati uslugu. A Teheran obećava oštar odgovor.
6: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
5: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Posjetio ih je premijer Andrej Plenković, a evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
7: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
5: Nove cijene goriva, litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca podignulo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to je rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
5: U državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu danas će se u 13 sati održati primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. To je dio projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, u sklopu kojeg je ugovorena nabava ukupno 78 specijaliziranih vozila. Toliko u novostima. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
5: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnost i prolazno jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Tijekom dana pojačan promet, gužve i zastoji očekuju se na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik, a na Bajakovu i Tovarniku pojačan je i promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
10: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable for driving. There are occasional delays in areas of roadwork. During the day, increased traffic is expected on some sections of motorways and roads leading to tourist centers. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Svilaj, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo, Karasovići and Tovarnik. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
11: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Tko je zainteresiran za pogoditi ko sam utorkom prije 8? Vrijeme je da otvorimo i te prijave. Dakle, možemo. Svi se nečime bavite, svi radite neki posao, tako da slobodno se javite tko želi sudjelovati. Na Hrvoje meni će biti da pogodimo. Čime se točno bavite? Oko 7:40 postavljat ćemo pitanja. Vi odgovarate sa da i ne.
1: Može, da. Na izmjence, dakle, postavljamo pitanja, Dora i ja, svako postavlja pitanja dok ne dobije odgovor ne. Jel, ona je poznata, da, zapravo, šema.
0: Mislim, nažalost, takav nam je rezultat do sad, odnosno statistika ne ide u naš nikako našu stranu, pa velike su šanse da ćete pobijediti. Evo, ako ste kompetitivni, ako vam je to važno u životu, možda je ovo prilika da zapišete neku pobjedu u svom životu. Osim toga, javila nam se i Lucija koja ima jedan određeni problem o kojem bi voljela danas razgovarati, pa je zamolila zapravo našu pomoć, pomoć svih nas, i predložila jednu temu o kojoj ćemo onda isto i za sedam razgovarati. Naravno, prije toga trebamo još riješiti i ove prijedloge, trebamo riješiti prognozu uskoro, čut kakav nam dan slijedi, a prije svega toga ćemo naravno slušati glazbu, i to za početak jednu pjesmu koja govori o buldožeru Milivoju. Ako ne znate o čemu se radi, uskoro će vam biti jasno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Eni su nas dovele do 6.40, taman do vremena kad ćemo saznati kakvo nam je danas vrijeme, odnosno prognoza. Davore, dobro jutro.
1: Poštovanje, Dora, poštovanje.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Hrvata, poštovanje, evo vidim da nam lijepo sunce sija, barem na kopnu, barem u Zagrebu. Što je s ostatkom Hrvatske?
1: Pa slično, uglavnom je to na Jadranu više manje vedrost, nešto tako umjerena oblaka na sjevernom dijelu, da, tu u većini kraja unutrašnjosti je malo oblačno ili vedro, kao što ste vi rekli, temperature su između 15 i 19 stupnjeva na moru, između 23 i 27, klasično Senji, Dubrovnik, taj Burin, to je već jasno. A što se tiče vrijednosti temperature, juče su bila i do 35, na primjer, u Dubrovniku, tako će biti i danas te visoke vrijednosti na moru, pa i unutrašnjosti tu negdje do 32-33, no svakako treba naglasiti poslije podne i navečer u ovim središnjim predjelima i u Gorskoj Hrvatskoj ima naznaka za jedno jače pogoršanje s kišom, pljuskovima, grmljavinom uz prolazno jak vjetar, tako da svakako to treba spomenuti, ne bi bilo dobro da smo to, da to ne spomenemo. A onda će se to nastaviti tijekom sutrašnjeg dana, bit će unutrašnjosti dosta promjenjivo, nestabilno, a još možda treba spomenuti da u noći na četvrtak očekuje se veća količina vlažnog nestabilnog zraka i na Jadranu i predjelima uz Jadran u unutrašnjosti Dalmacije, tako da tu može biti jačeg nevremena, ali o tom potom, to će sutra kolega ponoviti. Znači noć na četvrtak uz prolazno olujan sjeverozapadni vjetar, svako treba sutra pripaziti i slušati naše prognoze, a danas ponavljam i dalje vruće na moru, temperatura i dalje do 35 stupnjeva, inače temperatura mora od 25 do 27, a ponavljam, poslije podne navečer u ovim središnjim predjelima dosta izvjesno i jači pljuskovi, izraženi pljuskovi s grmljavinom, dosta jak prolazno vjetar, evo.
0: Dakle svega pomalo. Svega pomalo.
1: Svega pomalo, ali i dalje vruće, na moru će se ta vrućina zadržati veći dio tjedna.
0: Odlično, puno hvala Davore, evo mi ćemo se ovaj potruditi, odnosno potrudili smo se sad, evo da su ljudi informirani, onda dalje ovaj neka se pazi, pa se čujemo.
1: Imaju našu stranicu, imaju vas, slušaju prognoze, svi smo tu za njih.
0: Tako je, puno hvala Davore i
1: hvala
0: ugodan
1: vama.
0: Dan želimo.
1: I poštovanje svima.
2: More, pozdrav. Živjeli, bok.
0: Evo ga, vraćamo se glazbi. More i ja, more i ti, pogotovo sad kad smo čuli temperature, idealne za mene, ne znam kako vi, volite li malo?
2: More. Ja isto volim, more. Ma ja isto volim da je malo toplije, da.
0: Onda dobro, ovo je za nas, 25-27, uđeš bez problema, nema onog tufkanja prije.
2: Da, ovog straha. I u mojim godinama, znaš, nikad ne znam.
0: Istina. Dobro jutro svima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Doručak na drugom. Ovo je drugi.

0: Čak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Nekako
2: dobro
1: mi je
2: jutro.
1: Brzo ovaj prvi sat proletio. Ha?
2: Jel?
1: Jako brzo.
2: Pa meni standardno, nije brzo ni sporo.
1: Imam osjećaj da smo prije 10 minuta došli ovdje.
2: Jel?
1: Da.
2: Pa dobro, onda ćeš ti ostati duže.
1: Malo duže. Ajmo se mi baciti na sve ono što se događalo do sad, a događalo se jako, jako puno toga. Od svih mogućih prijedloga koji su stigli, pa smo se malo zezali tu s pjesmama. Ja sam malo prije najavila da nam se javila Lucija i da ima nekakvo pitanje, odnosno da traži pomoć svih nas na neki način. Dobro. Malo je u nekakvoj krizi identiteta rano jutros, pa je zamolila da je svim zajedno pomognemo. Mi ćemo joj pomoći onda kroz par minuta. Ostanite onda ovdje i evo potrudit ćemo se naći odgovor na pitanje, odnosno ako ništa drugo barem je motivirati u tom smjeru u kojem treba, a to je u ovom poslovnom, ajmo reći tako, karijernom smjeru. Što se tiče, kad smo još kod tih karijera i slično, još uvijek nam se nitko nije prijavio, što mi je jako čudno, jer to inače svi jedva čekaju za pogoditi kosam utorkom prije 8.
2: Znači, kao što i samo ime, da kažem, rubrike tako nalaže, mi to moramo riješiti prije 8.
1: Ma mislim, možemo mi pogoditi kosam utorkom poslije 8. Može, ako se netko prekasno prijavi, ali za to nam je potrebna bilo kakva prijava.
2: To su jako velike promjene, to ja ne znam
1: možemo li
2: ja to moći preživjeti.
1: U svakom slučaju, evo, čekamo još uvijek vaše prijave na 099-616-7002, slobodno pošaljite i napišite ja. Ako postoji nešto čime se bavite, a želite da mi to pogodimo. Okay. Do tad Pet Shop Boysi, a onda svi zajedno, nakon što poslušamo i njih, malo i Matije Cveka i Marka Kutlića, pomažemo našoj Luci. Dobro jutro svima, dobrodošli na drugi.
2: Dobro jutro.

0: Matija Cvek, Marko Kutlić, 2M doveli su nas do 7.09, njihova zaplesala je s ljetom. Dobro jutro i dobrodošli u doručak na drugom, gdje mjesto gdje volimo pomagati jedni drugima i gdje često to radimo. Od nekih ovako malo posebnih situacija do ovih gdje se netko samo javi i kaže: e ljudi, imam to i to pitanje ili trebam tu i tu pomoć, motivaciju i slično.
1: Ajmo malo porazgovarati o tome.
0: Tako je. Zato se jutro se javila Lucija, osjetila je da može, osjetila je potrebu da žele nešto podijeliti s nama.
2: A o čemu
0: se? Pa radi se o njenoj krizi identiteta, barem što se tiče ovog poslovnog, odnosno profesionalnog puta njezinog. I pitala je kako promijeniti karijeru nakon više od 10 godina bez formalnog iskustva u onome što bi htjela raditi. Dakle, kaže da je trenutno u fazi gdje bih voljela mijenjati nešto. Ona je, dakle, završila slučajno u IT-u, kaže, otkako je počela raditi i sad je to već 12 godina. U biti bih htjela raditi u novinarstvu, medijima i slično i kaže: danas nemam u tome iskustva, pa na razgovoru za posao, ako ga i dobiješ, teško da će te itko detaljnije doživjeti, pogledati i slično. 30-a joj je sjela, kaže, na kičmu, pa si čovjek postavi ta neka pitanja i evo, onda treba motivaciju zapravo od toga, od ljudi kojima je to uspjelo, koji su promijenili karijere. Pa ako ste vi među takvima koji ste u nekom trenu odlučili od jedne stvari posvetiti se nekoj drugoj ili ste završili u nečem totalnom desetom, makar je život izgledao kao da će vas odvesti u nekom drugom smjeru, slobodno se javite 099 616 7002. Zanima vas i treba nam vaša priča kako bi Lucija, evo, dok je u vlaku za taj posao koji želi mijenjati i kojeg je dosta, čula onda malo motivacije za jutros, pa možda lakše i odradi još jedan radni dan dok je u potrazi za nečim drugačijim i novim.
1: U svakom slučaju, nemoj davati nikakav otkaz prije nego što si sigurna i prije nego što nešto malo barem ono nanjušiš, malo neka vrata odškrineš.
0: Ja sam sigurna, čini mi se da neće biti ta osoba, ali da joj motivacije treba. Dobre. Tako da evo, čekamo vaše priče, sigurna sam da ih ima, jako puno puta smo ovdje i slušali inspirativne priče i svi se međusobno tako malo podržali i motivirali, pa zašto to ne bismo napravili jutros. Do tada, Shawn Mendes i Camila Cabello i njihova Senorito. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Ovo je drugi

0: friško udana, navodno je, mislim, ne znam koliko vjerujem u te tračeve, ali njezina vlastita pjesma u akustičnoj verziji svirala dok je hodala mladoženje, tako je, do svog trevisa, navodno. A sad je li istina ili nije, ne znam, ali ok, ajmo mi na ove...
1: Nisi bio pozvan. Ne mogu reći.
0: Ajmo mi na ove konkretnije stvari, a maknuti se od ovih tračeva i neprovjerenih informacija. Trebamo samo one provjerene. Danas pomažemo Luci koja nam se javila od ranog jutra i podijelila s nama da ima krizu identiteta laganu, jer posao kojim se bavi više se ne želi time baviti, želi se baviti nečim drugim i sad sa 30 godina jako je teško zapravo promijeniti karijeru. Ne zato što ne želi ili nema motivacije ona sama, već je teško dobiti priliku. Pa sam vas sve pitala lagano da nam pomognete, da joj kažete koju lijepu riječ, svi vi koji ste mijenjali posao i koji ste možda sada u nekoj 10. branši, a bili ste u nečem potpuno drugačijem. Pa evo, Zrinka se javila.
2: Dobro jutro, evo ja imam poruku za Luciju. Ja sam isto sa 30 godina iz znanstvenog područja prešla u kliničko područje, zato nisam imala nikakvu edukaciju i nikakvo prethodno iskustvo. Krenula sam na edukaciju paralelno sa poslom. Danas, nakon preko 30 godina radnog iskustva, nisam nesretna da sam napravila tu promjenu, dapače, mislim da je to bila jako ispravna odluka. Prema tome, sve je moguće, za to treba onda krenuti.
0: Divno, hvala puno Zrinka, 099-616-7002, ako imate kakvu motivaciju. Čekamo vas, podijelit ćemo je s Lucijom. E, idealno, vidi, osloni se na mene.
1: E, vidiš, imam jedan konkretan prijedlog, budemo kasnije to.
0: Imaš?
1: Za njom.
0: Uh-huh. Odiš. Uh-huh.

0: Lijepo se javljate, pomažete Luci. U međuvremenu smo slušali i U2. Za našu Filku, rekla bih da je ona ipak najveći fan U2-a koji postoji u ovoj našoj ekipi, Doručka na drugom. Tako da, Filka, nadam se da si uživala, a zajedno s tobom i Jozo, za kojeg isto znam.
1: I Jozo tu.
0: Tako je. Dobro jutro.
2: Oglasi. Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Idemo malo ispred mozak od ove Hrvojeve fore sa nekim pametnim informacijama. Spremne su nam novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca podignulo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
3: U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu danas će se u 13 sati održati primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. To je dio projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, u sklopu kojeg je ugovorena nabava ukupno 78 specijaliziranih vozila. Večeras počinje 72. Splitsko ljeto, koje će do 14. kolovoza donijeti više od 60 opernih, dramskih, baletnih i koncertnih programa na mnogim gradskim pozornicama. Festival se na Peristilu otvara premijerom Verdijeve opere Don Carlo, jednim od najvećih dijela svjetske operne literature, koje se vraća nakon punih 18 godina. Redatelj opere Goran Golovko ističe da je aktualnost opere neupitna.
6: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
3: Osijek bi uskoro mogao dobiti ulicu Krunoslava Kiče Slabinca. Grad je u proceduru poslao prijedlog da se prolaz Julija Knifera preimenuje u ulicu koja će nositi ime legendarnog glazbenika. Odabrana ulica ima posebnu simboliku jer je u blizini nekad bio radnički dom, poznati radnjak u kojem je Kičo Slabinac sa svojim dinamitima počeo glazbenu karijeru. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženi u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
4: Oglasi.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A1 na 276. km između čvorova Benkovac i Zadar Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, te u zoni radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svile, Bajakovo, Karasovići i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an item on the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway between the Benkovac and Zadar Istok junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway between the Marune rest stop and the Ledenik tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over two lanes. Traffic is slow on city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road, between the Zagreb Zapad and Lučko junctions, and in a roadwork area on the A4 Goričan Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasovići and Tovarnik. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
9: Manje više. Dobro jutro.
0: Manje više, ali primjećujem da je ovo izgleda, evo, 3 tjedna i jedan dan je ta brojka.
9: Da je manje?
0: Ne, 3 tjedna i jedan dan je ljudima, evo, bilo dovoljno da i Marko počne nedostajati.
9: Aha.
0: Jer dobro. Danas smo dobili, evo, prvo nam se Melita javila, pa nas i Žele pitao je li Marko živ, pa nas je još netko pitao kad se Marko vraća, dakle 3 tjedna je to kad vam je Marko počeo nedostajati. Evo, strpite se još 5 dana i onda je Marko ovdje, dakle u ponedjeljak je tu, bila sam s njim ovaj vikend u više navrata.
9: Živ je i zdrav je,
0: to je provjereno, a druga stvar je da je već počeo razmišljati o poslu, već mi je krenuo s nekim idejama i kao, kaže on meni, evo već mi lagano mozak radi, počinjem ono imati ideje, ja kažem dobro, sačuvaj ih za sebe,
9: jer
0: ja još nisam, ne zato, briga mene za njega, nego ja kažem ja još nisam bila na godišnjem, meni mozak više ne radi, to sačuvaj kad se vratim, žao mi je, sad ne slušam nikakve nove ideje.
9: Dobro,
0: tako da evo, čisto da znate da se Marko lagano baca ponovno u taj mode i da će nam se uskoro vratiti. Osim toga, mi smo spremni za par minuta slušati Pogodit ko sam utorkom prije 8. Ana nam se prijavila, pa ćemo probati pogoditi njezino zanimanje. A osim toga još, ono što danas nekako najviše posvećujemo pažnju, je Luci koja nam se javila, koja bi voljela nakon 12 godina promijeniti karijeru. Trenutno je baš ne ide, ne uspjeva naći ono što bi htjela, ali treba motivaciju od svih nas, čisto da zna da je to moguće. Pa ako ste u toj ekipi koja je mijenjala posao, koja je mijenjala karijeru nekako uspješno ste to napravili, slobodno se javite, podijelite svoju priču, jer sigurna sam da će značiti i njoj, a i onima koji su u sličnoj situaciji.
9: Evo, ja sam najavio da imam jedan prijedlog konkretan za njoj. Dakle, ona je trenutno u IT sektoru.
0: Tako
9: i
0: je.
9: Želi se baviti zapravo novinarstvom.
0: Točno.
9: Ali nije dobila nikad pravu priliku za to. Moj prijedlog je da sigurno postoji neka osoba koja je od uvijek željela biti u IT sektoru, ali je zaglavila u prokletom novinarstvu i ne može se iščupati nikako.
0: Znaš što, Marko je bio među tima.
9: Jel?
0: Znaš, odnosno nije se čak htio iščupati iz novinarstva, ali znaš da je imao jednom onu fazu kad je išao programirati, pa je to trajalo 2 tjedna.
9: Pa njega ne računam, njega se pusti za 2 tjedna i ono, on je sve poslove već ono iskušao. Ali ovoga, neko ima sigurno, znaš, ono, i onda se samo izmijene par savjeta i
0: Aha, ja sam mislila posao, pa čekaj dok ne primijete
9: poslodavac. Ne, ne, ne, i posao.
0: Okay.
9: Prvo par savjeta, pa ne možeš baš na glupaka. Ono,
0: ha, gle, možda možeš.
9: Nego lijepo, fino, par savjeta i za mene se... Jedino bojim se da će odustati kad čuje koliko je plaća od ovog što je u novinarstvu.
0: U odnosu na IT, jel?
9: Da, ali dobro, to se dogovori.
0: Pa gle, kad nešto voliš, onda ti možda i to nije važno.
9: Pa da vidimo koliko voli.
0: Stevie Wonder i For Once in My Life, onda se vraćamo uskoro, pa ćemo i pogađati neko zanimanje. Dobro jutro svima.
9: Dobro jutro.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo nas u trećem satu našeg druženja. Sad sam već nakon ovih 3 tjedna što to govorim i uspjela zapamtiti, ne čak izračunati jer mi matematika nikad nije išla, nego zapamtiti da je 8, da trebam reći to je treći sat našeg druženja.
2: Tako. Da, da, dobro.
1: Ostalo nam je još nekih sat i pol zajedno. Čeka nas, osim ovih savjeta koje skupljamo za Luciju, koja bi voljela zapravo promijeniti svoje zanimanje, pa joj šaljete i takve zapravo svoje priče i savjete, ćemo ovdje uskoro kroz nekih sat vremena na telefonu imati drop-in DJ-a za danas. Hoćemo odmah otkriti o kome se radi. Neki su već više čuli.
2: Može, ajde, reci.
1: Ok, da, imaš pravo, možemo. Uglavnom, s nama će od oko 9:10 biti Bruno Lerotić, dakle humanitarac, dečko koji je pokrenuo strašno puno, u tisućama se broje te humanitarne akcije koje je on odradio i koje je pokrenuo preko svojih društvenih mreža, pogotovo preko Instagrama, i skupio novac za one kojima je najpotrebnije. Sutra kreće sa jednom novom akcijom, pa smo odlučili eto njega ugostiti u Drop in DJ-u da nam kaže o čemu se točno radi i da odabere onda i neku pjesmu za sve nas. Tako da evo, ostanite ovdje ako želite čuti Brunu, a sigurna sam da mnogi žele.
2: Ima šta za reći.
1: Tako je, ima čovjek šta za reći, to bome jako pametno i jako lijepo. Osim toga, kažem, skupljamo i te savjete. Javio se, da vidimo tko nam se javio, kaže ovako: dobro jutro za Luciju, David. Samo bez straha i samo naprijed, novi početak je uvijek težak, ali poslije će ti biti bolje. Uživaj, nikad nije kasno. Stiglo je još nekakvih i malo konkretnijih savjeta oko toga kako promijeniti zanimanje, odnosno karijeru, kad možda za to osjetite potrebu ili mislite da je vrijeme, pa ćemo onda to poslušati uskoro. Do tad jedna koja, ba onako, sigurno može na ovu listu najpozitivnijih pjesama u svijetu koje postoje, a to je Wonderful World i Sam Cooke. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Classy.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
2: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Drugi.

0: Sister, Scissor Sisters i I Don't Feel Like Dancing doveli su nas do 8:10. Dobro vam jutro i hvala što ste ovdje.
1: Dobro
0: jutro. Dobrodošli u ovo naše druženje za ovaj utorak ujutro. Svašta smo već prošli, ali svašta je još ostalo ispred nas. Kao što sam i rekla, danas savjetujemo Luciju, slušamo inspirativne priče od ljudi koji su promijenili svoje karijere. Ivana se javila i rekla da je ona promijenila struku baš oko svoje 30. godine. Mm-hmm. Tako je sad Lucija.
1: Tako je,
0: ona inače, samo kratka digresija za one koji su se možda tek priključili. Mm-hmm. Dakle, Lucija je trenutno u IT-u i odlučila je nakon 12 godina da je vrijeme da se prestane baviti time, odnosno da promijeni posao, i sad se nekako vidi u medijima. Kaže Ivana da je promijenila struku tako baš oko svoje 30. godine i to nakon rođenja drugog djeteta. Na porodiljnom je počela razmišljati o tome i nakon rođenja bebe je krenula učiti, educirati se i stažirati. Kaže, najbolja odluka koju sam napravila je to bila i da nije bilo lako, ali je na kraju uspjela i kako danas radi posao koji voli, tako je sve i lakše. Isto tako dobili smo poruku podrške od Ane koja nam se javila na WhatsApp, pa ćemo i to poslušati. Može. Na našem WhatsAppu.
2: Dobro jutro, ja imam poruku podrške za Luciju. Ja sam isto imala u tim godinama krizu identiteta na takav način i pokušavala sam naći drugi posao, nije išlo i na kraju sam samo odlučila i dala sam otkaz bez da sam imala drugi posao i u roku mjesec dana sam dobila drugi posao. Čak sam bila malo i tužna jer je taj moj godišnji pod navodnike bio prekratak. Tako da samo naprijed i biti sve ok.
0: Ana, hvala ti na ovoj priči. Mladen nam je rekao da je sa svojih 41 godinom na leđima nakon 14 i kusur godina banke prešao u knjigovođe. Evo, kaže, prošlo je 11 godina od tada i nije zažalio niti trena.
1: Vidiš, uglavnom nisu ljudi požalili. Jel ima i obrnutih iskustva? Nećemo
0: za sad ne. Evo još jedno pozitivno. Jelena kaže da se vezano uz Lucinu dilemu se odlučila javiti i kaže, promijenila sam posao i to drastično, prije nešto više od godinu i pol dana. Dakle, može baš svježe iskustvo dati. Kaže, dotad sam radila kao prodavačica i čistačica, a sad radim kao knjigovođa 20 godina od završetka škole. Nije nikad mislila da će se pružiti prilika da to radi, ali evo, pružila se. Ona inače ima problem sa samopouzdanjem i anksioznošću, pa kaže, ona najpravija Jelena je prvo rekla, nema šanse da to radim, ali buduća Jelena bi rekla, požalit ćeš ako ne probaš. I tako, eto, njoj pomoglo što je, kaže, prvo par mjeseci u svoj posao radila to kao nekakav dodatni posao, jer zakonski to se bilo okej, kaže, možeš biti prijavljen dodatno 8 sati tjedno, pa evo, kaže, možda bi Lucija mogla iskoristiti tu priliku, vidjeti je li bi joj novi posao uopće odgovarao bez nekih drastičnih rezova. Bilo je teško u početku, ali čovjek se super osjeća kad pobijedi sebe, ima sada 39 godina i evo, radi što voli.
1: Super, to je odličan primjer.
0: Je, Lucija se sa svime time slaže, samo da znate, da evo, imamo i tu drugu stranu, da ona sve prati što ste rekli i rekla je da vidi, jasno je sad kad čuje sve vaše priče, da će se morati usmjeriti na nekakve dodatne edukacije što više i da su je super savjeti koje je dobila.
1: E, dobro, odlično. Jel, mislim, postaje širok je pojam novinarstvo. Ne?
0: Ma naravno.
1: Koji bilo koje je zapravo drugo zanimanje. Ovisi, treba imati malo sreće i upasti odma tamo gdje si ti mislio da će ti biti ovoga dobro. Ne?
0: Točno, je. Evo, dobili smo super savjete za Luciju, naravno i za sve ostale, jer sigurna sam da postoje mnogi koji su u takvim krizama ili dilemama. To je sve nekako i ljudski i normalno. Slobodno podijelite ako imate želju i priliku za to. Mi se vraćamo na glazbu, a onda ćemo o jednom čovjeku koji je isto tako, pa nije promijenio zapravo cijelo vrijeme, ali se vratio negdje gdje je već i bio. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Odmah smo dobili jednu poruku koja kaže: jao, Roxy Music pun pogodak, Brian Ferry, Tony se javio i evo, drago mi da smo ga razveselili ovom pjesmom. Kad smo već kod ovih poslova o kojima smo pričali, Zoran je poslao poruku Luciji, kaže: Lucija, s obzirom na to da slušaš jutarnju ekipu na drugom, jasno ti je da svi mogu biti voditelji i sigurno ćeš uspjeti. Ja se moram složiti. Samo je rekao, sorry Dora, bilo jače od mene, razumijem te totalno. Ja sam malo prije spomenula da ćemo jednom čovjeku koji nije mijenjao posao, ali se vratio na poziciju na kojoj je nekoć bio. Naravno, pričamo o Slavenu Biliću i koji nam je jučer ponovno postao izbornik naše Hrvatske nogometne reprezentacije, službeno. Pričalo se o tome već par dana, zamijenio našeg bivšeg sad već izbornika Zlatka Dalića. I kažem ja sad Hrvoju ovdje malo prije: ništa, idemo sad kratko o Slavenu. On kaže: pa ja ne znam ništa o Slavenu. Uglavnom, nije shvatio da govorimo o Slavenu Biliću, a ja već pripremila onda kviz.
1: Ja sam mislio ono neki random Slaven.
0: Ne, evo The Slaven. Pa ajmo mi sad ovako, sad ćeš ti malo ljudima reći. Koji je bio prvi klub u kojem je Slaven Bilić igrao?
1: Koji je bio prvi klub u kojem je Slaven... Hajduk.
0: Bravo, evo vidiš da znaš. Bravo. Koji je bio zadnji klub u kojem je igrao?
1: Zadnji, ne znam. Šta je bilo?
0: Moraš malo brže
1: West
0: govori.
1: West Ham.
0: Ne.
1: Nije, onda je bilo još nešto. Ajde, pucaj.
0: Hajduk.
1: vratio se.
0: Tako je. A koji su bili, da, evo, klubovi? Na broj još tri kluba umeđu vremenu. Između Hajduka i Hajduka.
1: A eto, West Ham.
0: Dobro.
1: Čekaj, on je prvo, ja mislim, otišao u Karlsruhe.
0: Bravo.
1: Pa evo dva.
0: I treći, ne znaš, Everton.
1: I Everton, evo. Dobro.
0: Nakon koliko godina nam se Slaven Bilić vraća sad na mjesto izbornika?
1: Nakon koliko?
0: Da.
1: Sad ću ti reći, nakon...
0: Računaj.
1: 14.
0: Bravo.
1: Opa.
0: A koliko godina je bio izbornik hrvatske reprezentacije?
1: Pa onda 6.
0: Bravo. Ajmo dalje, što ćemo te još pitati? Koja je najveći uspjeh koji je ostvario kao igrač za hrvatsku nogometnu reprezentaciju?
1: Opa, brunca 98.
0: Bravo, čestite.
1: Opa, bože moj.
0: Znaš li možda koje godine je debitirao za reprezentaciju? Otprilike barem.
1: Pa pretpostavljam negdje 90 i već i kvalifikujem 94.
0: Mm-hmm.
1: Da.
0: Čekaj, samo malo, di mi je nestalo sad. 92. Oprosti. 92. Protiv Australije.
1: To su bile, da, dobro, sve neslužbene. Ok, u redu.
0: Eto, koje klubove još trenirao? Ne u kojima je on igrao, nego za koje klubove je ono bio trener, trenerska karijera. Možeš nabrojati još neke.
1: West Bromwich.
0: Dobro.
1: I Everton i West Ham.
0: Bravo.
1: Da, evo vidiš.
0: Lokomotiv Moskva, tu je Bešiktaš, bilo da, je Al-Fateh je bio zadnji
1: od
0: 2023. do 2024. Evo, kratki kviz, pa dobro si prošao.
1: Dobro sam prošao, pa da.
0: Je. Slaven Bilić, kažem, evo, čuli smo, vraća nam se nakon 14 godina na novo staro
1: vruću,
0: mjesto.
1: Na vruću klupu.
0: Tako je, inače u 9. mjesecu će imati svoj debi kao izbornik, jel tako? Nekad u 9. mjesecu igramo
1: da,
0: protiv Češke.
1: Počinju ove utakmice u Lizi.
0: Lizi
1: nacija.
0: Neko rekao,
1: Lizi nacija.
0: Je.
1: Ovoga, tako da to je već u 9. mjesecu i to je odmah ono nešto. Engleska, Španjolska, Češka, odmah dum. Jedno tri utakmice u vrlo stisnutom vremenu, čini mi se.
0: Dobro, mislim da će nam taman do tada zafaliti nogomet i zaboravit ćemo sve ove traume koje imamo od ovog svjetskog prvenstva.
1: Meni fali, znači ja imam takvu krizu od ove dva dana pauze, da sam morao ja sinoć igrat nogomet.
0: Dobro.
1: Mislim, igramo svaki ponedjeljak, ali to je, Dora moja, sve više liči na... onaj hodomet.
0: Mm-hmm.
1: Sa koliko godina oni
0: dobro,
1: primaju?
0: Pa ja
1: jel imaju juniore?
0: Ja mislim da ti... Mladež.
1: Mladež.
0: Ne, mislim sa da ti oni partner. Ovaj... ili 60 plus, ja mislim da
1: 60
0: tu,
1: plus?
0: Da.
1: Pa imaju neke valjda kadete ili nešto.
0: Evo, ne znam. Budemo provjerili s ekipom koja se time bavi. Do tada morat ćeš igrati. Ovaj običan. David Bowie i Heroes u nastavku, a onda se brzo čujemo nazad jer nam slijedi i polovica našeg sata, a onda znate već lagano što slijedi. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro. We'll be right back.

0: David Bowie, Heroes, i to u uživo verziji. Joj, to, da se to moglo doživjeti uživo, uf, sve bi dala. Nažalost, ta prilika
1: je, da,
0: problem. Više ne postoji.
1: Da, i s moje strane. Oglasi.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A mi smo spremni za novosti.
3: 8:30. Drugi program. U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Posjetio ih je premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
4: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno.
3: SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor.
5: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
3: Uoči sutrašnjega glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji predlaže Domovinski pokret, a usklađen je s HDZ-om, zagovara legitimnu političku zastupljenost Hrvata te upozorava na problem njihova preglasavanja pri izboru članova predsjedništva BiH. Čelnik DP-a Ivan Penava.
6: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja apsolutno je logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
3: Toliko u novostima. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženije u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na istoku južni i jugoistočni, prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Oglasi.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog rasutog betona na kolniku na državnoj cesti 102 kod kružnog toka Šmrika vozi se uz ograničenje brzine od 20 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Batina, Slavonski Brod, Županja, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. Trajektna linija Split-Ancona s polaskom iz luke Split u 10 sati i polaskom iz luke Ancona u 22 sata u prekidu je. Želimo vam ugodan i siguran put.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a concrete spill on the DC-102 state road on the island of Krk at the Šmrika junction roundabout, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 20 kilometers per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasovići and Tovarnik. In ferry traffic, the 53 split Ancona ferry line is not operating. There are no other difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Oglasi. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
10: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima.
11: Dobro jutro.
0: Evo nas, zajedno smo došetali do 8.36 u ovom trenutku. Lijepe vijesti stižu nam iz svijeta filma, hrvatskog filma. To nam je uvijek drago čuti kad neki naš film osvaja svijet. Dugometražni film Lijepa večer, lijep dan, dakle scenaristica Ivona Juka, je u nedjelju, odnosno preksinoć, osvojio glavnu nagradu za najbolji film na jednom od najvažnijih, odnosno na najvažnijem filmskom festivalu u Irskoj, koji se zove Galway Film Fleet, tako da evo, to je 22. međunarodna nagrada za taj film. Inače, može ga se pogledati, odnosno uvršteni na gotovo 50 filmskih festivala. Dobio je 9 nagrada publike i riječ je o hrvatskom kandidatu za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma.
11: Samo da te nadopunim, Ivona Juka je i redateljica filma.
0: Tako je, bravo. Pa jesam rekla to, jesam?
11: Scenaristica.
0: A, htjela sam reći redateljica, oprosti.
11: Ja vidiš.
0: Ali je i scenaristica.
11: Zato sam
0: tako da nisam pogriješila.
11: Hvala
0: ti puno. Da, uglavnom, pa evo, Lijepa večer, lijep dan je jedan od naših novih filmova koji ponovno ovako osvaja svijet i priča jednu posebnu priču, odnosno priču o umjetnicima, kažu, slobodi, ljubavi i represiji u poratnoj Jugoslaviji. Radnja filma je u 50. godinama prošlog stoljeća, pa evo, koga zanima i tko želi pogledati, nadam se da ćete uskoro dobiti priliku za to. I super su zapravo imena glumci koji se nalaze u filmu, i Emir Hadži Hafizbegović, i Anja Šovagović Despot, Enes Vejzović, Goran Grgić,
11: Dado Ćosić,
0: Mislav Čavajda.
11: Tako je.
0: Aha, mislio sam da ćeš sad dodati.
11: A, kao da ću
0: još nekog
11: sad.
0: Da. Goran Grgić, evo. Uglavnom, evo, to smo sad prenijeli i nadam se da ćemo dobiti uskoro priliku pogledati onda i taj film. Mi ćemo uskoro, kao što sam i najavila, iza 9 sati se čuti sa gospodinom koji se zove Bruno Lerotić, koji isto tako zaslužuje svaku pohvalu koju može dobiti za svoj humanitarni rad. Sutra kreće s novom akcijom, pa smo ga odlučili ugostiti u našem Drop-in DJ-u da nam malo više kaže o tome i da nas potakne da se svi uključimo i napravimo neko dobro djelo. Dobro jutro svima.
11: Dobro jutro.
10: Ovo je drugi.

0: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi.
2: Daj, ne, ajde.

0: Crvena jabuka. Marija nam se upravo javila, kaže baš sam danas oduševljena glazbom. E pa drago mi je Marija, još kad u nastavku čuješ Rain Me In, pjesmu koja je proglašena najboljom pjesmom, odnosno pjesmom godine na Brit Awardsima ove godine. Sam Fender i Olivia Dean pjevaju, još će se nekako malo upotpuniti sve to, bar se nadam i vjerujem kao i meni. Javila nam se Ines vezano za promjenu karijere o kojoj danas razgovaramo.
1: A što se tiče promjene posla, mislim svi mi imamo neke svoje karijere koje želimo, ovo ono, ja sam završila makedonski, bila prevoditelj za makedonski, ne sudski tumač, jer u tome ajde ima nešto kruha, ali ono, ne bi se nikad vratila u to da mogu, prevodila bi naravno književna djela, ali ni toga nema, ima nas dovoljno koji se time već bave. Radila poslije toga u call centru u 3 smjene, sad sam evo administrator u skladištu i tu sam do mirovine što se mene tiče. Mislim da, kad neko kaže di radiš u skladištu, ono, ali plaću već od ove ne bi mogla imati valjda nigdje, kolege bolje ne bi mogla imati, radno vrijeme je samo jutarnja laganica, tako da svako ima neku svoju željenu karijeru, ali put te odvede gdje te odvede, bitno je da si zadovoljan i da, ne znam, da imaš dovoljno novaca, da te to ispunjava, šta god je zapravo je.
0: Tako. Je, istina, mislim da je uvijek nekako se na kraju, kad se crta podvuče, da je najvažnije zapravo biti sretan i zadovoljan i uživati u onome što radiš, i jako nam to puno vremena oduzima u danu, kad čovjek stavi na papir da je to trećina svakog dana koji mi provodimo na poslu, mora biti nešto u čemu si sretan i zadovoljan. Tako da, evo, podrška svima koji razmišljaju možda o promjeni karijere ili samo posla, ako žele ostati u istoj karijeri, ali evo, promijeniti posao, sve se to može, samo treba malo hrabrosti, i mnogi koji su nam se jutro sjavili svjedoče o tome da zapravo je samo potrebno napraviti taj prvi korak, usuditi se, a onda već nekako bude puno lakše doći i do pozitivnih nekakvih rezultata svega toga.
2: Je, čuli smo primjere, može se, dakle,
0: upravo
2: samo,
0: tako.
2: Samo hrabro.
0: Rain Me In, kao što sam malo prije najavila, Sam Fender, Olivia Dean, uživajte.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. HR mreža. Oglasi.
8: Doručak na drugom.

0: je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo nas, zadnji sat našeg druženja. Lagano se približavamo kraju ovog doručka na drugom za utorak. Međutim, još nešto važno nam je ostalo. Ovako, šećer na kraju bih ja rekla. Jučer smo već spomenuli, a spominjali smo i danas kako će nam se u Drop-in DJ-u danas preko telefona pridružiti Bruno Lerotić, humanitarac koji već godinama pomaže putem društvenih mreža i pokreće humanitarne akcije. Za sutra ima jednu novu koja je prvi put takav tip akcije, pa smo odlučili eto njega nazvati da malo popričamo o tome, da nam predstavi tu akciju, da se svi zajedno uključimo i da onda nam i on pusti neku pjesmu u eter, jer naravno to je cijeli smisao i cijela poanta Drop-in DJ-a. Osim toga, nakon nas naravno slijedi američki san, još par dana traje. Koliko traje svjetsko prvenstvo, toliko traje emisije gdje slušate sve o svjetskom prvenstvu. Danas ćemo saznati prvog finalista tog svjetskog prvenstva. Ja ću odmah ovako samouvjereno reći da će to biti Francuska, koja igra protiv Španjolske u 21
2: sati. Francuska je do sada najviše pokazala, da. Po meni nekako su najubojitiji, najkonkretniji, napadački su savršeni, tako da ću ja navijati za Španjolsku.
1: Ok, da. Super. Može, ali ja sam samo nekako predvidjela kako mislim da će izgledati to finale. Čini mi se da će to biti jedan sraz, dakle to, i da će na drugoj strani biti jedna ekipa koja na sebi ima dres sa ovim, kako se zove,
2: no, pjetlom.
1: Da, i ovim bijelo-plavim prugicama.
2: Trikolori.
1: Ne, bijelo-plavim, to su duje kolori, jer oni imaju dvije boje.
2: Ko?
1: Argentina. Pa dvije boje.
2: Aha, to misliš, a ti govoriš ko će biti drugi finalista. Aha, to.
1: A ti o ovima, ne, ali kažem još dodam i ove.
2: Ja sam na Francuzima.
1: Dobro, uglavnom, evo, mislim da će se Argentinci pridružiti u finalu, ali vidjet ćemo, to su samo moje pretpostavke. Ajmo se baciti na glazbu, čeka nas Billy Joel i Uptown Girl, a onda nakon njega nešto malo, onako svježije, Alex Warren, a onda i Bruno Lerotić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBudget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je Drugi.

0: Dream 908 i taman sam htjela reći, doveli su nas do ovog trenutka koji se čeka cijelo jutro, jer ja cijelo jutro, ljudi moji, ovdje na WhatsAppu dobivam poruke koje glase u koliko sati će biti Bruno, kad je Bruno na radiju. Evo sad smo dobili, jedva čekam Brunu. Dakle, Bruno je najtraženija osoba jutros u Hrvatskoj. Kad kažem Bruno, mislim na Brunu Lerotića. Bruno, dobro jutro.
1: Dobro jutro svima, pozdrav.
0: Kratko ću te predstaviti samo ljudima koji su možda nekako nekim čudom te propustili na društvenim mrežama. Dakle, humanitarac, čovjek koji je sve svoje društvene mreže posvetio pomaganju drugim ljudima. Jel ti znaš ovako, ali bi znao koja je točno brojka humanitarnih akcija iza tebe?
1: Pa nešto sam pokušao prošle godine izračunati, mislim da smo na nekakvih 4000 humanitarnih akcija, ali to nisu samo akcije gdje mi skupljamo samo novce, znači to ima i akcije gdje se skupljaju pokloni za blagdane, za djecu, gdje se donira roba, hrana, znači ono, to su ti humanitarni apeli i mislim da smo ih debelo prešli oko 4000 već.
0: Wow. Mislim, svaka čast, znam da je lijepo raditi dobro, međutim mi drugi koji to radimo povremeno, koji vidimo ovako da je netko pokrenuo akciju pa uplatimo brzinski preko, znaš,
2: da,
0: ono,
2: samo
0: internet, bankarstvo, to traje 10 sekundi, vjerojatno ne možemo ni pojmiti što sve stoji iza toga i koliko je truda i rada da ti organiziraš i do kraja provedeš neku akciju.
1: Je, istina, je, traje paziti stvarno kome se pomaže i na koji način. Poanta svih tih humanitarnih akcija je da se ljudi postave na noge i da samostalno krenu nekakav novi, bolji život, da ih se ne navikava na, ajmo reći, te donacije cijelo vrijeme. Tako da i tu smo jako dobri. Oni koji su malo duže na popisu su stvarno ljudi koji imaju teške zdravstvene probleme, a druge ljude čim prije postaviti na noge i nek nastave sa svojim životom.
0: Dosta je važno za reći, znam da nažalost mnogi su se opekli na razne akcije pa su nekad i dosta sumnjičavi i ne vjeruju svemu što vide i čuju i pročitaju i to je u redu, međutim važno je reći da sve tvoje akcije su jako, jako provjerene i da paziš da sve bude po pravilima.
1: Pa mislim da je to najmanje što možemo dati donatorima, znači ako već te akcije funkcioniraju radi ljudi koji zadnje od sebe daju, da je najmanje što možemo napraviti je pokazati gdje je taj novac završio, da pokazuje se cijelo vrijeme kroz dan koliko novaca se skuplja, kad se isplaćuje, da se to prikaže ljudima i to je ono što ljudi žele vidjeti i radi čega sve to ove naše akcije tu di jesu danas.
0: Da, ali ne samo to, nego zapravo je bilo ko da se tebi javi i od tebe traži pomoć, prolazi jednu strogu kontrolu.
1: Jasno, da to ne može se dobiti pomoć samo na osnovu tužne poruke ili tužne priče. Nažalost, to ja mogu napisati nekome da mi ne znam šta, pa tražiti pomoć. Moraju proći te kontrole gdje socijalna služba nam jako puno pomaže i daju nam nekakve podatke koji možda ne bi ovako mogli doći do njih. Gdje nam ljudi moraju svoje bankovne račune pokazati da ne bi bilo slično da su skupljali prije donacije pa da se trošila gluposti. Jako, jako puno to papirologije ima, to traje tjednima dok oni dokažu stvarno svoju potrebu, ali one koje je u potrebi, taj će pričekati i jedva da čeka da dođe na red kod nas.
0: Odlično.
2: A dakle, postoje, ima i nažalost i ljudi koji zlopotrebljavaju tvoju podršku.
1: Koji pokušaju zlopotrebiti, da. Ja volim nekako to reći, ako nije, ajmo reći točna brojka, ali ono na 100 ljudi, recimo 95 ljudi, na kraju uopće se ne ispostavi da im treba pomoć ili ne žele uopće poslati sve papire koje trebaju, tako da ono, nekakva mizerna brojka od par posto osoba je ta koja stvarno na kraju se dokaže kao potrebita.
0: Da, ok, mizerna brojka, međutim svaka od tih priča je naravno nešto na što onda ti obratiš pažnju i što podijeliš i nevjerojatno mi je koju si zajednicu skupio. Ti imaš sad preko 70.000 ljudi na Instagramu koji te stvarno, mislim, ne želim sad da ovo krivo zvuči, ali te baš slijepo prate, znaš, kad ti nešto kažeš, to je to, to se sluša, to se poštuje i to se onda dijeli, komentira, što god ti kažeš, nekako uvijek je ljudima ono znak, ok, sad krećemo.
1: Je, to mi je stvarno eto nešto što nikad neću shvatiti kako sam uspio doći do toga, ali ideja bila prije 10 godina da te društvene mreže iskoristim za nešto puno više, jer ja kao ja nisam vidio smisao da ja sebe slikam ili objavljujem što se već danas objavljuje, nije to moj žir, ali eto, nisam uopće mogao zamisliti da ćemo doći do toga da napišem ljudi trebamo ići donirati krvi da dođe 2000 ljudi, da trebamo ne znam, bilo šta završiti od akcija i da se skupi po 200-300 tisuća eura u 1-2 dana. Nikad neću to shvatiti, pred svaku akciju imam istu tremu i razmišljam da ćemo ovo uopće uspjeti, ali eto, traje.
0: E, baš sam te htjela pitati, jel znaš možda koji je rekord, najviša svota koja je skupljena u koliko vremena?
1: Dva puta smo imali u jednom danu po 300 i nešto tisuća.
0: Wow, da. U jednom danu.
2: Opa, bravo.
1: Ujutro bi krenuli, znači ono, akcija traje od 7 ujutro pa negdje do 4 popodne. I onda drugi dan ujutro smo mi poslali da ima preko 300.000. Znači ako ono maknemo tu noć, ispadne da je to nekakvih 10-15 mm-hmm. sati gdje se aktivno skuplja novac.
0: Prekrasno.
2: A reci, osim ovakvih prilika gdje je potrebno sakupljati novac, koje su još neke najčešće? Jer pretpostavljam da svako ima specifične svoje potrebe i nije uvijek u pitanju, kako bi rekao, ono keš, nego da. Nekad
1: nije,
2: nešto da. Treba odraditi, napraviti to. Pa.
1: Nažalost, eto, taj novac je potreban da se plaćaju ta liječenja, terapije, zato ono, inzistiram na tome da ljudima koje pomažemo su stvarno sa zdravstvenim problemima, ali ima jako puno tih akcija koje nažalost nisu toliko vidljive jer se brzo riješe i trebaju ljudi robu, trebaju namještaj, naprimjer školski pribor, mi godišnje opremimo par tisuća školaraca za svaku godinu gdje nema uplata nego ljudi doniraju od sebe od doma, ali stvarno imamo toga jako puno doma ili djeca druge godine to prerastu ili ne trebaju torbe ili nešto, ali sve je sačuvano i sve je savršeno, tako da ima jako puno tih apela gdje uopće novci nisu potrebni, gdje svatko od nas ima nešto od doma za pokloniti i gdje uvijek možete se javiti, ako u tom trenutku ne trebamo, uvijek će biti objava kada treba. Tako da eto, novci su nešto što nažalost je potrebno za plaćanje tih liječenja ili nekakvih takvih potreba, ali za sve drugo apsolutno inzistiram da ljudi od doma poklanjaju šta imaju.
0: Odlično. Sad kad si već spomenuo novac, ipak ova akcija o kojoj ćemo danas razgovarati, koja je najnovija i koju planiraš za sutra, jel? Je da. Ona gdje ipak se traži novac, međutim minimalna svota. Pa daj mi molim te onda sad ne samo meni nego i svima koji slušaju kratko predstavi kako si to zamislio i o čemu se točno radi.
1: Pa evo, znači, stvarno, već smo i sada popričali dosta o tome, mi stvarno rješavamo jako puno toga, ali nekako uvijek vidim da ima jako puno prostora gdje ljudi razmišljaju da možda njihova donacija nije dovoljno velika ili da nije nešto što će pomoći. I onda sam ja to razmišljao i došli smo na tu ideju, to je dobio sam poruku inbox gdje je jedna mlada dama napisala pa ajmo napraviti jedan dan da svi uplate po 1 euro. Nije sad to poanta da stvarno svi kliknu taj 1 euro, bit će kućica slobodna ona u mbankarstvu, da svako upiše koliko hoće, ali doslovce 1, 2, 3 eura minimalno od svakoga, jer nas 200-300 tisuća ljudi vidi svaku tu objavu za pomoć. I uključi se u prosjeku nekakvih 3-4 tisuća ljudi. Znači imamo stvarno prostora da možemo još možda koje bolesno dijete staviti na popis, da možemo još nekome pomoći, ali samo je bitno da ljudi konačno shvate da nije nebitno to što žele i to malo od sebe dati. I da to na kraju kad se zbroji da može stvarno napraviti veliku promjenu. Da,
0: jasno. Dakle, sutrašnja akcija koja kreće odmah od ranog jutra, je li tako?
1: U 7 ujutro, tako moja ekipa s Instagrama kaže da žele, tako ja moram napraviti.
0: Odlično. Znam da juče sam ja baš rekla nakon što su mi skrenuli pažnju da si to objavio ujutro cijelu tu najavu za akciju. Uglavnom, ja sam rekla da je jasno da nekad ljudi, kažem, svi imamo 1 euro, ali međutim nekad ljudi stvarno to nisu u mogućnosti, ali za njih postoji nekakvi drugi načini da pomognu. Pa koji su to načini?
1: Uvijek mogu biti aktivni na objavama, znači mi živimo od te gledanosti na Instagramu. Znači ako ne možeš uplatiti, stisneš taj like, ostaviš nekakav komentar, objaviš kod sebe na profil. Ja sam ovo nekad davno počeo sa 100 pratitelja, trebalo je 10 godina da dođemo do ovoga tu, ali sam svejedno bio uporan i tada. Znači nikad ne znate koga imate na listi ko bi htio uplatiti, pa ako već vi ne možete, nažalost, barem možete biti aktivni jer živimo te gledanosti na društvenim mrežama, tako da uvijek se možete uključiti, ne treba vam biti uopće problem razmišljati u glavi, nisam uplatila i sad mi je glupo da tu lajkam nešto, ostaviš lajk, ostaviš komentar, ideš dalje u svoj dan, a mi ćemo sve završiti.
0: Neki već pitaju ovdje na našem WhatsAppu za IBAN na koji se uplaćuje, to ćeš sve sutra objaviti, jel tako?
1: Sutra ide sve, zato sam napravio tu najavu da piše stvarno ono 15.7. srijeda, volio bi da krenemo stvarno u srijedu, nekako sam čekao do 15. da stvarno svima sjednu sve plaće i sve što treba sjesti, da svako ima prostora i da krenemo sa nule. Mene su isto već dva dana, da sam jučer kad sam brisao poruke, 12.000 poruka mi je došlo u 2-3 dana. Od tih 12.000 barem 50% je pisalo kače, daj mi IBAN, ali evo nikome nisam poslao, čekam stvarno do srijede da krenemo od nule i da vidimo što možemo napraviti.
0: Pa htio bih
1: samo istaknuti da akcija kreće u srijedu. Ako se nekakvim čudom dogodi da ne uspijemo mi to stvarno završiti u srijedu popodne, kako svi planiraju, to akcija ide dok se ne završi. Nećemo mi zaustaviti ili da slučajno ne pošaljemo ljude na njihove potrebne terapije.
0: Da, da, da.
1: Ali ja vjerujem da stvarno, evo, ako svi shvate da ne treba kalkulirati kad je u pitanju pomaganja. Ako stvarno vjeruješ u nešto i ako vjeruješ u to da treba činiti dobro, samo se uključiš i pustiš šta će drugi napraviti i tako jednostavnije i lakše doći do cilja.
0: Jasno. Daj mi reci, rekao si dok se akcija ne završi, znači imaš nekakav cilj koji, odnosno iznos koji ciljaš?
1: Uvijek svaka akcija mora imati svoj cilj, to uvijek govorim ljudima da uvijek obrate pozornost. Cilj ove akcije je 80.000 eura.
0: Mm-hmm.
1: Znači imamo dvije osobe koje šaljemo na njihove terapije jer su oba dvije nažalost nepokretne, ali već smo im platili dva puta terapiju i pokazali su napredak.
0: Mm-hmm.
1: Znači postoji jako velika šansa da će ponovo prohodati i stvarno onda vjerujem da ima smisla to da nastavimo.
0: Da.
1: Mali Bruno, nažalost, evo imenjak moj, uh-huh. on je krivo je doskočio na moru kad je bio, pao je na Kralježnicu, dečko je bio nepokretan, sad već radi trbušnjake, vratio se polako onim fokuserima svojim, on je prije se bavio boksom i tako, još uvijek je u kolicima, ali ima pokrete, što nije imao do prije godinu dana. Ili Nives koja ide na robotske terapije, isto su doktori rekli, znači pokazuje se napredak ogroman, ne smije imati pauzu između, mora nastaviti sada da dobijemo taj rezultat. Tako da ima smisla, to nije da radimo akciju sada pa pite Boga šta će biti, nego pokazali su napredak i sad samo se ovisi o nama da ljudi uspiju doći do cilja.
2: Da, i pratite jednom kad ovoga akciju, ajmo reći, završite i dalje pratite zapravo te osobe i vidite, s njima ste u kontaktu i vidite kako napreduje. Jel?
1: Da, moram se s njima u kontaktu da mogu ljudima govoriti o čemu se radi, ali čak i kad ja ne pitam te ljude, oni meni stalno šalju svoje vježbe i šta rade, jer žele pokazati do kuda su došli i sretni su ljudi, jer imaju svoju priliku i žele to podijeliti s nama i to vrlo često objavljaju na društvenim mrežama da ljudi vide šta točno radimo i da ima ipak smisla to.
0: Odlično, ovo je baš sve lijepo, Bruno, hvala ti puno. Mnogi su me tu evo pitali, sada još jednom ponovimo za ove koji nisu pazili, kaže, na satu. Uglavnom, s nama je bio Bruno Lerotić, sutra kreće njegova nova akcija na Instagramu, dakle svi koji želite sudjelovati, zapratite njega na Instagramu, Lerotić Bruno ti, jel tako, username, odnosno korisničko ime, i tamo ćete dobiti sve informacije. Svi koji pitaju gdje je Iban, dakle Iban će biti sutra na Instagramu i za one koji su me pitali, odnosno su mi komentirali da nemaju Instagram, slobodno se javite sutra meni ovdje na našem WhatsAppu drugoga, mi ćemo to podsjetiti ljude na sve, a onda oni koji nemaju Instagram i koji ne mogu doći do Ibana, neka se jave pa ćemo mi proslijediti dalje.
1: Svaka čast, samo bi evo za kraj htio reći hvala vam puno što ste jedini bili koji ste prepoznali od medija ovo i koji ste nas sami objavili i kontaktirali da nas pogurate, tako od srca vam hvala.
0: Ma nema na čemu, hvala tebi. Nas je, zapravo meni je Ljiljana, naša slušateljica, se javila i skrenula pozornost da si ti to objavio. Ja tebe inače vjerno pratim, ali jučer rano ujutro kad si to objavio, taman negdje kako si objavio, onda je Ljiljana se javila i rekla evo vidite što Bruno radi, pa zašto onda ne da to sve popratimo.
2: Da.
0: U svakom slučaju hvala ti, baš si super i
1: naravno
0: kao što uvijek Drop in DJ akcija kod nas, trebaš nam dati neku pjesmu za kraj i reći zašto baš ta pjesma.
1: Pa ja ću svog Tedija Simsa pustiti Bad Dreams, mm-hmm. a razlog nego ostane meni je to draga pjesma i svim ljudima s Instagrama, pa evo neka nam to ujutro sad zavrti i neka s tim krenemo lakše u dan.
0: Super, sretno. Ajde. Bruno, ja
2: neka
0: sam sigurna.
2: Neka i mi tebi pomognemo.
0: Evo, da.
1: Hvala vam puno i samo još za kraj mi dopustite da pozdravim svoju ekipu s Instagrama, mm-hmm. kako se mi zovemo tim nenormalni, jer stvarno smo nenormalni u toj dobroti i vjerujemo da postoji to dobro u ljudima i hvala im od srca na svemu do sada.
0: Ma da, pa ja sam isto sigurna da to sutra završava, kažem, to su moje nekakve ovako predviđanja koja vidim i jer znam kako to najčešće kod tebe izgleda. Hvala puno još jednom, sretno sa svime, drži se i pozdrav cijelom timu Nenormalno.
1: Hvala puno i ugodan dan, pozdrav.
0: Pozdrav,
2: hvala ti.
0: Eto, čuli ste Brunu, divan dečko, divna akcija.
2: Super,
0: slobodno se onda uključite na njegov Instagram, dakle Lerotić Bruno. Mi ćemo to sve naravno sutra popratiti kad i krene, a za danas je to sve i od nas.
2: To je sve od nas.
0: 9:23 je, ljudi, mi smo tu sad odužili s Brunom i sad moramo bježati.
2: Aj sad ti nakon toga nešto reci.
0: Evo, nemam šta. Neću ni kvari čovjeku sa pjesmu koju je dobro. Teddy Swims, Bad Dreams, mi se ponovno čujemo sutra ujutro u 6.
2: Bok.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Drugi program.
2: Uhićeni su bivši nogometaš Dario Šimić te bivša voditeljica Odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, doznaju mediji. Uhićeni su u sklopu antikoruptivne akcije USKOK-a i policije. Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. To je manji obiteljski kamp, kapaciteta oko 30 mjesta smještena mirnome mjestu blizu ulaza na Murter. Neda Livljanić već je prije bila privedena zbog nezakonitog izdavanja dozvola za kampove na Murteru. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv trojice punoljetnika zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta. Sumnja se da su u krajem svibnja zajedno s dvojicom maloljetnika mladića namamili na parkiralište iza ugostiteljskog objekta, brutalno ga pretukli zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini te mu ukrali mobitel i novac. Za trojicu punoljetnika određen je istražni zatvor, dok je za dvojicu maloljetnika zatražen istražni zatvor u odvojenim postupcima. Dubrovačko-neretvanska županija posljednjih se dana borila s nekoliko požara na Mljetu, Korčuli i Lastovu. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Noć je prošla mirno, pred noć smo napravili smjenu ljudi. U šumi su bili na terenu, niko se nije povlačio. Jučer smo ove situacije koje su bile sanirali na tri lokacije koje su stvarno bile zahtjevne doći. Ja se nadam danas mirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer i prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo sve stigli i postupat ćemo tokom jutra isto, kad se digne vjetar da dođe jedan kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati.
2: Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženi u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na istoku južni i jugoistočni, prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
1: Oglasi.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana pojačan promet, gužve i zastoje očekujemo na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima, Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je i promet teretnih vozila. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Oglasi.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable for driving. There are occasional delays in areas of roadwork. During the day, increased traffic is expected on certain sections of motorways and roads leading to tourist centers on the coast. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasovići and Tovarnik. In ferry traffic, the 53 split Ancona ferry line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Oglasi.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.

0: Igraj Kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, u američkom snu s vama su Karlo Harmicar i Sanja Žigar-Frljuk. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku preostale su još samo 4 utakmice, a prva od te 4 je večeras, prva polufinalna, ogled Francuske i Španjolske s početkom u 21 sat. A hrvatska nogometna reprezentacija od jučer ima novog izbornika Slavena Bilića. Vratio se na klupu Vatrenih nakon 14 godina, izbornik je bio od 2006. do 2012. godine i u tom periodu Hrvatsku vodio u 65 susreta u kojima je upisao 42 pobjede, 15 remija i 8 poraza, izborio između ostalog plasmana 2 eura, dok se reprezentacija pod njegovim vodstvom nije plasirala na svjetsko prvenstvo 2010. u Južnu Afriku. Novi hrvatski izbornik gostovao je sinoć u Amerikani na Drugom programu Hrvatske televizije, između ostalog evo što je rekao o motivima povratka i što želi napraviti s reprezentacijom.
3: Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Neko će to protumati, veliki rezultat, ne rezultat, veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, jasna stvar, znamo kako je bilo prije par godina u onome Rotterdamu, tako da je bila. To je isto sjajna stvar, međutim, euro je taj gdje se ono, čemu je podređeno na neki način sve. I veliki rezultat je medalja, Bože moj. Pa zato i govorim da to, ali imamo podlogu. Mogao je neko reći da je 98. bila jedna, da smo mi igrači koji su odgojeni nogometno u jednoj većoj državi, u sistemu, jel tako, ovo i zaboravite. To su govorili tada, tako, zaboravite. E onda je došlo, i onda mogao je neko reći, to je utopija 2006. 2008. 2012. 14. 16. To je vaš limit. Međutim, sad je pokazala hrvatska reprezentacija da nije to baš tako. Nego da imamo realne šanse ako vjerujemo, ako želimo, ako sanjamo veliko nešto i planiramo veliko, ako smo ambiciozni, a ne bahati. Ne arogantni, ne bahati, znajući da treba najprije proći kvalifikacije, znajući da treba da će tu biti krvi i padova i ovoga i onoga, ali nema veze, ali vjerujemo u nas. Jer smo pokazali da imamo taj potencijal. Jer igramo jedan nogomet na jedan specifičan način, ima stvari koje mi nemamo, ali igramo ga, nikoga ne igra tako. I ne smijemo od njega ni odustati tako lako. Imamo nešto šta drugi nemaju. To smo pokazali. Sad pokazali smo i druga lica i da skratim, pričam previše. Znači, uzmi samo utakmicu protiv Portugala. Pokazali jedno lice i drugo lice. Ali tako, ne može biti suprotnije tako. Ajmo se potruditi. Sad, zašto je to tako? Je li to zbog garda malo krivog? Je li to zbog straha? Je li to zbog ovoga? Ajmo produžiti to drugo poluvrijeme. Nemoguće odigrati stalno onako. Ajmo ga produžiti na 60 minuta. Ajmo ga prvo produžiti na 90 minuta, pa na svaku drugu utakmicu, pa ajmo tako. Tako su nastale, ja mislim, kad su Španjolci gradili, sad bucam, ali kad su Španjolci išli u onu rekonstrukciju nogometa i gradili tika taka, oni su, znači, oni su odali, to će biti to i u to vjerujemo i tako. Jer su vjerovali. I mi imamo sve pretpostavke da napravimo nešto. Jer smo napravili već sada. Je li realno da smo mi osvojili 2? Da si pita nekoga ćemo mi osvojiti 2, nećemo. I nije realno, ali smo osvojili. Znači, realno je. Sad je to realno. Hoće li to biti teško? Naravno. Je li treba sreće? Naravno da treba sreće. Ali ako ne vjeruješ, onda ti neće ni sreća pomoći, Bože moj dragi. I ne znam, ja u to stvarno vjerujem.
2: Zanima kakvih će promjena biti u reprezentaciji, najviše naravno kakva je situacija s kapetanom Lukom Modrićem, hoće li ostati, evo što kaže Bilić.
3: Luka je puno više od najboljeg igrača Hrvatske i od kapetana. On jednostavno puno, puno više od toga. Ali ja ne bih sad pričao o tome i najprije ćemo popričati. I to će biti moj kad završe ove obaveze na televiziji. Ja se nadam da je to sutra. Onda ću popričati s Lukom, jeli? I ima stvari koje se ja nadam da će biti takve, ali ćemo vidjeti. Odluka je apsolutno Lukina, ali da ja imam neki svoj plan koji ću mu iznijeti imam.
4: Kako... Vi ste za ostanak njegov u reprezentaciji?
3: Šta pitaš, Marko?
4: Ima suprotnih mišljenja.
3: Ali reci, a sam bi potkrijepi to mišljenje.
4: Pa suprotno mišljenje je da je sad kraj jedne ere i da je sad prirodno na neki način da se nastavi dalje bez Luke Modrića. Ne da ga ja tjeram.
3: Ali
4: ja
3: zašto? Ali zašto?
4: Imamo novog izbornika, počinje nekakva nova era, ova Dalićeva je sa ovim završila. Mislim, mi prvo ne znamo što točno Luka planira, to prije svega. Nismo još dobili nikakav definitivan odgovor da li on nastavlja klubsku karijeru za početak, pa onda jasno i reprezentativno, ako čini mi se da je to možda čak i veza.
3: Mi imamo, sad ih zovu senatori, jel tako, mi imamo te igrače, imamo i mlade igrače. Tako. Jako je to slično 2006. godine. I tad smo imali mi senatore. I braću Kovač, i Pevraćan, i Rapajić, pa je i Dario Šibić, i Đoš, ima tu igrač. Tudor se povrijedio, nažalost, jel je tako, ali imali smo mi te iskusne igrače. I ovi su došli novi. Ovdje je još, što se tog tiče, bolje. Imamo iskusne igrače, senatore, da ih ne nabrajam sada, jel tako. A ovi mladi igrači, oni već igraju. Oni već imaju za sebe neki i euro i svjetsko prvenstvo, tako. A ono mladi su. Znači, tu je jedna jako dobra situacija što se tiče tog. Nama eventualno fali na pozicijama specifični profil igrača. Upitno je li mi možemo igrati s krilima. Imamo tipa dva krila, je li tako prava onako ćemo nazvati krila. Imamo na poziciji centar fora slične igrače. Nema. Ali ovo gdje smo jaki u toj sredini terena, gdje imamo čak i previše malo igrača, tu smo stvarno dobri. Tako, po meni kriterij za reprezentaciju, ne mene, nego svih, je jedino i isključivo kvalitet. Znaš, reprezentacija nije klub. U reprezentaciji nema transfera. U reprezentaciji moraju igrati najbolji igrači. Mora biti jedino kriterij. Mlađi neće biti zapostavljeni, ali nećemo stavljati mlađe samo jer su mlađi od ovih.
2: Bilić o stilu i sustavu igre koji planira.
3: Neću lagati, ja sam zamišljao i gleda sam hrvatsku reprezentaciju, na kraju kraja sam imao vremena. Kad ne radiš, onda imaš vremena. Tako da se ja igrao ono. Ja sam igrao izbornika ili igrao sam se trenera neke ekipe, bože moj. Jer tako napreduješ i ima tako par zanimljivih.
4: Jesmo sa tri, sa četiri od traga.
3: Pa to je čudna stvar. Kad sam ja bio izbornik, isto kao, znaš, kad nemaš krila, kao mi što nemamo krila, prirodna krila ona, onda ti daje to za pravo razmišljati o tri. Jer ko ti uglavnom ispada, zašto puno ljudi ne voli sistem tri? Zato što ti moraš vaditi najatraktivnije igrače. Jer jedan Marez, jedan Sterling od prije, jel tako? Oni ne mogu igrati s tri. Ne mogu igrati u tri jer za wingbackove, ono kao se kaže, nemaju dovoljno. To su više Jarni, Stanić, Dumfries, znaš, ovi Maicon koji drži cijelu stranu. A to su najtalentiraniji igrači koje ti de facto vadiš. Sad, u jednu stvar, nemamo toliko krila, imamo neka dobra krila, ali nemamo sad tu mesa ko na veznim igračima. Logika je sigurno, ja kad sam bio u prvom mandatu, razmišljao sam o tri isto. Pogotovo što mi imamo i takve centar halfove koji mogu pokriti širinu onu. Ali taj sistem, isto kao i svaki, ima svoje manjkavosti, tako da možda ćemo dijelom ići u tri, ali ovo četiri se meni više sviđa.
2: Prvo okupljanje koje će Bilić imati s reprezentacijom je u rujnu uoči novog ciklusa Lige nacija. Prva utakmica bit ćemo 26. rujna u Pragu protiv Češke. A nakon toga i veliki ispiti protiv za sada polufinalista svjetskog prvenstva Španjolske i Engleske. O tomu tko će biti svjetski prvak, Bilić kaže.
3: Ne znam ko će biti, svi su tu otprilike apsolutno s razlogom. Mislim, Francuzi su ono... Ako trebam staviti lovu, to su Francuzi. A volio bi opet, ja volio da je Messi. Volio bi da je Messi jer je bio jedan, da još jedan put. Jer su nekako i on i Argentinci su ratnici još više navijači su nekako, svi su dobri navijači, stvarno, kolorit je super, međutim Argentina.
2: Argentina će prije toga morati proći Englesku u polufinalu koje je na rasporedu sutra, a večeras prva polufinalna utakmica na svjetskom prvenstvu, Francuska-Španjolska. Biće ovo već 39. međusobni susret ovih reprezentacija. Španjolci imaju 18 pobjeda, Francuzi 13, 7 ih je završilo neriješeno. Francuska će pokušati do trećeg finala zaredom, a izbornik Didier Deschamps otkriva kako se osjeća.
5: Smireno. Zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto. Čak i ako, naravno, to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
2: Dešan je ranije rekao da je Španjolska favorit u ovoj utakmici, a na pitanje španjolskog novinara, naravno na španjolskom, o tome smatra li to i dalje, francuski izbornik odgovorio na španjolskom.
6: Si, confermo.
7: Da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Iako su remizirali u prvom kolu sa zelenortskim otocima, sve ostalo su pobijedili. Potvrdili su da su favoriti. Ne želim stvarati pritisak Luisu, ali on također zna da ljudi mnogo očekuju od Španjolske. Znaju dobro napadati i dobro se braniti. Primili su samo jedan gol na prvenstvu. Luis i ja znamo kako se dobro braniti, ali ako uzmemo u obzir kvalitetu obiju momčadi u napadu, vjerujem da će biti spektakularno.
2: Španjolski izbornik Luis de la Fuente svjestan je snage protivnika i njihovih igrača.
7: Temeljito smo proučili Francusku, dobro ih poznajemo. Pratimo ih već godinama i istina je da imaju igrače iznimne nogometne kvalitete, ali imamo ih i mi. Cilj je nametnuti vlastite karakteristike i stil suparniku, te, naravno, nastojati umanjiti i kontrolirati suparnikove prednosti i snagu. U tome jest bit nogometa. Momčad koja je najuravnoteženija u svim tim segmentima obično je bliže pobjedi, iako to nije jamstvo. U svakom slučaju, mi ćemo pomno pratiti njihove glavne igrače, međusobno si pomagati, posebno u duelima, dobivajući te bitke te potom preuzeti inicijativu u utakmici vlastitim stilom, nastojeći nametnuti svoj način igre.
2: Igrač španjolske reprezentacije Pedro Poro.
5: Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni.
2: Pa reprezentativac Francuske Gilles Koundé.
7: Mislim da je snaga Španjolske oduvijek, pa tako i danas, poneprije kolektivna, utemeljena na igri posjeda lopte. Smatram da je to i dalje ključni dio njihova DNK. Ta igra posjeda, nastojanje da se protivnika stjera u defenzivu i prisili na pogreške iscrpljivanjem, tjeranjem da trče za loptom i iskorištavanjem prostora koji nastaju takvim pomicanjem lopte s jedne strane terena na drugu. No, što se tiče Francuske, mislim da je naš stil ponešto drukčiji. Može se više oslanja na tranziciju, osobito u ovom trenutku, iako smo oduvijek voljeli imati loptu u posjedu. I volimo je imati. Želimo je imati i danas, kako bismo im poremetili igru.
2: Polufinale Francuske i Španjolske večeras u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Podsjećam, drugi polufinale je dakle sutra u istom terminu dvoboj Argentine i Engleske. I toliko u američkom

0: druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: A naravno i cijela ekipa je tu. Damir Les kao osoba zadužena za ton i za vožnju, Nika Konecki za društvene mreže, Karlo Harmicar na Prisavlju, Lidija Balija bira glazbu. Kad je ovakva najava, onda možete pretpostaviti gdje smo. Nastojat ćemo biti lagani ko ljetni povjetarac kojeg baš nema. Vani je vruće, vrućina gradskog asfalta, a mi smo na njemu. Na asfaltu, doduše za sada gradskom, a ići ćemo i na onaj međugradski. Izaći ćemo malo na naše autoceste, vidjeti kakva je situacija. Termin nije sad za neku smjenu turista, vozila i svega ostalog, utorak prije podne, ali sa gužvama nikad niste sigurni. Kakva je sezona i koliko turista ima kod nas, gužve su praktički uvijek. Mi sada, evo, izlazimo na ovaj istočni izlaz grada Zagreba, dignut ćemo se na obilaznicu, malo proći njome, vidjeti kakva je situacija i onda naravno na A1. Nećemo baš doći daleko, ali možda jednom i dođemo do mora, vjerujem da će doći i ta situacija. S vama smo kao i uvijek na telefonskoj liniji, želimo se čuti s vama ako ste u prometu, ako nešto vidite, ako nešto primijetite. Zajedno smo u tome svemu, javite nam slobodno. Brojevi još jednom 01616 7002 i 099616 7002. Druga brzina danas s vama u prometu, gdje god da jeste, kamo god da idete, što god radite, a u prometu ste, slobodno nam se javite. Čekamo vas.

0: Druga brzina.
1: Još uvijek mi izlazimo iz grada, tu smo na Slavonskoj aveniji, gledajući malo ovaj okoliš oko nas. Za početak možemo reći, što se tiče prometa, osjeti se da je ovaj datum, da je ovo doba godine i da je takva situacija u glavnom gradu Lijepe naše. Nema previše gužvi, za sad sasvim u redu, nešto prometa naravno ima, ali nije to ništa kako zna biti uobičajeno na ovom potezu. Što se tiče ovog okoliša, evo, iz jedne prve ruke čuh da se parcele ovdje uz Slavonsku, dakle ne građevinsko zemljište, nego čak poljoprivredno, jedna obična parcela prodaje za otprilike 250 tisuća eura, s tim da morate znati da onda na to tek morate nešto graditi, tek onda provesti instalacije. Pa evo, samo gledajući ove stvari oko sebe, čovjek zbraja neke eure i neke cifre u glavi i pita se koliko to sve ima smisla. Mi se polako, evo, sa ovog istočnog izlaza, ulaza, kako god hoćete, u grad Zagreb, dižemo na obilaznicu. Evo, tu je baš i proces radova, odnosno uređenja okoliša, košnje trave. Treba tu malo oprezniji, evo i te situacije uključivanja na samu obilaznicu, to često zna biti dosta problematično. Ne znam kakva su vaša iskustva, pogotovo tijekom ovih nešto malo većih gužvi, većeg broja vozila, pogotovo na autocestama, to uključivanje uvijek bude pomalo stresno, ili netko neprimjereno ubrza, ili netko neprimjereno uspori, ili netko ne zna baš ući na pravi način i tu često zna biti nekih neplaniranih ili kočenja ili nekih situacija koje baš nisu bajne. Još jednom, nastavljamo našu vožnju dalje, evo na obilaznici. Što se tiče trenutne situacije, još jednom, prometa ima, ali gužva ovoga nije prevelika. Kamionski promet, ovaj teretni također postojan, i ovaj osobni također ima ga. Vidjet ćemo kako je tamo prema Lučkom. Kada dođemo do tamo, proći ćemo i samo Lučko, otići još malo dalje po obilaznici tamo, a prema zapadu, prema nekim zapadnim ulazima, izlazima u grad Zagreb, a onda ćemo se uputiti i na A1. Za sad gužvi nema, vidjet ćemo kako će biti. Ako ste negdje tu u prometu, imate vi neko iskustvo, dojavu, viđenje, komentar, tu smo naravno za vas. Nas dijeli 2 km do Kosnice, a uskoro ćemo ovdje negdje u daljini vidjeti i zagrebački aerodrom, koji prema posljednjim podacima također bilježi jako dobre rezultate. Prošlog vikenda splitski aerodrom očekivao je i imao je možda najintenzivniji vikend u godini, što zbog turističke sezone, što zbog naravno onog velikog festivala elektroničke glazbe zvanog Ultra, pa je bilo dosta gužvovito i u splitskoj zračnoj luci, u splitskoj trajektnoj luci, a evo zagrebački aerodrom iz godine u godinu sve veći broj posjetitelja i sve veći broj putnika. Naše putovanje obilaznicom za sad nastavlja se dalje, vi nam se slobodno javite.

0: Druga brzina.
1: Evo, topla preporuka svima. Ako možete krenuti na more ovoga trenutka, bez neke, ako Damir Lesma može biti za volanom, bez stresa, bez problema, pravo onako, pravo ljetno i dosta lagano, u ovakvoj laganoj vožnji zapravo čovjek tek u punoj punini osjeti kvalitetu same zagrebačke obilaznice, pogotovo ove desne trake, to smo komentirali, pa mislim da sam prestao brojat nakon 380. puta, ali stvarno, evo sad, svi unutarnji organi osjete apsolutno svako ulegnuće i svaku rupu na prometnicama, odnosno na ovoj cesti. Pretpostavljam, vjerujem da kada čovjek vozi još puno veći teret, puno teži teret, puno veću tonažu, da su onda ta ulegnuća i te rupe da se osjete još intenzivnije. Nas od Lučkog dijeli možda pa nekih odokativna procjena 2,5 do 3 km, možda čak i manje. Stvarno, evo, gužvi u oba smjera nema, prometa ima, to apsolutno da, to stoji, ali da za sada ima nekih zastoja, nekih poteškoća po tom pitanju, apsolutno ne. Vidjet ćemo kako će to izgledat kad dođemo do samih naplatnih postaja. Pretpostavljam da će iduća godina ili godine iza, kada se krene u realizaciju u punoj punini onog projekta i proširenja zagrebačke obilaznice, a i proširenja autoceste A1 od Zagreba do Karlovca na tri trake, uvođenje onog novog sustava naplate Cro Libertas, vidjet ćemo kako će to funkcionirati i hoće li onda to u potpunosti umanjiti gužve. Što se tiče tablica, naravno, dosta zagrebačkih, očekivano, ali evo, tablice iz Poljske, iz Slovačke, vidjeli smo i osječke registracije, ima nešto Talijana, srbijanske registracije, Požega, Češka, evo, i to pokazuje raznolikost dolazaka u Lijepu našu i broj turista koji se nalaze kod nas. Dobro, evo, mi se sad spuštamo se dolje, idemo vidjeti kakva je situacija na naplatnoj postaji Lučko. Još jednom, od istočnog ulaza, izlaza u naš grad, odnosno u grad Zagreb, kako za koga naš, ali evo, za većinu nas u ovom kombiju grad Zagreb jest naš. Ovoga, prošli smo obilaznicu i sada se polako spuštamo, dakle, prema Lučkom. Gužvi, od gužvi ni g, da vidimo tamo s druge strane apsolutno ništa, tako da bi dolazak, a i potencijalni prolazak kroz naplatne postaje trebao zaista proći bez nekih većih problema. Tu se naravno spaja sad nekoliko ulaza, nekoliko prilaza i ovaj, dakle, zapadni iz smjera Slovenije, koji često zna u onim razdobljima vršnog opterećenja, u onim razdobljima najvećih gužvi, bit dobrano zakrčen, za sada bez ikakvih problema. I sada, evo, spuštanje prema samo naplatnoj postaji na ovaj dio gdje se zapravo sve trake spajaju. Za sad to teče, naravno, nešto ovoga teretnog kamionskog prometa, nešto naravno i autobusa. Pozdrav kolegama koji lijepo, pažljivo, mirno, savjesno voze, to je također jako pohvalno. I evo ga, naravno, dolazak na ovu naplatnu postaju Lučko. I sada taj pogled koji je mnoge dočekao i usmjerio ih prema godišnjem odmoru. Evo i te svečane situacije. Dame i gospodo, stigli smo na naplatnu postaju Lučko, na kojoj pozdrav, pozdrav kolegi koji će lijepo, pametno, tako je, na ENC. Super, svaka čast, sretan put. Vidimo se, a mi ćemo također na ENC, jer su sve ovdje, svi ulazi ili izlazi zapravo rezervirani, između ostalog, i za ENC. Da vidimo ispred nas, to su tablice, ovo čak ne znam ni vidjet, to su koliko, 4, 5, 6, 0, da imamo, to su Slovaci, da, tri auta ispred nas bez problema, rampe podignute, službenici HAC-a rade, dijele kartice, lagano slušalice, džozle, naučale i uživanje u ljetu. Da, evo, svi izlazi, odnosno ulazi na autocestu, da idemo samo na jednom radi rampa, ostalo sve su volonteri, sumnjam da su volonteri, zaposlenici HAC-a, koji onda onako dijele kartice da to sve funkcionira nešto brže. Evo nas na autocesti, sada ćemo tu malo ispratiti situaciju, vidjeti, a onda vrlo vjerojatno stati na jednom od odmorišta, pa vas i tamo potencijalno dočekati. Ako ste negdje u blizini, naravno javite se 016167002 i 099616702 dragom kolegi iz kamiona desno od nas. Još jednom lijep pozdrav i sretan put.

0: 10.30.
1: Drugi program.
2: Sjedinjene Države i Iran noćas su se ponovno međusobno napadali, dok se napetosti oko Hormuškog tjesnaca zaoštravaju. Američke snage izvele su novi val napada na iranske ciljeve, a Teheran je napao dva tankera povezana s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tamošnje ministarstvo obrane priopćilo je da su dva krstareća projektila pogodila tankere dok su plovili južnim pomorskim koridorom kroz teritorijalne vode Omana. Poginuo je jedan član posade iz Indije, a osmero ljudi je ozlijeđeno. Istodobno, iranski su mediji izvijestili o eksplozijama duž južne obale zemlje treću uzastopnu noć. Američki predsjednik Donald Trump prije je najavio i obnovu pomorske blokade brodova koji plove prema iranskim lukama ili iz njih isplovljavaju.
3: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
2: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Iz DP-a objašnjavaju da se tim dokumentom nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Zastupnici Nino Raspudić i Ivica Kukavica iz DP-a.
4: Ovaj sabor je donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda prije skoro 10 godina, o kojoj je bio obvezan raspravljati jednom godišnje, a to nije činio. Sada se donosi ponovo ista deklaracija koja u završnoj verziji nema nikakve veze sa onim što je bila početna verzija. Nažalost, politika ove vlade prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj nije hrvatska, nego je francuska i briselska, a ona je dokazano antihrvatska.
5: Čuli smo ovdje briselska politika. Ne, Domovinski pokret i ova vladajuća većina traži konstitutivnost, a građanska BiH je, kako se kaže, biznisska politika.
2: Večeras se u Dallasu igra polufinale svjetskog nogometnog prvenstva, susret Francuske i Španjolske, dviju nogometnih velesila koje se iznimno dobro poznaju. Francuski izbornik Didier Deschamps otkrio je kako se osjeća uoči utakmice.
6: Tranquil, parce qu'on est en demi-finale.
7: Smireno. Zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
2: Prijenos utakmice možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije od 21 sat. Toliko u novostima. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženi u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na istoku južni i jugoistočni, prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta u zonama čvorova, kao i na prilazima turističkim mjestima duž obale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su na ulasku u zemlju u teretnom prometu na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Maljevac, Metković i Karasovići. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Oglasi.
9: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable for driving. There are occasional delays in areas of roadwork. During the day, increased traffic is expected on most motorways and roads leading to coastal tourist centers. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Metković, Maljevac, Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj and Karasovići. The 53 split Ancona ferry line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Oglasi. Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
8: Drugi.

A morat ćete možda u jednom trenu smotati volan, motati, mi smo evo motali i smotali i stali smo na prvom odmorištu koje nam je bilo dostupno nakon ulaska na autocestu putujući prema moru, bez problema za sad, ali evo, javljaju nam slušatelji, kažu ovako, po autocesti A1 relativno solidno ćemo ići do Draganića, a onda malo poslije sudar i stoji se trenutno. Javio nam je i slušatelj da tamo negdje prije Karlovca da je prometna nesreća i da je trenutno kolona i stoji se. A ništa, za sad je plan i program malo ovdje odmoriti, napuniti baterije, napraviti konzili i sazvati konklavu, vidjeti što i kako, pa možda se pridružiti tom stajanju, toj koloni, dodati još jedno vozilo, a možda zahvaljujući vašim savjetima ranije izaći sa autoceste pa se ovoga prema Zagrebu vratiti starom cestom. E sada jedna prometno neprometna tema, čisto ovako vaše razmišljanje, ako ste potencijalni suputnik, što mislite o bosim, golim nogama izloženim na, pa praktički šofer šajbi? Kad ste vozač, to je jako teško, jedino kad se odmarate, evo tu kolege iz Austrije, lijepo su svoje noge rasprostrli diram odmarališta, pa jedan ovako krasan pogled na tabane, ali vozeći se ovako, pogotovo tijekom ljeta, mislim da dobar broj suvozača se voli malo opustiti, pa onako onda podigne noge. Kažem, nije neka prometna tema, već više ovako observacija, mali pogled na neke ovako prometne zanimljivosti. Slobodno javite i svoje mišljenje o tome, a mi ćemo se sada tu odlučiti vidjeti kakva je to situacija kod Karlovca, pa vrlo vjerojatno otići i provjeriti. Još jednom, javili ste nam dakle na A1 kod Karlovca nešto malo ranije prometna nesreća i trenutno se stoji na autocesti, budite oprezni. Što se tiče ovoga situacije na samom odmaralištu, da, tu je gužva, tu zaista ima jako, jako puno ljudi, čak se i malo teže i pronađe parking, ali evo, mjesta ima. Što se tiče tablica, evo samo oko nas, Mađari, Česi, Austrijanci, Njemci, još malo Čeha, da vidimo tu još nešto Mađara, a ima naravno i Hrvata. Tako to i biva. Svima koji putujete, sretan put, idemo provjeriti kakva je situacija. Još jednom, ako ste negdje u blizini, imate informaciju, slobodno nam se javite.

0: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Druga brzina.
3: Nastavljamo naše putovanje. Prošli smo izlaz za Jastrebarsko. Nakon tog izlaza i dalje ne vidimo ovu najavljenu gužvu, što je naravno i logično jer smo još nešto udaljeni od nje. Još jednom, naravno, prometa ima, a za sada bez nekih većih problema. Da čujemo malo i vas. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Ignacije Šunjić iz Ljubljane.
3: E, Ignacije naš iz Ljubljane. Recite, kako je u Ljubljani?
4: Čujte, u Ljubljani će sad padat kiša, ali zvao sam vas že 2 puta, 3 puta još prije.
3: Dobro.
4: Poštovani Ivane, od Poljica do Zastražišća je taka cesta da radili su vodovod. I onda
3: dobro,
4: ove vodovod su radili po sredini ceste. I sada kad je turistička sezona su polovicu ceste asfaltirali sa crnim asfaltom, bijeli asfalt je ostao. Ali znate šta je problem, Ivan? Problem je
3: što?
4: Ove stupiće pored,
3: dobro,
4: jednostavno ih nisu dali.
3: Aha. Ha, da.
4: Vjerujte mi, užas. Poljica, Zastražišće, pogotovo kad voze stranci sa ovim vragovima, sa kamp prikolicama, užas.
3: Ne znam. A dajte recite, mi tu ova zagrebačka obilaznica često zna biti gužvovita, ali tamo oko Ljubljane se stvarno znaju stvarati velike, velike gužve.
4: Ne velike i velike. Bog ne daje da dolazite ujutro kad je radni dan iz bilo kojega kraja. Od Primorske, Štajerske, Dolenske, to je užas.
3: Da, da, ne, stvarno ono, te gužve oko Ljubljane u nekim trenucima znaju zaista biti ono velike, velike. Znam da sam, jednom sam nešto čak putovao za Umag, pa sam išao praktički tamo preko Slovenije, preko Ljubljane i onda se spuštao dolje prema Istri i najveća gužva je zapravo bila oko Ljubljane.
4: Je.
3: Ali dobro, dobro, ništa.
4: U Konjicah.
3: Da.
4: A gledajte, nešto, gospod Ivan, samo nešto, užas svugdje sa prometom, samo jedan detalj. Na koga se čovjek može obratiti da dobije informaciju da te stubiće da nazad, porka duš.
3: A to ne znam, evo provjerit ćemo pa ćemo nekako javiti, evo zaista sad ovako na cesti iz prve ruke ne znam.
4: To vam moram reći, fantastično vodite tu emisiju i uvijek vas čuje, slušam, evo sad sam u autu i slušam vas u Ljubljani. Evo, živi bili, sve najljepše.
3: Hvala, pozdrav, do slušanja. Čujemo se, slušamo vas i dalje, 016 16 70 02. Iz prve ruke znamo da ste negdje tu u prometu, potencijalno i na A1. Evo jedne situacije ovdje u zaustavnoj traci. Halo, jel se čujemo?
5: Čujemo se, Ivane, poštovanje, pozdrav ekipi u režiji, studiju i pozdrav našim slušalcima, naročito kamionđijama. Evo, smijem ja samo kratko,
3: jer smo tu sad, dakle, evo, situacija jedna za drugom, samo malo na A1. Dakle, motoristi 2 puta, jedni su stali, čini mi se da je možda guma pukla, je li i ovdje takva situacija nije, nešto se je dogodilo, ali što ne možemo reći. Dakle, dva puta motoristi praktički jedni za drugim stoje tu u zaustavnoj traci. Što se dogodilo ovako na brzinu ne možemo vidjeti, ali evo stoje, pa budite dodatno oprezni. A sad slušamo vas.
5: Evo vam iz prve ruke informacija ko se uputio iz pravca Trsta prema Milanu, znači ta njihova A4 srce italijanskih testa, znači Trst, Venecija, Padova, Vicenta, Verona, gore dalje Milano, znači već otprilike 2 sata traje zatvoreni promet od skretanja za Porto Gruaro, znači obilaznica koja ide sa 4 na 28 u pravcu Milana. Ali je 4 sudara su bila i zatvoreno je čak i od odgovor, znači ko kreće iz Venecije prema Krstu, znači iz onoga sa zapada prema istoku, znači moj im je savjet, evo ja sam to uradio, znači da se isključe na A27 i onda se priključe na A28 i zaobiđu to sve. Evo display i ovdje non stop gore da je nešto se veliko desilo, to vam govorim po iskustvu, čim su Italijani totalno zatvorili cestu.
3: A što, neka, znači, velika nesreća ili nešto drugo,
5: velika,
3: ne znači?
5: Je, velika je nesreća, po Google Mapsu vidim da pokazuje neka 4 sudara, ajde nećemo se obazirati puno na to, ali je totalno, znači, zatvorena cesta iz pravca Milana prema Trstu i obratno, jer vidim sad da su napisali da se iz Porto Guara ne može desno krenuti prema Veneciji, nego samo možete lijevo u pravcu Trsta, ili to vam govorim zato što sam kamionđa, jer vi ako provedete prilike sat vremena, 45 minuta je u sat vremena u koloni, ako vam kamion stoji, ako radi, on potroši oko 1,5-2 litre goriva i nije vam skupo, vi možete sa te 2 litre preći skoro 10 km na otvorenoj cesti. A iz prve ruke informacija vezano za ljubljansku obilaznicu, Zagrebačka je duga 32-33 km, a ljubljanska je svega 9 i sad trenutno rade nadvožnjak već duže vrijeme, rade nadvožnjak tako da su zatvorili jedan pravac i prebacili su sa druge strane ograde, znači sad je završen taj dio, evo baš sam jučer ujutro naišao u pravcu, znači prema Kopru i Sežani, znači sad je zatvoren taj dio i sad prave ovaj drugi i tu je zatvoreno, ali sve apsolutno sve, znači idu, oni imaju plaćen prevoz, ti radnici, meni djeca rade u Ljubljani, tako da to znam, tako da oni idu sa grosuplja, idu 20-25 km na posao i to im je plaćeno, nije bitno što će on zaraditi 1200 eura, to njih ne tangira što trga svoje vozilo. Znači, jako puno je vozila, svi su u autu, gotovo svi u autu su po jedan, a jednu samo stvar da kažem, za razliku od Zagreba, nevjerovatno je koliko se u Zagrebu ljudi, a Zagreb je metropola, pa ne može se suditi po tablicama na autu da je to Zagrebčanin u autu i šta ja znam, ali tako elegantno se u Ljubljani ljudi priključuju na autoput, a kod nas uvijek u okolni Zagreba, gdje god dođete, to je uvijek na tezanje, hoće li, neće li, pa stane, da, pa stine, nemoj stajati, ja idem pa 4 tona, 60 i bličnem ti da uđeš, a ti staneš i hoćeš da se uključiš da ja, i da ja kočem.
3: To kad neko stane na toj traci
5: i
3: za uključivanje.
5: Da pohvalim vozače u Vrbovcu koji svi u kružnom toku daju doslovno žmigavac u kom pravcu se kreću. Znači, ako ide lijevo, pravilo je da se daje desni kad se izlazi, međutim oni daju lijevo, to nama kamionđama, znači 95% do 98% ljudi kad god idem gore na taj kraj, stvarno ja im kidam kapu. Da su to vidjeli jedni od njih. Ili smo mi stariji vozači malo očekujemo da ipak i taj zakon koga piše u kancelariji, da kad mijenjaš pravac kretanja daj žmigavac gdje ideš. Uvijek je polemika ako je glavna cesta vodi u lijevo i dolazite na te raskršće, da li treba dati žmigavac da vi skrećete lijevo, ne trebate, vi ste u ulici s pravom prvenstva. E boga mi, ako mijenjate pravac kretanja po 90 stepeni, mislim da bi bilo logičnije da bi se, iako ste u toj ulici, da date, bez obzira što vam sa desne strane dolazi seoski put. A sad jasno, zakon je drugačiji.
3: Super, hvala puno na svemu.
5: Živjeli.
3: Hvala puno, pozdrav, živjeli. Evo, svima kojima je onaj put u Italiji bitan, vjerujem da ste čuli, hvala slušatelju još jednom. Mi smo sada došli

0: druga brzina.
1: I dalje smo u koloni u pokretu, kako kaže ta sintagma, taj termin na haku, u pokret, pa je sad nešto možda i malo brži, nekih, a i dalje, 20-30 km na sat. Ta kolona u pokretu proteže se od odmorišta Draganić, pa sada ćemo uskoro doći do samog izlaza za Karlovac, tako da evo, na tom potezu morat ćete usporiti, morat ćete biti nešto mirniji i savjesniji. Javio nam se slušatelj, kaže ovako, samo kratko: oprosti Ivane, ali pričaš gluposti, to je lako moguće. Zaustavna traka nije za hitne službe, nego za vozila u kvaru. Za hitne službe služi koridor između vozne i preticajne trake. Da, to je istina. A što se tiče motora, još jednom, koji je bio u ovoj zaustavnoj traci, zašto bi na ovim vrućinama stajao? Ne mora stajati, ali se ne smije ni voziti u zaustavnoj traci, bez obzira što je uzak. Evo, jednostavno, ta vožnja na bilo koji način u zaustavnoj traci je nešto što je meni nedopustivo. Kaže on, evo, motor, kako je njemu na plus 30 u kožnom odijelu. Vjerujem da mu nije lako, ali po zaustavnoj traci, bez obzira na to, ne znam. Nešto je što meni ovako kao vozaču automobila, koji pa praktički skoro nikad nije bio na motoru, je svejedno nerazumljivo. Mi ćemo se sad polako spustiti za Karlovac, došli smo evo i do tog izlaza. Dakle, još jednom, kolona u pokretu, nije bilo nešto pretjerano stajanja, možda kratko na nekoliko sekundi, između odmorišta Draganić i između izlaza za Karlovac u smjeru mora na A1, pa vodite računa o tome. Netko nas je zvao, halo, dobar dan.
2: Poštovanje, dobar dan. Slažem se sa ovim, Ante, ovdje jedan od vozača. Trenutno se kod Bosiljeva, prošao petlju, gore je nadvožnja, ako samo da znaju kolege, dežuraju kobre davre, što bi se reklo. A kolege u pravo, što tiče motorista, slažem se, ima i vruće i sve stoji. Nek prođe oni zaustavnom trakom. Nije li u tome problem, samo neka prođe sa normalnom brzinom, a ne da se vozi po toj zaustavnoj kog na motome pisti. A sad drugi slučaj. Mene osobno je policija tjerala iz zaustavne trake, jer sam se pomaknuo da napravim koridor. I čovjek mi dolazi kao policajac, što se jedino ja pravim pametan. Kolona je bila središe i kraja. Gledajte, majstvo, ti znaš zbog čega ona služi, zbog da jedan prijedlog za policiju što se tiče toga sigurnosnog koridora. Zašto čim je nekakva kolona, zašto ne prođe motorista, a ima ih hvala Bogu u policijskoj upravi Karlovačkoj, koliko god hoćete. Samo neka prođe, čisto reda radi da podsjeti ljude da ostave to, taj sigurnosni koridor po sredini. A ne da se oni sami voze po zaustavnoj traci. I oni prvi, oni su prvi ti, ne govorim sad o Karlovačkoj policiji, govorim općenito, oni su prvi ti koji krše taj zakon i normalno da onda nama nema šta drugo nego moraš se stisnuti. Ja sad znam, mogu li vidite ispred sebe da li postoji sigurno, koridor za sigurnost ispred vas, da li vidite?
1: Ne, evo, ali samo kratko, znate šta, samo kratko bih prokomentirao ovu gužvu, jer ovoga nismo vidjeli tu prometnu nesreću i razlog zastoja. Kažu i na haku da su uklonjena vozila iz prometne nesreće na 37 km između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, no se vozi usporeno, no evo, mi smo ta vozila vidjeli, dakle ona su maknuta i nalaze se tu kod naplatnih postaja, odnosno kod izlaza za Karlovac. Čini mi se jedna strana registracija i dvije domaće, tri automobila, od tri automobila se dakle radi, bez, pa mislim, samo materijalna šteta, da, nešto malo intenzivnije, ovaj jedan manji bijeli auto je malo jače nastradao, ova dva crna nešto veća malo manje, ali dobro su se sudarili, obitelji su tamo vani, čini se da je s te strane apsolutno sve u redu, samo eto, materijalna šteta i još jednom poziv da budete oprezni. Isprike na prekidanju, slušamo vas dalje, recite.
2: Ali gledajte ovako, svi naši vozači, koliko god stavljani sebe, ajmo reći tu situaciju, da se neko nema će uvrijeti, čim se pređe granica Bregana, kad se usporava na 30-40 na autoputu, se više niću ovi desno, ovi lijevo. Sa pola vozila uđete u zaustavnu traku i automatski ima to, ali tek da. Poslije bregane, dok si u Hrvatskoj, peri, deri kako god možeš, samo ti vidiš rupu, tu se ubaci i to je to.
1: Da, to je, kažem još jednom, ono, ta situacija koja me, evo, i dan ko ono, budim se okupan znojem, kada se stvori taj sigurnosni koridor i kada idu ove hitne službe, bilo to hitna pomoć, vatrogasci ili policija, i kada onda neki iz kolone znaju iza njih krenuti i voziti se iza njih, da preteknu tu kolonu i onda se tamo negdje nakon 2, 3, 4 km ubace, to mi je nešto što je, ono, ma stvarno kažnjivo po svim mogućim i moralnim i svakim drugim zakonima, ne znam, nedopustivo, strašno. Ali dobro, sve ovo što ste rekli stoji, evo, hvala puno na pozivu. Kakva je situacija tamo kod vas? Rekli ste kod Bosiljeva ste negdje. Ode slušatelj svojim putem, ali koliko sam čuo, dakle, kod Bosiljeva za sad više manje sve u redu. Mi smo se, dakle, spustili sa autoceste A1, izašli na Karlovcu i onda krenuli sad starom cestom nazad prema Zagrebu, malo da provjerimo kakva je situacija i tu, što se tiče prometne, a i onude možda neki od turista odluče nestati, maknuti se sa autoceste i istražiti Hrvatsku na neki drugi način i na nekim drugim prometnicama. Još jednom, što se tiče ove prometne nesreće koja je, evo, stvorila i tu kolonu, vozila su maknuta, ali još se uvijek na tom potezu vozi usporeno. Mi smo kolonu u pokretu doživjeli, dakle, između odmorišta Draganić i izlaza za Karlovac. A vidjeli smo, evo, i ta vozila, riječ je o 3 vozila, riječ je o nešto, blažoj materijalnoj šteti, ovisno o dubini vašeg džepa i financijama kojima raspolažete, ali evo, stradali su samo, čini mi se, stražnji ovi dijelovi auta, branik i možda pokoj far, tako da je to bio udar, ali bez onih nekih ozbiljnih posljedica, osim, eto, možda po ego i po sam automobil, ali vjerujem da će se to riješiti. Idemo mi starom cestom polako nazad prema Zagrebu, tu za sada gužvi i nekih prometnih problema nema. Kako će se to putovanje razvijati, vidjet ćemo, a vas naravno uvijek čekamo na 016 1670 002 i 099 616 7002.

0: Druga brzina.
1: Stara cesta za sad, za razliku od autoceste, puno mirnija i sa nešto manje vozila, bez gužvi. Za sada gužvi ima u Italiji. Javio nam je slušatelja, javljajte i na WhatsApp 099-616-7002. Kolona na A4 u Italiji, Trst Venecija, duga je 11 km u tri kolone i kolona stoji. Silazak Porto Gruaro i nacionalno mi je onda obilazak za Veneciju, javlja nam slušatelj na naš WhatsApp. Vi nas slobodno izovite 016102, tu smo za vas ako imate neke na našim prometnicama ili ste zapeli negdje u koloni. Mi to iskustvo jesmo imali, ali smo se maknuli, a sudeći prema informacijama iz Haka i prema onome što smo doživjeli, što smo vidjeli, ona koja je bila oko raščišćava i onda put dalje prema Bosiljevu, pa sad ovisno kamo idete bi trebao biti nešto protočniji i nešto mirniji. Slušamo vas, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, ko je s nama?
2: Zlatko iz Čakovca.
1: Pozdrav,
2: ja
1: vozim,
2: evo, svakodnevna linija Čakovec, Jastrebarsko Perešić. Sam najbolje upućeni na ovaj put što govorimo. Svaki dan Čakovec,
1: okay.
2: Jaska Perešić. Evo, ja sam baš kod odmorišta Janča, znači nema dole gužve. Tu je bilo prije Kalovca, prvo je bio neki defekt gore na mostu, zato se kolona stvorila, a poslije su se valjda razbili, jedan na druga nabili, to je. Bije neka guma pukla na nekom kombiju, a nije bio zaostao na traktor, baš radi toga bila kolona. To sam htio prije javiti, ali sad se već sve raščistilo. Znači, prema dole, prema danas nema, ima ono pojačani promet, ali nije nešto strašno, putuje se. Evo, ja baš Janče prelazim, odmorište tako, polu puno, nije baš.
1: Da, da, uvisno to je kako gledate na život, ili polu prazno.
2: Da. A slušam vas, ova Zagreba, jučer je bio kolaps, mene treba od Čakovca do Jaske 4 sata, inače dođem za sat 45. Ponevki su sad bit će opasno, gore od subote i u nedelju.
1: Nešto je s tim ponedjeljkom, da, to je.
2: A šta se dešava? Ponedjeljak je najjači, ovdje dolazimo sa A4, dolazimo iz, znači, iz Varaždina, onda ovdje dolazi iz Slavonskog Broda, znači dolazi puno kampiona. Ponedjeljak je pokret Srbija, Turska, Bosna, to sve ide gore prema zapadu i to se stvara tu čep kod ovoga istoga, kod mosta i tu je najgore, tu ne znam šta će se to napraviti, da će se to širiti, neće. I onda još malo ne dođe do saobraćajke i tu je živi kola. Bila jučer kolona bila prema Varaždinu, bila od Sesvete pumpa je bila kolona, evo. Katastrofa.
1: Da.
2: A drugo, evo sam još jedno reći, evo baš ja sam na toj cesti, znači svaki dan, znači prošle godine na naplatnim kućicama Sveta Helena radilo se jedna iz smjera Varaždina, znači radili su dodatnu traku. Oni su počeli kopati u špici sezone, znači 15.7. su počeli kopati, da li ste tam išli pa vidjeti, znači. Dva tjedna su radili, a za kamione imaju dva enca, znači za ulaz, izlaz, zapravo dva enca su. Znači oni su jednog enca zatvorili, stavili su druga enca, u pokret nisu dodatno dali još jedan enca, a danas ima 70% i ovi turisti i kamioni svijenci. Znači mi smo bili prošle godine 2-3 tjedna u koloni, od Komina je bila kolona. I šta je najgore, znači oni su iskopali i stavili su šumnjak, navozili i dan danas još tako to sve stoji. Znači nema da, sad će možda početi raditi sa sezonom, možda će sad početi asfalt vući. Evo, ako idete šta ono strano malo, baš provjerite pa vidite. Znači šumnjak je navozen, iskopano je desne traka, stavljeni stupići, godinu dana stoje, evo, godinu dana, ali prošle godine su baš u špici sezone oni počeli kopati to. I zastoje smo imali, evo, pa baš
1: da,
2: pitate, Haca, baš pitate zašto se to tamo kopalo u špici sezone i za godinu dana šljunak navozen i sve stoji, evo. Evo, to
1: a daj mi samo recite to, to da vas pitam, što se tiče tih gužvi ponedjeljkom. Znam da ljudi ono preporučuju ne idite subotom ujutro, ne idite nedjeljom na večer, smjena turista, tad su najveće gužve, ali stvarno sad je iskustvo da i ponedjeljkom to zna biti.
2: Što znam, to onda, je već prošle godine već to počelo. Mene baš iznenadio, mene uvijek, evo, ja sam znao, ponedjeljke su mi gadnije nego subot, neka nedjelje.
1: Da.
2: Jer ponedjeljak ima više kamiona ima na cesti, znači svi se krenaju, svi u ponedjeljak ujutro krenaju. Gore krene iz Srbije, iz Bosne, Turske, dole, sve to lazi sad na gore na zapad. I to je najgore, da. Radi ponedjeljak, dok se to do podneva ne račisti, već posne malo. Znači ima i kamiona i još plus dolazi turisti. Je.
1: Znači i najbolje je onda utorak ovako.
2: Utorak, ponedjeljak ujutro, preporučujem kogod misli ići na more, bolje da ne ide. Bolje da ne ide. Ponedjeljke su sad gadnije su nego subote. Jer znači, ima, zagrazim se, da. Ništa, gdje pozdrav, emisija. Pa evo,
1: može,
2: to je to. Ajde, bog.
1: Hvala puno na svemu, pozdrav, do slušanja. 016 16 7 002. Mi smo tu mrzljaki. Izlazimo iz Goljaka i ulazimo u Mrzljake. Stara cesta, putujemo prema Zagrebu, automobila nešto u prometu, da, ali od gužvi ni g. Slušamo i vas, halo. Halo. Možda će biti treća sreća. Halo.
0: A, može biti, da.
1: Yeah.
0: Ma zovem vas, mislim, ta radijska nepismenost od automoto, još sa našom dragom Dubrovskom smo o tom razgovarali i dala mi je zapravo, koja je razlika za vas nesreća i koja je razlika za vas nezgoda?
1: U terminima?
0: Molim?
1: Mislite ono, u samim terminima, dakle, između nesreće i nezgode?
0: Ne. Kad oni najavljuju, ili vi na radiju i tako dalje, to je totalna nepismenost. Dakle, nezgoda je nešto što ste malo prije rekli da ste tri sudarila i nešto sa limarija i tako dalje. To je nezgoda.
1: A dobro.
0: Nesreća bi bila kad bi bilo sa posljedicama ljudskima.
1: Aha.
0: Prema tomu, mislim, to je toliko nepismeno od automoto.
1: Dobro,
0: no, okay,
1: pa evo, razjasnite nam, nemojte se ljutiti, samo nam razjasnite. Dakle, onda ovo što se dogodilo, to je bila nezgoda.
0: Pa, apsolutno, ono što ste rekli, to je bila nezgoda,
1: da.
0: Jasno.
1: A, u redu.
0: Ljudi imaju na putu svoje najbliže i ne znam kaj, i kad čuje nesreća, odmah se stepu i katastrofično se javlja nesreća. Mesto da se kaže nezgoda se dogodila ili nesreća se dogodila. To je vrlo bitno.
1: Da, ali evo,
0: jako
1: na primjer...
0: Jako mi je žao što vam vrijeme oduzimam, ali mislim, to je toliko bitno i to je toliko nepismeno da je to nevjerojatno, pogotovo od automoto.
1: Stoji na ovoj tabli, na A1 je bilo stajalo, ja mislim da je stajalo prometna nesreća, a evo, bila je riječ o nezgodi. Mi nismo mogli procijeniti kad nismo znali, nismo vidjeli, sad kad smo vidjeli, evo, onda možemo to definirati kao nezgodu. Dobro, evo, hvala vam puno i na tom razjašnjenju.
0: Ili ovu nezgodu. Da nije nesreća, nego da je nezgoda.
1: Da, dobro, evo, po ovome što smo vidjeli, riječ je, dakle, o nezgodi. Evo. Hvala puno, pozdrav. 016 16 7 002. Ako imamo još jedan poziv, evo, imamo, pa ćemo kratko prije novosti. Slušamo vas, dobar dan.
3: Poštovanje, evo, ništa, htio bih sam nadovezati za ove motore iz zaustavna traka. Znači, jedna stvar koja je bitna, da se ljudi razmaknu kad se zaustavlja kolona ili kad se vozi usporeno po rubovima, a motoristi definitivno trebaju nastaviti voziti s tom sredinom koja je za hitne intervencije, jer ako ćemo staviti motoriste koji imaju kacige na glave, nek bilo ko proba staviti kacigu na glavu i sad na parking 15 minuta na kratu, sada krepa. Znači, bolje bi da se oni maknu s prosunite po tijeku, jer nema
1: znate
3: smisla
1: šta, malo vas
3: maltretirati.
1: Slabije vas čujem.
3: Aha, evo ga, znači, šteta je žalosno je maltretirati ljude koje imaju mogućnost jer su uži i ajmo reći mogu se provući kroz sve, znači on u jednoj nezgodi može proći sa strane i mimo svega i otići dalje jer on nema klimu u autu, nema krov nad glavom i bilo kaj. Znači mislim da je pošteno i mislim da je prioritetno maknuti ljude koji stoje na suncu jer njemu gori i motor ispod njega još stoji na asfaltu. Mislim da nije pošteno i mislim u Austriji je preporuka da motoristi nastave sredinom, znači za hitne intervencije proći dalje. Znači ako je zaustavljen promet u konačnici skroz, onda svi staju, parkiraju sa strane, skidaju kacige, skidaju opremu, ali dok se god može voziti i proći, mislim da je potrebno maknuti te ljude koji nisu zaštićeni, jer svi drugi u autima mogu biti pod klimom i dva sata čekati u koloni bez problema, ne?
1: U redu, da, ja sam stvarno otvoren za razbijanje apsolutno svih nekih možda čak i predrasuda.
3: I ono što je rekao gospodin prije mene, da. Znači nemoj početi po zaustavnoj traci sa 140 s motorom, zato jer neko će izaći pišat i ubit ćeš njega i sebe sa vratima od auta. Znači, pretpostavi da ljudi mogu izaći van jer im je dosadno stajat, pa budeš ga ubio sa motorom ili će te skinut sa vratima, ne? Ali da prođeš dalje, da pače maknut te ljude, jer nema smisla. Bilo ko nek proba, bilo kaj staviti na glavu i stajati na parkingu 15 minuta, ima da krepa, ne? A još da. Motor radi to... kroz guzice.
1: To je u planu i programu druge brzine, to ću stvarno jednom probat, pa da onda vidim ovako što govorim, jer nekad je lako samo ovako iz možda neke sigurnosti govoriti neke stvari, a ne to osjetiti na vlastitoj koži. U redu, hvala vam puno.
3: Da, ništa, poštovanje.
1: Pozdrav, do slušanja, nama se bliže novosti, tako da vas prepuštamo najsvježijim, najnovijim, najvažnijim informacijama iz zemlje i svijeta, a onda nakon izvještaja iz Haka vraćamo se na informacije sa ove stare ceste od Karlovca prema Zagrebu. Još jednom spustili smo se s autoceste i evo, vraćamo se ka Zagrebu, ka Prisavlju.
4: Druga brzina. 11:30.
5: Drugi program.
4: Uhićeni su bivši nogometaš Dario Šimić te bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, doznaju mediji. Uhićeni su u sklopu antikoruptivne akcije USKOK-a i policije. Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. To je manji obiteljski kamp kapaciteta oko 30 mjesta, smješten na mirnome mjestu blizu ulaza na Murter. Neda Livljanić već je prije bila privedena zbog nezakonitog izdavanja dozvola za kampove na Murteru. Dosadašnja viceguvernerka HNB-a Ivana Jakir Bajo jedna je od pet predloženih kandidata dobila povjerenje za novi mandat. Saborski odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove prihvatio je njezinu kandidaturu sa 6 glasova za i 3 suzdržana. Ostale kandidature, među kojima i ona bivšeg SDP-ovog ministra financija Borisa Lalovca, nisu prihvaćene. Na velikome francuskom vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, koji je upravo završio u Parizu, sudjelovali su zrakoplovi iz 11 evropskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz koalicije voljnih. Među njima je bila i antiteroristička jedinica Lučko, a s evropskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. Mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućuje prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šujoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šujok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fides bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
6: Amandman na temeljni zakon odnosio se na nekoliko stvari. Mandat sadašnjeg predsjednika Republike bit će završen. Državne institucije, prije svega predsjedničku dužnost, vratit ćemo mađarskom narodu. Postavit ćemo ograničenja moći. Predsjednik sada ima dvije mogućnosti. Može podnijeti ostavku, nakon čega će predsjednik parlamenta, koji privremeno zauzima njegovo mjesto, potpisati amandman i on će stupiti na snagu ili može sam potpisati ovu izmjenu temeljnog zakona.
4: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme danas. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te i kiša i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Oglasi.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Požar na vozilu na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko na 8. kilometru u smjeru Rijeke. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Batina, Svilaj, Slavonski Brod, Županja, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona. Ostali trajekti, svi katamarani brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a vehicle on fire on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Rijeka, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over two lanes. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the 53 Split-Ancona ferry line is not operating. There are no other difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: druga brzina.
1: Upravo doživljava, proživljava svu puninu ljeta u Jastrebarskom. Evo nas u centru Jastrebarskog, vozimo kroz njega. Jaska ugodno popunjena, onako kako je treba biti. Taman za ljeto, svi malo skriveni u nekom hladu, ali lijepa šetnica, čak i nešto malo prstohvat gužvi. Tako da evo, topla preporuka, svratite do Jastrebarskog ako možete. Sigurno ćete uživati. Mi nastavljamo svoje putovanje dalje. Mislim da je sada to nekih možda 27-26 km do Zagreba po staroj cesti. Lagano, mirno, bez nekih većih problema, izazova, prometnih nedaća i gužvi. Za sad evo, zaista sve teče i teče u oba smjera. Jest da mi idemo prema Zagrebu, ali gledajući ovaj suprotni smjer, smjer prema moru, prometa naravno ima, kamionskog, ovog osobnog, ali gužvi i nekih prometnih problema nema. 01-616-7002, 099-616-7002, tu smo za vas, za sve nezgode, nesreće, što god treba, za sve nejasnoće, rado ćemo se podijeliti s vama i za vas. A ovoga trenutka, prije nastavka uživanja u glazbenom izboru naše Lidije Balije, evo znaka koji kaže da smo izašli iz Jastrebarskog i dok smo se mi odjavljivali, neko nas je nazvao. Halo?
2: Halo, dobar dan, poštovanje iz Karlovca.
1: E, poštovanje, dobar dan.
2: Lijepo putujete, pa niš ne govorite da ste stali nešto, krepili se, evo, Jaska, dobro vina, dobra hrana, tako da ne, a u Draganiću skrenut ste trebali dole, dobar šaran na rasljama i to malo ste trebali promovirati, a i probat malo specijalisti,
1: da, djelisti polako. I tako. Kažem, još da. Smo na ovoj nekoj prvoj sezoni, prva, druga sezona bit će prometne, a onda ćemo krenuti sa ovim gastroeno delicijama.
2: Ma da, tamo. Malo propagirati, a i mi dolje znamo, nije problem. To je Jaska, glavni grad, vina i ostaloga.
1: I je, evo, zaista, je, evo, zaista tako, divno, mirno, prometno, to,
2: mi,
1: jako lijepo. Kako je u Karlovcu?
2: Mi šumari to znamo kako nam je okolica i tako. A u Karlovcu ima gužve. Evo to i zovem, Karlovac, normalno, Slonj, Plitvice i dalje je gužva, većinom su kamioni. I ne znam zašto neko ne stavlja da bi proširio cestu ili da bi napravio neku novu cestu od istoka Zagreba na Lasinju, Topusko i dole za Bosnom, gdje je najveća gužva s kamionima. Jer sada kamioni idu iz Karlovca prema Slunju pa skreću za Bihać. Ili idu Karlovac, Vojnić, pa ode se kroz Krstinju, Majkovac i u Kladušu i dalje u Bosnu. Ali to su jako loše i uske ceste. To niko ne razmišlja od ovog našeg ministarstva. Druga stvar,
1: pa dobro, ona treća obilaznica tamo, ona obilaznica, mislim, malo poslije Karlovca, ono, Turanj pa tamo, recimo.
2: A na Turnju, da, ona vredi, ali ona je kratka, znate. Bilo je rečeno da će oni proširivati isto jednu traku prema Slunju i da će urediti cestu Tušilović, Vojnić, granica s Bosnom, a to isto već 10-15 godine samo u Maglije, kako se ono kaže. Mm-hmm. To je jako prometno, jer kamioni puno idu, to mislim, znaju kamioni kuda idu i zašto idu, jer moraju tu da ići, autoput im malo vredi. A druga stvar, recimo, bi se mogla, ne znam, treća traka planiraju Karlovac, pa dalje, a zašto još uvijek nije poništena trasa onog autoputa što je trebao ići s ovu stranu, od Karlovca pa dalje prema Splitu, znate. I pa tu trasu bi trebalo iskoristiti, da li za brzu cestu ili za još jedan autoput. Jer Europa ima novaca i neka plati svojim turistima, a i nama, da brže putujemo po Hrvatskoj i cijeloj bivšoj i kako se kaže regiji. Jer fali cesta od Karlovca dalje fale, znate. To će se sigurno javiti kamionđe koji idu za Kladušu i koji idu za Bihać i dalje u Bosnu. To se zna.
1: Pa evo, ako nas slušaju, neka se jave.
2: Karlovac nema za obilaznice, Karlovac je usko grlo. I ono malo što ima brze ceste kroz grad, prema Turnju, dalje dođete u Serovac, opet sve na D1 uskoj cesti s uskim trakama, i ako ide ovi bolji malo širi kamioni, to mora dobro paziti kako će sa njim u zavoj. Eto, tako vam. Toliko od mene iz Karlovca i dobre su ove emisije, pogotovo jer prolazite svuda pomalo, pa eto.
1: Malo po malo. Hvala
2: jer
1: vam
2: puno. Istra nam je sada najrazvijenija što se tiče prometnih tih Y-ona, čvorišta, svega. Ona je stvarno uređena sa cestom. Tamo sad moraš gdje hoćeš i
1: ne znam, sujeći po pozivima iz Istre, ne bi se oni baš složili s tim. Tamo isto dosta...
2: Ima ovaj Y, mislim putujem češće za Pulu i za, imamo Pazinu rodbine i tako, pa je to i ovo sad, ovaj druga cijev, ovo dalje kad dovrše, bit to njima. Dobro, Istra hoće biti bogata, kako bi rekao, regija, sad, to je njima. Skupi su jako, to znate da su jako skupi, tamo svrati tu jednu njihovu konobu, to moraš izvaditi minimum 100 eura za malo vina i nešto pojesti. Oni stvarno zarađuju dobro. Eto, toliko, pozdrav svima normalno vozačima, pogotovo mojim kolegama rođacima koji su na raznim testama i Europe i Hrvatske, voze za strane i naše firme, pa im pozdrav od Vlade iz Ladvinjaka po Prekarlovcu, oni će znati onda.
1: Ajde, Vlado, hvala vam puno. Hvala
2: i
1: puno.
2: Vama, pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. Sretan put svima, još jednom doviđenje. Još ovaj jedan znak, izašli smo definitivno iz Jastreborskog i ušli u općinu Klinča Sela. Nešto prije općine Klinča Sela, možda kilometar prije, su i radovi, pa se vozi samo jednom stranom ceste, onako naizmjenično uz regulaciju semaforima, pa to vodite računa o tome ako ste na ovom potezu. A sada evo, približavaju se općini Klinča Sela, polako i prema Zagrebu. Puni se ova naša stara cesta, sve je više vozila, pa sad evo vozimo i nešto sporije, nije da smo prije naravno jurili, išli nešto brže, ali evo sada možda i zbog onog zastoja nešto više vozila. Mirno, polako, sretno svima, tu smo za vas ako nam želite nešto javiti. Hajmo sada uživati u onoj obećanoj glazbi.
0: Drugi program, prvi izbor.

0: druga brzina.
1: A blago i hvala onima koji su ustrajni i zovu. Halo, slušamo se, dobar dan.
2: Dobar dan,
1: recite.
2: Branko pri telefonu. Prošli ste vjerovatno Klinča selo općino, idete prema Rakom potoku. Samo bih htio reći, pazite kako u zavoju Rakom potoku idu motoristi koji pretiču u tom zavoju. Ja imam jako loše iskustvo, jer tamo se ne vidi ni 20 metara. To je veliki problem na Karlovačkoj cesti.

0: puno, hvala na svemu, a mi ćemo evo još jednom ponoviti, dakle bez mobitela i oprezno bili vozač automobila ili motorist što se tiče ovih preticanja. 01-616-7002, zovite slobodno, slušamo vas.
1: Dobar dan.
0: Ako imamo koga na liniji, dobar dan.
1: Darko, jesi čujemo, dobar dan.
0: Dobar dan, Darko, recite.
1: A ovako, znate kje meni smeta jako kad se vozim po tim cestama i gradovi sve. Smeta mi je upaljena svjetla danju, upaljena ljudi upale svjetla. I ta su svjetla toliko nepodršena, jer se voze s drugim svjetlima, nemam pojma, pa to, ono...
0: Da, to zna biti ova automatika u novim autima koja je dosta nezgodna.
1: Pa ne, ali nisu podešena svjetla, jer to šprica na sve strane, to je svjetlo za slepeće sunce. To, ljudi valjda ne znaju šta bi žarulja, imam pojma, pa to je užas. Užas u mediteranskoj zemlji gdje sunce tako da pale svjetla toliko. Ajde, ova tvornička su nekakaj ne dobra, ali ovi... Koji imaju stare aute, pa to je nepodešeno, to je ono, svjetli. A to je trošak prirodi, ako se vi vozite 15.000 km godišnje, to vam je rezervoar goriva.
0: Dobro, evo, onda ćemo i na to upozoriti.
1: A to je užasno nepodešeno. Ajde, Bog, hvala.
0: Hvala, pozdrav, Đenja, do slušanja. I dalje smo tu za vas, 01-616-7002. Prolazimo ove neke vaše preporuke koje su stigle što u, što izvan etera, što putem nekih drugih kanala što se tiče stajanja na ovoj staroj Karlovačkoj. Javio nam je slušatelj, kaže da nije problem cesta, problem su vozači, ljudi. Ha. Kako kada, kako gdje, ali ima i u tome neke istine, evo. Približavajući se Zagrebu, možemo potvrditi da je sve više vozila na prometnicama, gužvovito nije, ali da vozila ima i da treba biti oprezan, naravno, kao i uvijek. Apsolutno, čini mi se tamo u daljini, a nije to još Zagreb, ali uskoro ćemo vidjeti i njegove obrise. Evo nam ovog Irakovog potoka, vjerujem da ćemo uskoro doći i do ovog zavoja kojeg je slušatelj nešto ranije spomenuo. Nekoliko automobila nas je preteklo, bilo je naravno i nešto motorista, ali bez nekih onako neočekivanih, teških, problematičnih situacija. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Se čujemo?
0: Čujemo se, ko je s nama?
2: Ivica.
0: I recite, Ivice.
2: Poštovanje. Pa evo, ja sam se htio baš javiti, ne zovem često, odnosno inače u emisiji, ali evo, vi ste me ponukali, baš ste na dobroj cesti, ja sam svaki vikend na D1, hrvatski Route 66. Tako da, jako zanimljiva i dobra cesta, ne znam da li se često vozite, ali ja sam svaki vikend i baš uživam na toj cesti, prema Plitvicama idem iz Zagreba, ali htio sam vam nešto reći, dajte obratite pažnju na ugibališta na D1, u kakvom su stanju. Ja sam slao mailove, nitko nije reagirao. Znači, od 4. mjeseca hrpe smeća na ugibalištu, ja ne znam šta napraviti, ovi stvarno toliko turista dolazi iz cijelog svijeta, ljudi dolaze iz Zagreba na Plitvice svaki dan, tisuće ljudi prolazi i to gleda. Ja ne znam kome se obratiti, na koji način to riješiti, to ona stvarno je šteta. Na toj prekrasnoj cesti, toj lijepoj prirodi to gledate.
0: Da, netko mora čistiti ta ugibališta i prazniti i te kante za smeće i čistiti sve ono što je ostalo.
2: Dajte obratite pažnju sad dok se vozite, evo stvarno, pa vi prokomentirajte evo što vi mislite, baš me zanima. Pa možda netko
0: dobro
2: čuje, tko je odgovoran za to. Ja sam slao mailove hrvatskim cestama, ljudima lokalno tko je za tu dionicu je odgovoran, međutim nitko nikad ništa nije napravio, reagirao. I baš mi je žao, pošto se i sam bavim turizmom, ljudi dolaze tamo na Plitvice i baš komentiraju da je prekrasno sve, ali isto tako bilo komentara da nije baš uredno cestu, tako da.
0: Da, a dobro, je općenito, osim toga, rekli ste često ste na D1 zadovoljni
2: Je, super je cesta, ja se volim voziti. Naravno, treba se paziti, stvarno ima svega, ima ljudi koji

0: ne voze svaki dan po takvim cestama, nego im je to ono, možda jednom godišnje, dva puta, onda tu ima svega, se čovjek može nagledati, treba se paziti prije svega. Puno motorista, sve više, kamioni u kombinaciji s tim, to je ono, baš je zanimljivo vikendima, tako da treba se paziti.
1: Da, a kažete idete do Plitvice zbog turizma?
0: Je, idem u Plitvice, tako svaki vikend skoro. Tako da.
1: Kakva je situacija s turistima? Dobro, sad preko ljetnih mjeseci definitivno intenzivno, a ostatak godine?
0: Pa Plitvice imaju svoju neku dinamiku, dobro su to napravili i mislim da imaju dobru priču, zato što van sezone, ajmo reći ove glavne, rade razne akcije za lokalne turiste, odnosno nas koji smo tu cijelu godinu, tako da je to zanimljivo, dosta obitelji dolazi, dosta ljudi, tako da nekako i ljudi koji iznajmljuju tamo i bave se turizmom osjete to jednostavno, tako da Plitvice su nekakav ipak generator tamo lokalnog turizma, tako da.
1: Pa je, evo, mislim, u tom području, pogotovo oko Plitvica, nevjerojatna je količina zapravo iznajmljivača, ljudi koji se baš bave time.
0: Da, to vam je sad bum, ajmo tako reći. Vidjet ćete sad, evo, nisam čuo prema kud idete i do kuda, ali ako ćete prolaziti tamo, vidjet ćete od Slunja pa nadalje, skroz do iza Plitvica, to je sad, ajmo reći, jedna ekspanzija. Naravno, to su sad i neke druge teme, kako mi volimo raditi, prvo sve napravimo, onda se pitamo šta je sa infrastrukturom, tako da je i to ovdje boljka, ali ajde, da sad ne širimo te teme, možda.
1: Jer evo da, baš nekad ta vožnja i taj prolaz tim dijelom, ono, nevjerojatna je zapravo količina, ne nužno turističke ponude, već količina iznajmljivača.
0: Prekrasan je kraj, ima puno potencijala i ako će se pametno raditi dugoročno, to jako ima smisla, onda.
1: Da, mi idemo prema Zagrebu, tako da sad što se tiče D1 ništa od tog smjera, ali bit će prilike svakako.
0: Ok, evo, u svakom slučaju htio sam samo prvenstveno napomenut da urednost na ugibalištama na D1 od Karlovca do Slunja, evo, teška katastrofa, moram potrebiti tu riječ, i baš jako loše, evo, hrpe smeća. I to već od 4. mjeseca do sad nitko to nije maknuo, to je baš ono ružno za vidjet, mene ono srce boli kad vidim te turiste, strance dolaze iz tih uređenih ono zemalja cijelog svijeta, ja sam bio u Aziji, svuda kad vidim te Azijate, tamo nema opuška na cesti, a ovdje kod nas ono svašta se mogu nagledati, tako da evo.
1: Je, malo je to i do kulture onih koji stavaju.
0: Apeliram stvarno na ljude koji mogu utjecati, koji su odgovorni da se to riješi, da ipak ono držimo do te naše prirode, to nam je sve što imamo. I stvarno trebamo paziti na to što imamo i čuvati.
1: Evo, apel je dan u eter, hvala puno na poziv.
0: Hvala vama, ugodan dan, bok.
1: Pozdrav, do slušanja, sretan put. Evo, mi smo krenuli. Slušamo se, halo.
2: Tu je baka i čuma na kutu. Samo da vam još vam pohvalim emisiju.
1: Nešto vas...
2: Za vreme Dubravke sam isto poslušala, ako ju vidite, pozdravite ju i suma na Zagorju.
1: Može, pozdravit ćemo Dubravku, pozdravljamo i ovim putem, veliki pozdrav i hvala ju na svemu.
2: Ona je valjda na moru.
1: Nadam se, pretpostavljam, gdje god da je, neka uživa.
2: Neka uživa, može.
1: Tako je, hvala puno, pozdrav. Do slušanja, dakle, mi smo se sa ove D1 na neki način isključili, krenuli sad prema Samoboru, pa ćemo i Svetoj Nedjelji, onda ćemo tamo na autocestu i onda prema Zagrebu, da malo prođemo i onaj dio tamo koji je ovako dosta, a neću reći bregovit, ali pun nekih rupa, taj potez recimo od Bregane tamo do Zagreba ste često spominjali kao jedan od težih, loših i problematičnijih. Nastavljamo naše putovanje dalje, tu smo za vas. 016-1670-002, 099-616-7002, evo, Kerestinec, Novogradnja. Sve te zgrade su više manje iste, ali dobro, to su neke druge teme i neki drugi problemi. Mi sad tu dolazimo do semafora. Da, idemo ravno, pa se onda čujemo s vama. Javite se!

0: Druga brzina.
1: Nakon vožnje od prilike brzini na ovoj stare cesti, stare Karlovačkoj, spustili smo se s nje, došli evo do Svete Nedjelje i sada smo se upravo ovoga trenutka digli na A3 i sada ćemo autocestom polako tamo prema zapadnom ulazu u grad Zagreb. S istočnog izlaza iz grada smo krenuli, a u zapadni ulaz se evo vraćamo. Javio nam se slušatelj, dakle pješak je na cesti, nadam se da ćete čuti.
2: Pješak u budu od Mosuseda od Pete prema Zabršiću na Anglič autoput. To vi sam vidjeli, to normalno.
1: Evo, dakle, čuli ste na kojem potezu pješak na autoputu praktički normalno nije. Čuvajte se, pazite se, evo, sve ove komentare koje smo imali vezano uz autoceste i način vožnje uvijek se tiču vozila, ticalo se nešto motorista, ticalo se nešto vozača osobnih automobila, vozača kamiona, ali pješacima tu apsolutno nije mjesto i nemojte to činiti, budite jako, jako oprezni. Mi ćemo sada polako na izlaz Zagreb-Zapad. A tamo negdje u daljini helikopter kruži i čini se da ima, to je ko ono vjedro s vodom ili nešto vodi. Vozi, prenosi, što ne znamo. Ali evo, helikopter u daljini, došli smo i do tog vozila, možda jednom u drugoj brzini. Probamo i taj način vožnje, čini mi se da imamo jedan poziv, halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Dobar dan, jesu, čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan.
3: Ne mogu se da se čujemo. Da sam vas uspjela dobiti. Evo, lijep pozdrav. Najprije da vas pozdravim prije nego mi ovaj mađarski signal prekine. Ovako, htjela bih se osvrnuti na ovog gospodina koji je rekao za iz prošle emisije da ne treba odmorišta. Taj očito nikad nije sjeo u kamion. I ne znaš što znači tražiti parking gdje da prenoćiš, gdje da radiš pauzu. Aha. Druga stvar je isto vezana uz ova odmorišta, rogovi mi rastu. Već sam dobila u Sloveniji dvije kazne zbog parkinga gdje sam parkirala. Šleper na dva parkinga za male aute, ukratko. I dobila sam po parkingu 300 eura, po parkingu, znači 600 eura sam dobila kaznu u dva noći, Dart me probudio. Znači da bi mi naplatili kaznu. Da bi također dobila kaznu u Mađarskoj, jer sam na Sesvetama promašila vožnju, jer sam stala sa strane, jer ovi naši divni turisti zauzmu mjesto za kamione. Mi nemamo di stati, nemamo di parkirati. Također sam se morala pomaknuti kolegi da je uopće mogao proći pored mene. I zbog tog pomicanja, odnosno rađenja pauze na pomak, dobila sam kaznu 1000 eura u Mađarskoj. Ja vozim 90% Mađarsku. Tako da, toliko o tome, ja mislim, ne znam uopće kome se javiti, kome se obratiti. Ja sam čak i zvala policiju kad sam dobila tu kaznu jer sam bila strašno revoltirana. Kome se obratiti, kome reći, dakle, ne mogu se parkirati sa svojim autima na parkirna mjesta za kamione. Mi redovno plaćamo vani kazne ukoliko to napravimo. Da vam ne velim da je, ako slučajno stanete da je invalidsko mjesto tokom noći u Sloveniji, 800 eura kazna od Darta.
1: Ali čekajte, ovo u Sloveniji, mislim, stali ste tijekom noći, zar je tace bilo...
3: Nema to veze. I vi kad stanete u Sloveniji, kad radite pauzu, kad hoćete ići primjerice, radite 15 minuta ili 45 minuta, vi ispred, meni su barem tako osobno rekli, ja to radim kad idem dolje, znači kad idem za Italiju nešto, vi morate ispred volana na šajbu napisati, stala sam u toliko i toliko, radim pauzu toliko i toliko. Znači, katastrofa. A kod nas se redovno parkiraju ovi naši divni turisti, stanaju kako hoće, kako žele, i onda kad se zove, mi imamo, eto, mene je taj pomak, odnosno pauza na pomak, to je kad manipuliranje tahografom, koštalo, velim vam. I to je bilo plaćanje odmah. To je bilo plaćanje odmah, kazna je veća. Tako da, kaj se toga tiče, Mađari su katastrofa, općenito svi hoće nekakve provode zakone na nama, a mi smo prepušteni na milost, nemilost i nekulturi vozača i nekulturi kolega. Danas već, ja vozim 21 godinu, mnogo se toga promijenilo u ovih 21 godinu, ali velim, ja ne znam kome se obratiti da netko dođe i kaže toj gospodi, halo, ovo je za kamion koji dođe tu ne iz hira, ne iz ljepote, mi svi hoćemo čim prije na istovar, da se maknemo, jednostavno mi dođemo tu da napravimo pauzu, da stanemo u put ili nešto, razumijete, mi radimo, mi nismo na izletu.
1: Da, jasno je.
3: I jednostavno, i onda se takva situacija, eto, košta 10 mjesečnog primanja i više, 2-3, evo, moja mama radi 2,5 mjeseca skoro za to, razumijete? Tako da, i onda...
1: Mislim, ovo su ogromne cifre, ali samo tipa ovo za Sloveniju, kak ste rekli da ste stali tijekom noći, nije mi jasno zar su bila puna ta kamionska mjesta osobnih automobila.
3: Jeste, da, Slovenija vam je katastrofa općenito. Slovenija i Njemačka. Užas živi. Najbolje je Italija. Ne dirate nikog gdje god da staneš, ne diraju se niti na SOS-ovima, skineš se dolje, kud god hoćeš možeš se. U Sloveniji ne smiješ dolje izaći s ceste ako nemaš tu istovar ili nešto. Znači, oni su strašno po tom pitanju ažurni i vrlo pedantni i hoće da kazne, hoće da pune proračun. I znači, jednostavno, mi kad idemo, hvala Bogu, nek se ne ljute Slovenci, pa je mala, pa ju pređemo relativno brzo. Pa onda, kak se zove, ili u Italiji radimo, ili u Hrvatskoj, ili kak se zove u Mađarskoj, radimo te pauze. Ali definitivno, imamo problema s time jako. Velim, Italija je najbolja po tom pitanju jer stvarno imaju razumijevanje, može stati, to je sve ko čep. Vi kad bi išli noću, to vam je sve ko čep, pogotovo sad u ovo vrijeme kad se pojača i prijevoz puno više hladnjača nego znači od 4. mjeseca pa do sad nekog 9. hladnjače su ono duplo pojačane. One isto, kako se zove, puno više voze, razumijete, ali nema to veze, one voze subotu i nedjelju, tako da oni su konstantno u pogonu, znači nemate vi niti vikenda. Ljudi, koliko god da se neki vraćaju prema firmama i doma, jako puno, velim, baš tih hladnjača, one su konstantno aktivne, one su pune, imate pune parking gdje. Tako da vam je konstantno, nema doba dana, godine, mjeseca kad su vam parkingi prazni.
1: Puno.
3: Da, ali velim, kod nas je baš problem, evo recimo, ja sam se prebacila sad nakon 20 godina u više manje, kak bi rekli domaći, ajde, tu Mađarska, Slovenija, Hrvatska, to je ajde kao doma, tu vozim i znači problem je konstantni s time, velim, ja sam dobila takvu kaznu i ja sad kad bi imala ralicu, kad jedan dan ne bih snosila odgovornost, jer sam sve njih zgurala, znači kad bi postojao takav dan... Jer je to prestrašno, a oni uopće ne razmišljaju, ja vam nisam jedina. Nas je jako puno koji nemamo di stati. I onda smo primorani prebijati i arbajte i vožnje i raditi ovo što sam ja napravila. Ja spadam da sam namjerno manipulirala tahograf, a to je gore nego da nisam uopće radila pauzu, razumijete? Jer sam nešto namjerno, smišljeno napravila, služite. Tako da, to je ono, kao ubojstvo s predumice.
1: A dajte samo još kratko, rekli ste da ste dosta u Mađarskoj 70% vremena, kako je tamo što se tiče i kvalitete ceste i načina vožnje?
3: Gledajte, stare ceste, kje se tiče ovih, ne stare, do sela i to, tu su vam dosta, kako se zove, kak je i nekad nivo. Evo, rupa na rupi, graba na grabi, koliko nas sad od Lučkog prema Varaždinu kad se vozite, odnosno prema Svetoj Heleni, tako vam je cesta po njihovim starim cestama. Autoceste su pogotovo M7, nulu i to jako lijepo su sredili, autoceste su sredili. Stvarno su njihove ok, ali opet, velim, oni su najgori po pitanju zakona, oni su veliki meni, znači svako malo skidanje dolje, vaša tablica se pojavi samo gore iznad na displeju, i ništa, vi ste na sljedećoj pumpi idate dolje, tu imate kontrolu ili jednostavno samo dođu za vas, spineju vas i to nebitno, ničim ne trebate izazvati, biti sumnjivi kaj se toga tiče, ali velim, meni je najveći problem ovo kje sam ja dovela kaznu na pomak. I tako, zato sam vas toliko put zvala i možem vas dobiti. Ali rekao, ali ne znam niti kome se za to javiti, obratiti, jer vjerujte, nas to jako košta po džepu.
1: Da, evo, čuli smo, ne znam, vidjet ćemo, možda je neko zna ko nas sluša pa nam javi. U svakom slučaju, hvala puno na pozivu, na strpljenju, na ustrajnosti i sretan put.
3: Hvala lijepo za vama i svima kolegama na cesti. Pozdrav.
1: Hvala, pozdrav, čujemo se, do slušanja i ovim pozivom, evo, zaključit ćemo naše današnje druženje u drugoj brzini. Još jednom, krenuli smo sa istočnog izlaza grada Zagreba, a završavamo na zapadnom ulazu u grad Zagreb. Obišli smo, evo, ovaj najintenzivniji dio prometne što se tiče Lijepe naše, i obilaznicu i ovaj A1, malo vidjeli gužvu, išli starom Karlovačkom pa se na kraju spojili na A3 i evo na sada preko ovog zapadnog ulaza u grad Zagreb idemo nazad do Prisavlja, gdje je cijelo vrijeme bio Karlo Harmicar za tonskim pultom. Lidija Balija birala je glazbu, a s vama u reportažnom vozilu druge brzine Damir Les, Nika Konecki, koja se ovo pratila za društvene mreže, pa ćete to moći vidjeti i na našem Instagramu i na našem Facebooku. Moje ime je Ivan Fedor, čujemo se ponovno u eteru drugog sutra, u drugom dijelu dana, a vi ostanite i dalje uz drugi, slijede novosti, pa sportske minute, pa onda Ljeto na drugom. I to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.
0: Drugi.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na velikom francuskom vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje u Parizu sudjelovali su zrakoplovi iz 11 europskih zemalja iz koalicije voljnih. Među 500-tinjak savezničkih vojnika marširala su i 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koje Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđoj teritoriji. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno.
0: O premijerovim porukama iz Pariza govorilo se i u Saboru. Zastupnici Marijana Puljak iz Centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
3: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore što je hrvatska vanjska politika.
4: Mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kakvo sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
0: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca. I noćas je požarište saniralo 50 vatrogasaca s 10 vozila, a nastavili su i danas. Dobra je vijest da su požari koji su planuli na Mljetu ugašeni. S Korčule nam se javio predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
5: Korčula je još uvijek malo aktivna, jutro smo promijenili te freške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nam se pojavljivaju kako se podsjeća na temperatura i maestral, sve je pod kontrolom, sve se rješava. Ko je došao na mjer traktoru izviđanje, ako nam negdje bude trebalo malo da nam pomogne, da nam bace dok dođu mladići sa cijevima do svih tih izdimljavanja. Ovo je veliko, velika je to površina i grubo je prošarano, grub je veliki rub i ima tu još posla sigurno 2-3 dana.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Miroslav Šep, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas. Poslije podne i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženi u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet starom cestom kroz Gorski kotar kod skretanja za Fužine. Pješak je na autocesti Zagreb-Macelj između Čorova, Zagreb-Zapad i Zaprešić u smjeru Slovenije. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, a tijekom dana pojačan je promet, gužve su i zastoji na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko, Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je i promet teretnih vozila. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona. Ostali trajekti i katamarani plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC3 State Road, traffic is suspended near Fužine. There is a pedestrian on the A2 Zagreb-Macelj motorway between the Zagreb-Zapad and Zaprešić junctions in direction Slovenia. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the 53 split Ancona ferry line is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: svaki dan s drugim.

0: Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Bilić se tako vratio na klupu Vatrenih nakon 14 godina. Podsjetimo, vodio je Vatrene u periodu od 2006. do 2012. godine. Odradio je 65 susreta na klupi Hrvatske i pritom upisao 42 pobjede, 15 remija i 8 poraza. U tom periodu vodio je reprezentaciju na dva velika natjecanja, Euro 2008. Tamo smo igrali četvrtfinale i ispali nesretno od Turske i 2012. godine kada smo zaustavljeni u skupini, u jakoj skupini sa Italijom, Španjolskom i Irskom. Dok se eto nije kvalificirao, bio na Mundial 2010. u Južnoj Africi. Novi hrvatski izbornik jučer je gostovao na HTV u emisiji Amerikana u kojoj je otkrio svoje motive preuzimanja klupe i ambicije s reprezentacijom.
1: Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Neko će to protumati, veliki rezultat, ne rezultat, veliki rezultat.
2: Što bi to bilo?
1: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, jasna stvar, znamo kako je bilo prije par godina u onome Rotterdamu, ali tako da je bila, to je isto sjajna stvar, međutim, euro je taj gdje se ono, čemu je podređeno na neki način sve. I veliki rezultat je medalja, Bože moje. Pa zato i govorim da to, ali imamo podlogu. Mogao je neko reći da je 98. bila jedna, da smo mi igrači koji su odgojeni nogometno u jednoj većoj državi, u sistemu, jel tako, ovo i zaboravite. To su govorili tada, jel tako, zaboravite. E onda je došlo, i onda mogao je neko reći, to je utopija 2006. 2008. 2012. 14. 16. To je vaš limit. Međutim, sad je pokazala hrvatska reprezentacija da nije to baš tako. Nego da imamo realne šanse ako vjerujemo, ako vjerujemo, ako želimo, ako sanjamo veliko nešto i planiramo veliko, smo ambiciozni, a ne bahati. Ne arogantni, ne bahati, znajući da treba najprije proći kvalifikacije, znajući da treba da će tu biti krvi i padova i ovoga i onoga, ali ne veze, ali vjerujemo u nas. Jer smo pokazali da imamo taj potencijal. Jer igramo jedan nogomet na jedan specifičan način, ima stvari koje mi nemamo, ali igramo ga, nikoga ne igra tako. I ne smijemo od njega ni odustati tako lako. Imamo nešto šta drugi nemaju. To smo pokazali. Sad pokazali smo i druga lica i da skratim, pričam previše. Znači, uzmi samo utakmicu protiv Portugala. Pokazali jedno lice i drugo lice, ali tako? Ne može biti suprotnije od tako. Ajmo se potruditi. Sad, zašto je to tako? Je li to zbog garda malo krivog? Je li to zbog straha? Je li to zbog ovoga? Ajmo produžiti to drugo poluvrijeme. Nemoguće odigrati stalno onako. Ajmo ga produžiti na 60 minuta. Ajmo ga prvo produžiti na 90 minuta, pa na svaku drugu utakmicu, pa ajmo tako. Tako su nastale, ja mislim, kad su Španjolci gradili, sad bucam, ali kad su Španjolci išli u onu rekonstrukciju nogometa i gradili tika taka, oni su, znači, oni su odali, to će biti to i u to vjerujemo i tako. Jer su vjerovali. I mi imamo sve pretpostavke da napravimo nešto. Jer smo napravili već sada. Je li realno da smo mi osvojili dvi? Da si pita neko da ćemo mi osvojiti dvi, nećemo. I nije realno, ali smo osvojili. Znači, realno je. Sad je to realno. Hoće li to biti teško? Naravno. Je li treba sreće? Naravno da treba sreće. Ali ako ne vjeruješ, onda ti neće ni sreća pomoć, Bože moj dragi. I ne znam, ja u to stvarno vjerujem.
0: Prvi ispit na klupi Hrvatske Biliću će biti gostovanje kod Češke u Ligi nacija 26. rujna, a samo 3 dana kasnije slijedi još teže gostovanje kod Španjolske. U skupini je još, podsjećamo, i Engleska s kojom igramo na Rujevici pred praznim tribinama 3. listopada. A izvršni odbor HNS-a donio odluku da će se druga utakmica sa Češkom 15. studenog igrati u Osijeku. Hrvatski reprezentativni stoper Luka Vušković potvrđen je službeno kao novi igrač Brightona. Vušković na jug Engleske dolazi iz londonskog Tottenhema. 19-godišnjak je s novim klubom potpisao 5-godišnji ugovor uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu, prenosi engleski prvoligaš na službenoj stranici. A večeras je na rasporedu prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva između svjetskih doprvaka Francuske i aktualnih europskih prvaka Španjolske. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 utakmica završilo je neodlučenim ishodom. U oči dvoboja izbornik Francuske Didier Deschamps osvrnuo se na pitanje novinara da je u ovom pogledu Španjolska favorit.
2: Da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Iako su remizirali u prvom kolu sa zelenohrvatskim otocima, sve ostalo su pobijedili. Potvrdili su da su favoriti. Ne želim stvarati pritisak Luisu, ali on također zna da ljudi mnogo očekuju od Španjolske. Znaju dobro napadati i dobro se braniti. Primili su samo jedan gol na prvenstvu. Luis i ja znamo kako se dobro braniti, ali ako uzmemo u obzir kvalitetu obiju momčadi u napadu, vjerujem da će biti spektakularno.
0: Čuli smo razmišljanja izbornika Francuske, a sada idemo čuti i najavu iz španjolskog kuta i izbornika Luisa de la Fuentea.
3: Ivan, ja tenemos muy, muy estudiado a Francia.
2: Temeljito smo proučili Francusku, dobro ih poznajemo, pratimo ih već godinama i istina je da imaju igrače iznimne nogometne kvalitete, ali imamo ih i mi. Cilj je nametnuti vlastite karakteristike i stil suparniku, te, naravno, nastojati umanjiti i kontrolirati suparnikove prednosti i snagu. U tome jest bit nogometa. Momčad koja je najuravnoteženija u svim tim segmentima obično je bliže pobjedi, iako to nije jamstvo. U svakom slučaju, mi ćemo pomno pratiti njihove glavne igrače, međusobno si pomagati, posebno u duelima, dobivajući te bitke te potom preuzeti inicijativu u utakmici vlastitim stilom, nastojeći nametnuti svoj način igre.
0: Podsjetimo još da sutra također od 21 sat će igrati u drugom polufinalu Engleska i Argentina.

0: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji.
1: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
2: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.
3: A mi nastavljamo dalje sa sportskim minutama. Dino Prižmić uspješno je startao na ATP teniskom turniru u Umagu. U susretu prvog kola teniskog turnira u Umagu hrvatski tenisač je pobjedio osmog nositelja Čeha Vita Kopčivu sa 6-1 i 6-3. U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Aleksa Molčana i Francuza Valentina Rojera. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, Argentinac Trungeliti te Francuz Van Esch. Danas će na terenu pojedinačnoj konkurenciji Matej Dodig, koji ima težak zadatak protiv Španjolca Karene Buste, nekada top 10 igrača svijeta. A Nino Serdarušić i Admir Kalender plasirali su se u četvrtfinale turnira u konkurenciji parova. U prvom kolu sladali su bjelorusko-meksičku kombinaciju Ivan Ljutarević i Miguel Reyes Varela. Bilo je 6-4 i 6-1. Nažalost, Mili Poljičak u paru s Emanuelom Ivaniševićem izgubio je od prvih nositelja Čeha Adama Pavlaseka i Patrika Rikla. Bilo je 6-4 i 6-2. Hrvatska košarkaška reprezentacija do 20 godina u posljednjem trećem kolu europskog prvenstva, čiji je domaćin Slovenija, pobijedila je Belgiju 67-54, čime je zaključila nastup u skupini C na drugom mjestu, te put nastavlja u osmini finala. A hrvatska rukometna reprezentacija također do 20 godina pobijedila je Island 26-25 u prvoj utakmici drugog kruga europskog prvenstva u Rumunjskoj i time zadržala šansu za prolaz u četvrtfinale. Hrvatska je ponovno, isto kao i prije par dana protiv Norveške, pobjedila u posljednjoj sekundi susreta. Naši juniori danas od 18.30 igraju protiv branitelja naslova Španjolske. I bilo je to sve u današnjim sportskim minutama. Ostanite uz drugi i srdačan pozdrav!
0: Pjesma dana.

Debitirala je 2000. godine, izdala je 8 studijskih albuma, jedan album najvećih hitova i prodala više od 60 milijuna albuma diljem svijeta. Just Like a Pill, jedna stara Just Like a Pill, jedna stara Pink, pod navodnicima stara, misleći pritom na godinu proizvodnje možda ovoga hita, daleko od toga da je ona sišta manje snage nego što je bila na početku svoje karijere, i volimo ju pratiti i slušati kako u radijskom programu, tako uživo i dalje. Dobar vam dan!

Ne znam za vas, ali uz ovakav džingl i uz ovakvu najavu Ljeta na drugog, meni je teško ne pjevati, pa onda se prebacivati doslovno s jedne pjesme na drugu, točno ovako kako je složeno. Dobar vam dan još jednom, dobro nam došli i dobar vam nastavak uz naš poslijepodnevni dio druženja i programa. Znam da vas ima na cestama i pratim neke pomno, s obzirom da su neki moji domaći isto na cestama, pa onda uvijek volim znati kakvo je stanje, jesu li dobro i jesu li stigli. Ako kojim slučajem slušaju, mašem im tamo negdje na dalekom jugu, mašem i svima vama koji ste u vožnji i budite samo pažljivi i oprezni. Nešto problema i prometnih nesreća ima, da pače ima jedan pješak na kolniku na autocesti Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić u smjeru Slovenije, pa budite oprezniji. Na staroj cesti kroz Gorski Kotar, državna cesta 3, kod skretanja za Fužine, promet teče na izmjence zbog prometne nesreće, a jedna prometna nesreća se dogodila i na autocesti 1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Promet ide po dva prometna traka, brzina ograničena na 60 na sat. Tu je vozilo u kvaru na autocesti 1 između tunela Bristovac i Čelinka u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka, također 60 na sat. A jedan predmet je primjećen na autocesti 4, otprilike 80 km između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba, pa budite oprezni i zbog toga. Naravno, pozivnica je uvijek, pa tako i sad i u sljedeća dva sata i kasnije, da ako primijetite nešto u prometu, da nam javite, kako bismo u stvari mi mogli javiti drugima. Tu je naš WhatsApp 099-616-7002, ali imate i besplatni broj telefona na koji možete snimiti glasovnu poruku 0800-0022. Želimo vam dobrodošlicu, družit ćemo se uz ponešto najava i zanimljivih informacija u sljedeća dva sata, nadam se da će vam to biti interesantno, i uz puno glazbe. Glazbu nabira Zlatko Turkalj, Karlo Harmicar je tu do 14 sati, još odbrojava malo. Ima od jutra, već je odradio najveći dio svoga posla. Ja sam Jelena Čulibrk-Pajić i još jednom dobar dan i dobrodošli.

Fallen Oates, odnosno Daryl Hall i John Oates, Man Eater. Ne znam biste li sad ovako na brzinu mogli izračunati koja je to godina. Neki to zaista imaju u malom prstu. Ja sam se morala poslužiti internetima, odnosno gospodinom Googlom. 44 godine. Da. 44 od kako je izišla ova pjesma 1982. No dobro. Glazbom se bavimo stalno, radio smo i to je veliko veselje i moram reći da evo, kad su ovako druženja u radijskom programu, ako je dobra glazba, mini terapijica, možete pjevati mi tu u studiju, možemo se derati praktički iz petnih žila, niko nas neće čuti, eventualno kolege u studiju ako ovoga nas imaju na preslušanju, u tom slučaju njihove uši stradaju, ali drugi, eto, divna stvar za raditi na radiju. No, ono što sam vam htjela reći vezano je uz svjetsko prvenstvo, još uvijek aktualno, još neko vrijeme. Jedna zanimljiva anketa je izišla i pitali su se je li gledanje utakmica svjetskog prvenstva utjecalo na naš posao. Jesu li Hrvati zbog nogometa kasnili na radno mjesto ili možda uzimali slobodne dane? To je između ostalog provjerila tvrtka Alma Career Croatia u jednoj anketi koju su napravili između 250 ispitanika. Sjećam se da kada smo radili Blablaonu na početku svjetskog prvenstva, da su neki rekli kako već unaprijed planiraju godišnji, bolovanja, koje kakve nekakve kombinacije da bi pratili utakmice. No, evo što kaže ova konkretno anketa. Ukratko, kasni termini utakmica ostavljaju trag na našu radnu svakodnevicu, no većina navijača tvrdi da njihov posao ipak ne pati. Da, svaka deseta osoba je priznala da je zakasnila na posao, to je 9% ispitanika, jer je večer prije gledala utakmicu svjetskog prvenstva, bilo da je riječ o susretu hrvatske reprezentacije ili nekoj drugoj utakmici natjecanja. Dodatnih 5% ispitanika je uzelo slobodan dan ili dan godišnjeg odmora kako bi moglo neometano pratiti prvenstvo. Dakle, 9%, 5%, no većina je onih koji prate nogomet i uspijevaju zadržati radnu disciplinu, barem tako tvrde, gotovo polovica ispitanika, njih 45%, kažu da prate svjetsko prvenstvo, ali i da dalje normalno funkcioniraju na svom radnom mjestu. Dio njih bira utakmice koje se igraju u prihvatljivim, nama prihvatljivim terminima, kasnonoćne susrete preskaču, drugi pak priznaju da gledaju i utakmice koje završavaju duboko u noć, ali kažu da to ne smeta njihovom radu, odnosno da se ne odražava na njihov rad. Čak 41% ispitanika kaže da svjetsko prvenstvo ne prati, neke nogomet jednostavno ne zanima, drugima su termini utakmica prekasni, dok je dio ispitanika natjecanje pratilo samo dok je u igri bila Hrvatska. Razumljivo i očekivano. Što se utakmice tiče, o sportu i o nogometu i o svjetskom prvenstvu smo danas već govorili, govorit ćemo i u ostatku dana, onako nešto manje ili nešto više, ovisno kako u kojem terminu, ali Francuska i Španjolska igraju večeras, po našem vremenu od 21 sat, tako da ćemo znati tko nam to ide u finale između Francuzića i Španjolčića. A onda Engleska i Argentina su sutra u isto vrijeme, pa ćemo doznati tko će to biti finalisti velikog mundijala 2026.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U jeku sezone saborski odbor raspravio izvješće o pripremama za protupožarnu i turističku sezonu te izvješće civilne zaštite o toj temi. Istaknuto je među ostalim da je vlada u posljednjih 10 godina u opremanje uložila oko 600 milijuna eura. Najvažnije projekte opremanja naveo je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura. Nabava 48 vatrogasnih cisterni u vrijednosti 17,76 milijuna eura. Rekonstrukcija, obnove i opremanje čak 39 vatrogasnih domova. Nabava sustava veze. Instalirane su 224 kamere na 113 lokacija. Naknada po sezonskom vatrogasu sa 750 eura povećana na 900 eura mjesečno.
0: Dosadašnja viceguvernerka HNB-a Ivana Jakir Bajo jedina je od 5 predloženih kandidata dobila povjerenje za novi mandat. Saborski odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove prihvatio je njezinu kandidaturu sa 6 glasova za i 3 suzdržana. Ostale kandidature, među kojima i ona bivšeg SDP-ova ministra financija Borisa Lalovca, nisu prihvaćene. Nezadovoljstvo izrazio SDP-ov zastupnik Arsen Bauk.
3: On je u svojim odgovorima na pitanje demonstrirao ono što na terenu demonstriraju Messi, Jamal, Mbappe i Harry Kane zajedno, da se zadržim samo na ovim koji su ušli u polufinale, ali je vaš lapsus u stvari na početku i otkrio pravu stvar. On nije dobio povjerenje kluba HDZ-a, ali uostalom nije on klubski igrač, on je pokazao da on reprezentativni igrač, to na najvišem nivou.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te 9 pravilnika kojima se uređuje područje željezničkog cestovnog prometa, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. Neizbježno pitanje za ministra bilo je o ograđenoj hotelskoj plaži na riječkoj Kostabeli, koja se, prema tvrdnjama Mostova zastupnika Marina Miletića, čak i naplaćuje građanima. Ministar ponavlja da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji, izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. No, ako bi se dokazalo da je netko naplatio ulazak na plažu ili da ga naplaćuje, koncesija bi se mogla raskinuti, istaknuo je Butković.
4: Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Ukoliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se ide u raskid ugovora o koncesiji. Mi smo 2023. godine donijeli novi zakon o pomorskom dobru i taj zakon, novi zakon koji je sada na snazi, on više ne poznaje mogućnost isključenja pomorskog dobra iz opće uporabe kad govorimo o plažama. Znači, mogućnost danas da imate zatvorenu plažu ne postoji.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Miroslav Šeb. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Poslije podne i na večer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženi u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na staroj cesti kroz Gorski Kotar, državnoj cesti D3, kod skretanja za Fužine, promet teče na izmjence zbog prometne nesreće. Prometna nesreća je na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 nakon tunela Brezik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka i na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC3 state road near Fužine, traffic is proceeding alternately. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway after the Brezik tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour over two lanes. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Bristovac and Ledenik tunnels in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over two lanes. There are traffic jams in the areas of roadwork on the A8 motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the Split-Ancona ferry line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Ako vam netko ponudi da vas vodi na koncert Bruna Marsa, niste možda najveći obožavatelj, prihvatite tu ponudu jer je to dobra zabava. Mark Ronson i Bruno Mars, Uptown Funk, njihov veliki hit od prije koju godinu. Bruno Mars i večeras i sutra u Milanu. Večerašnji koncert, koliko vidim, rasprodan, a onda ga od 18. čeka 6, pa gotovo u zastupnih. Nije baš u zastupnih, ali 6 dana u Londonu na stadionu Wembley. 18. 19. 22. 24. 25. i 28. I onda se tamo u kolovozu vraća u Ameriku. No dobro. Toliko o Bruni Marsu. Ajmo se mi malo vratiti na domaći teren, a to je Hrvatska. Ogulin nudi ovih dana kulturna zbivanja, sportska natjecanja, obiteljsku zabavu, odnosno nudi manifestaciju Ljeto u Ogulinu, koji donosi puno različitog sadržaja koji je namijenjen i onima nešto mlađima i onima nešto ozbiljnijima, da tako kažem, ne starijima. Bilo da su to kazališne predstave, koncerti, međunarodni folklor, pa do, sve do sportskih utrka i tura kroz zavičaj bajke. Kažu da je ovogodišnje izdanje savršen spoj tradicije, suvremene umjetnosti i aktivnog odmora, što zapravo čini ovo mjesto nezaobilaznom ljetnom destinacijom na kontinentalnoj karti Hrvatske. Moći ćete uživati u programu na nekim od najljepših, kažu, gradskih lokacija, poput Frankopanskog kaštela, Parka kralja Tomislava ili pak jezera Sabljaci. Cijeli program za one koji su u Ogulinu i okolici predlažem da potražite zbog datuma i zbog termina i vremena održavanja na njihovim stranicama. No evo, što vam možda mogu izdvojiti i što bi vas možda moglo privući bilo danas, bilo u sljedećim danima. Za one koji su aktivni, koji bi voljeli pokrenuti, ali na nježan i onako lagan način svoje tijelo, daleko od toga da je to lagana tijelo vježba, nego shvatit ćete kad kažem da je joga u igri, joga na jezeru Sabljaci s Ivom Cindrić. E sad, svake subote, od ove subote sad 18. svake subote do kraja kolovoza možete se pridružiti u 9 sati. Tu je i turnir u odbojci na odbojkaškom igralištu Ribarići. Sljedeći termin je u nedjelju, čini mi se da je 18. nedjelja. Ne, subota, krivo govorim, subota 18. srpnja u 10 sati. Za nedjelju je pak predviđena vođena ruta sa Sabinom Gvozdić po Frankopanskom kaštelu. Početak je u 10, dakle u nedjelju. Ponovit će se ta tura i u 8. mjesecu, odnosno u kolovozu, 16. kolovoza, a održat će i krajem kolovoza 30. vođenu rutu po Kleku. To je i 19. moto susret i starter formula driver u Ogulinu i streetball turniri i različite filmske projekcije. One su tek do duše u kolovozu, pa ih neću sad spominjati, dosta ima vremena do tada. Ono što vam mogu najaviti, što je pa relativno blizu, za 1-2 tjedna, ako ste u Ogulinu 1. kolovoza, računajte na koncert Tome, Tomislava Marića u Parku kralja Tomislava, Toma u Tomislavu, odnosno u Parku kralja Tomislava u 20.30. Za vas koji sutra imate vremena, jedno čitanje i tematska radionica je u gradskoj knjižnici i čitaonici, Benji Davis, Olujni kit. Za one koji su i koji više naginju nekako likovnoj umjetnosti, izložba fotografija Ivice Leitnera je od danas postavljena i bit će sve do kraja 9. mjeseca u Zavičajnom muzeju Ogulinu. Izložba Ogulin, vječnost trenutka. A ono što je danas u gradskoj knjižnici i čitaonici jest jedna kreativna radionica quillinga. E sad, što je quilling? Ja znam što je, ali nisam znala objasniti, pa sam potražila objašnjenje na Googlu. Kaže filigran od papira i zapravo to dosta dobro objašnjava. Jedna tehnika stvaranja različitih ukrasnih oblika i dizajna rolanjem, savijanjem i spajanjem uskih papirnatih trakica. Mogu biti u različitim bojama, vrlo šareni, mogu biti samo u nekoliko nijansi iste boje. U svakom slučaju nešto zanimljivo, nešto za što vam trebaju spretni prsti ili ako biste voljeli vježbati te iste prste. Eto, danas vam se nudi u gradskoj knjižnici i čitaonici i onda ponovno 21. srpnja. No kažem, za sve detalje, datume, točna vremena, najbolje skoknuti na njihove stranice, riječ je o programu Ljeto u Ogulinu.

13.56, vi uz drugi program Hrvatskog radija i mnogi već sa mislima na to što će raditi u ostatku dana. E sad, za neke stvari možete se samo priključiti, pogotovo ako su na otvorenom, ako su besplatni, odnosno ako je ulaz besplatan i slično, za neke se morate pobrinuti za karte. No ono što danas starta i na što vas možemo uputiti jest 72. po redu Splitsko ljeto. Počinju danas, traju punih mjesec dana do 14. kolovoza i kažu Split ponovno mijenja ritam, ulice, trgovi i povijesne kulise postaju pozornice na kojima se večer ne završava, nego tek počinje. Da, zvuči jako ovako seksi i ljetno, a na ovo bi se, vjerujem, do duše mogli i nadovezati oni koji žive u samom središtu Splita, apropo svih gosti u kojim dođu u grad pa im rade malo dar mar po središtu grada, ali dobro, to je neka druga priča, a ne ova kulturna i nevezana uz Splitsko ljeto. Ono što se tiče samoga programa jeste da se na Peristil vraća velika opera Verdijev Don Carlo, i to baš večeras. Na njihovim stranicama je naravno detaljan program. Večeras na Peristilu u 21 sat jest ta premijera. Nabucco je također na popisu, klasik koji u Splitskom kamenu, kažu, zvuči potpuno drugačije nego bilo gdje drugdje. Dramski program donosi Držićev skup, a baletni vrhunac je balet na kub. Ja se nadam da se tako naslov čita, dakle zamislite

mjesec dana puni grad izvedbama kao što su Hamlet, Francuzica, Judita, koncertne večeri, opera Gale, nastup Lada, Klape Kambi i niza programa koji Split pretvaraju u živi kulturni organizam. Detalji naravno na njihovim stranicama, svaka doslovno izvedba, odnosno svaka bilo predstava, balet, koncert ima svoj opis, ima svoje detalje, piše čak i koliko traje svaki pojedini dio, čisto zato da znate što možete i kako očekivati. Tako da slobodno skoknite na splitsko-ljeto.hr.

0: Jedan malo prepravljeni, drugačiji, odnosno remiksirani Phil Collins. 14 sati i 6 minuta, vi uz drugi. Polako se smiruje sve ono u prometu što sam ranije spominjala i predmet na kolniku i slično. Međutim, vidim da Hak još uvijek drži onu informaciju o pješaku na kolniku autoceste Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok, pa budite svakako oprezni. Jer možda ako ste na toj cesti, taman naiđete na jednog putnika koji pokušava doći od A do B, ali nije možda odabrao baš najpametniju stvar, da ne kažem nešto drugo. No dobro. Gledam i u kartu Hrvatske na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ima tu i nešto svjetlih oblaka i nešto tamnih i onih iz kojih ide i kiša, a bome i munje. Ovisi kako koji kraj Hrvatske. Puno toga za danas najavljeno, barem što se meteorologa tiče, temperatura od 29 do 33. Trenutačno, ako gledamo 4 najveća hrvatska grada, Zagreb na 30, Osijek 31, Rijeka ima 32 stupnja, Split je na 33, zajedno recimo sa Kninom i Bosiljevom, sa mjestom Bosiljevo, oni su otprilike na toj temperaturi svi isti. E sad, taman, ja naravno kako putem želim nešto vidjeti brzinski, to je najtoplije, jel je? Je. Knin, Split, Kostajnica, Zadar, dobro, Zadar je već na 32, ovi ostali su na 33 stupnja. To nam vrijeme sprema za danas, a detalje vam može otkriti u sljedećih 20 sekundi Davor Samošćanec.
1: Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodne večeri uz više oblaka očekuje se mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, i to osobito u središnjim predjelima, gdje lokalno može biti izraženih pljuskova uz prolazno vrlo jak vjetar. Inače puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka slična večerašnjim vrijednostima, većinom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBudget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Felicità!

Albano i Felicita u remiksiranoj izvedbi iz 2025. po izboru našeg Turkija koji nam bira glazbu do 15 sati. Eto, on se opredijelio za Talijane, a jesu li se dogovorili oko toga tko večeras pobjeđuje, da jesu li to Francuzi ili Španjolci, o tome Sabina i Gotla razgovaraju i raspredaju u jednom videu koji možete vidjeti na društvenim mrežama, samo utakmice od 21, a Sabina i Gotla vas čekaju u programu tamo od 15 sati nadalje. Ja ću se prebaciti na nešto drugo, jer je jučer počeo međunarodni festival Jazz is Back BP i Grožnjan ponovno ovih dana okuplja velika imena svjetskog džeza. Do 26. srpnja su jedno središte u Hrvatskoj, mjesto susreta vrhunskih svjetskih džez glazbenika, mladih talenata, publike naravno iz Hrvatske i inozemstva. Ukupno 14 dana festivala na terasi Belvedere nastupit će renomirani umjetnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Kube, Austrije, Italije, Brazila, Čila, Slovenije i Hrvatske, a uz koncertni program naravno održava se i dobro poznata međunarodna ljetna džez škola koja već godinama okuplja mlade glazbenike iz cijelog svijeta. Startali su sinoć uz BP Evening Jazz Continuo, jednu hrvatsko-slovensku kombinaciju. Nastavljaju večeras uz Folk and World Music Night, program koji je naslovljen tako, i sad cijeli program je prilično detaljan, ima toga puno, pa ne bi bilo smisla i ne bi imalo smisla u stvari ponavljati i govoriti što točno koji dan jest. Koncerti počinju u 21:30 svaku večer, održavaju se na terasi Belvedere, ulaz je slobodan. No ono što ovako u globalu i u grubo vam mogu reći, da što se hrvatskih jazz snaga tiče, tu će biti Big Band Bjelovar, Ante Jeličić kvintet, projekt Exterminator 81. koji predvodi Toni Starešinić. Biće tu i sastav Balkan Zoo Marija Rašića uz vokalisticu Ninu Čorić, tako da bit će jako zanimljivo u Grožnjanu ovih dana, pa ako volite jazz, nadam se da ste blizu Grožnjana do 26. srpnja. A ako ste pak na samom krajnjem jugu Hrvatske, možete slušati jednog mladog jazz gitarista večeras potpuno besplatno. Možda je to za one koji su na jugu dobra opcija za večeras. Koncertni ciklus Kultura grada u Metkoviću nastavlja se upravo četvrtim koncertom koji je večeras, tako da Filip Pavić kvartet nastupa večeras, evo već sam se pobrkala nekoliko tisuća puta. U svakom slučaju, Filip je jedan od istaknutih hrvatskih jazz gitarista i njegov kvartet je jedan od istaknutih jazz sastava mlađe generacije, pa ako biste voljeli čuti kako ta mlađarija svira večeras u 21 sat na terasi ljetne scene Gradskog kulturnog središta Metković, oni vas čekaju. Ulaz na koncert slobodan, na vama je samo da dođete.

Ma kakav kraj, tek je pola tri, 14.25 recimo. Uz Ninu Steninu, Badrić i Alive, pitam se jeste li možda za jedan čvenk u Zagrebu ovih dana. Kažu organizatori ovog programa, susretni se na jednoj od 8 čarobnih gornjogradskih lokacija koje su savršen spoj starog i novog, umjetnosti i zabave, inspiracije i druženja. Nešto novo što se nudi u gradu Zagrebu, možda ste i čuli do sad već, budući da su startali u petak. Na puno su lokacija, Popov toranj i Arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, pa Hrvatski institut za povijest, Učenički dom Marija Jambrišak, Palača Jelačić i tako da. Dalje, detaljan program zaista sa cijelim nizom DJ nastupa, koncerata, izložba, radionica, Čvenk and Chill, recimo program na Vrazovom šetalištu i slično, vam se nudi na njihovim stranicama. Ono što je meni evo zapelo za oko i što bih si ja odabrala iz današnjeg konkretno programa, jest nešto što se događa u Učeničkom domu Marije Jambrišak, društvene igre, jedan offline social klub u 18 sati. Kaže ovako, okupi ekipu, naruči cugu i odaberi društvenu igru po svom guštu, od Katana i Alijansa do Belota, Šaha i Dixita. Veliki izbor društvenih igara čekate na polici u atriju Učeničkog doma Marije Jambrišak i možeš ih besplatno posuditi za još bolju atmosferu na Čvenku. Eto, to je recimo jedan dio programa. Što se sve nudi večeras ako imate vremena, ako ste u Zagrebu i okolici i voljeli biste jednu ljetnu večer provesti ovako na otvorenom ili poluotvorenom, zatvorenom, ali uz dobro društvo i uz neki zgodan program, Čvenk, odnosno cvenk.hr bit će adresa na kojoj ćete naći sve detalje.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Dario Šimić doveden je na ispitivanje USKOK nakon što je jutros u Zagrebu uhićen u protukorupcijskoj aferi. Sumnja se da je nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom, a to mu je omogućila nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je također uhićena. Priveden je i vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za kojeg se sumnja da je bio posrednik. On je član HSS-a, a ta je stranka poručila da će sutra početi postupak utvrđivanja njegove političke odgovornosti. DORH traži ukidanje saborskog imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog prijave obiteljskog nasilja. O ukidanju će sutra raspravljati saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota se sam povukao sa svih lokalnih stranačkih dužnosti kako bi se posvetio obrani, objavila je stranka. Dodaje da zastupnik ostaje član SDP-a i kluba zastupnika te stranke. Slučaj plaže na riječkoj Kostabeli izazvao je rasprave o tome je li moguće naplaćivati ulazak na plažu koja je pod koncesijom. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kaže da je to protuzakonito i mogući razlog za prekid ugovora o koncesiji. Mostovac Marin Miletić, koji je nekoliko puta rezao lokot na vratima prema spomenutoj plaži, kaže da ima dokaze o nezakonitostima.
2: Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Ukoliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se ide u raskid ugovora o koncesiji. Mi smo 2023. godine donijeli novi zakon o pomorskom dobru i on više ne poznaje mogućnost isključenja pomorskog dobra iz opće uporabe kad govorimo o plažama. Znači, mogućnost danas da imate zatvorenu plažu ne postoji.
3: Posjedujem video zapis čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Posjedujem nekoliko računa Riječanima kojima je plaćen, dakle morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati.
0: Nova nesreća s maloljetnicima i električnim romobilima. U Đakovu je maloljetni vozač prešao u suprotni trak na cesti i sudario se s maloljetnicom također na romobilu. On je napustio mjesto događaja, a njoj je pružena pomoć u osječkoj bolnici, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Policija je romobile oduzela te će prijaviti roditelje oboje maloljetnika i o događaju obavijestiti Zavod za socijalni rad. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Navečer uz više oblaka, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U središnjim predjelima lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na istoku jugoistočni, prolazno vrlo jak. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 prometna nesreća između tunela Bristovac i Ledenik u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Uočen je pješak na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Batina, Svilaj, Slavonski Brod, Županja, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Jasenovac, Gornji Brgat, Karasovići, Vitaljina. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona. Ostali trajekti, svi katamarani brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Bristolac and Ledenik tunnels in direction Zagreb, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 60 km per hour. There is a pedestrian on the A2 motorway between the Zaprešić and Zabok junctions. Longer wait times are possible at the Jasenovac, Gornji Brgat, Karasovici and Vitalina border crossings. The split Ancona ferry line is suspended. All other ferry, catamaran and ship lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Ljeto na drugom.
8: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Kukus i Baby Lasagna u kombinaciji Bam Bam Bira u našem programu po izboru Turkija danas do 15 sati, a meni na pameti jedna velika manifestacija koja je zaista lijepu, okruglu 60. obljetnicu obilježava ove godine, odnosno 60. je rođendan Međunarodne smotre folklora. Folkloraši i organizatori su gostovali u emisiji Dobro jutro Hrvatska, pa sam izdvojila nekoliko njihovih izjava. Sama manifestacija počinje službeno sutra, dakle 15. i traje do 19. ovog mjeseca na brojnim zagrebačkim lokacijama. A što jednom folkloristu i stručnom suradniku Međunarodne smotre folklore, gospodinu Vidoslavu Baguru, znači smotra? Evo što sam kaže.
1: Smotra je dio mog života. I zapravo to je najljepši dio mog života i tamo sam odradio puno toga što sam volio. A tu sam, u toj cijeloj priči sam zato što to volim. A takva je zapravo cijela naša priča. U ovoj branši je veliki broj ljudi koji su zaljubljeni u tradiciju i vole je i čuvaju je i brinu se o njoj.
0: Da, i vole ju zaista svim srcem, vole sve ono što folklor nosi, to je i pjesma i ples, to je ujedno i disciplina, jer morate biti disciplinirani, dolaziti na probe, probavati koreografiju, probavati te pjesme koje trebate izvesti, naravno ako vas čeka neki nastup ili uostalom dolaziti i imati tu disciplinu kako biste sudjelovali zajedno sa ostatkom ekipe, a ne ono povremeno tu i tamo. Tu je ljubav prema brojnim nošnjama, prema šareni, prema bogatstvu koje Hrvatska zaista ima, a ova Međunarodna smotra folklora, tradicionalna manifestacija, jedna je od najznačajnijih u području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj. Gospođa Biserka Pervan Vojvoda dio je Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Prigorec Markuševec. Pitali su je, sjeća li se prvog nastupa?
2: Ne mogu točan broj reći od svih tih godina, ali prvi put sam imala 12 godina kad sam nastupala i o tom osjećaju je vrlo teško je prenijeti taj osjećaj, jer to je Međunarodna smotra folklora, znači mi smo iz maloga mjesta, malog Markuševca došli i vidjeli kolone neobičnih nošnji, neobičnih ljudi, ali svi razdragani, svi veseli i naravno mi smo sebi bili jako važni i značajni, jer je naša nošnja bila zapravo domaćin svima drugima. I tako smo se i osjećali.
0: Ove godine tema jest održivost i otpornost baštine. Program je osmišljen da uvrsti folklorne skupine koje su nastupile na prvom izdanju Smotre, tamo 1966. godine. Više od 35 folklornih skupina je tu na popisu. Gospođa Dragica Ljevar-Malec također je iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Prigorec Markuševec. Što je znači baviti se folklorom?
3: Jako puno mi znači. I jako sam sretna što sad i u ovim godinama i da toliko zdravlja koliko imam, da mogu još uvijek se družiti s njima, da mogu pjevati, da mogu plesati, čak i ići na turneje s njima. I jako sam sretna i zadovoljna i bit ću takva dok god bude mogla.
0: Da, i bit će aktivna dok god joj to zdravlje bude omogućavalo. Umjetnički ravnatelj Međunarodne smotre folklora, doktor znanosti Tvrtko Zebec, objasnio je i zapravo poručio odakle dolaze sve folklorne skupine koje dolaze na ovu 60. obljetnicu smotre.
4: Ove godine nam dolazi 9 društava, iz najdaljega kraja svijeta, s Tajvana nam stiže također jedna folklorna skupina. Inače imamo i bliske susjede, Slovence iz Cirkovca koji su bili također na prvoj međunarodnoj smotri. Iz Češke nam dolaze Jasinka, iz Vlaškoga dijela Moravske, a isto tako iz Španjolske, iz Argentine, Hrvati iz Argentine, iz Buenos Airesa. I naravno naši Hrvati iz Bosne i Hercegovine i Tavankuta iz okolice Subotice, tako da imamo široko područje i iz gosti koje nam dolaze.
0: Puno gostiju ovih dana u gradu Zagrebu, bit će veselo, još jednom slušamo Tvrtka Zebeca. Što se tiče lokacija na kojima ćete folkloraše pronaći, one su...
4: Večernje priredbe su na Gradecu, na našoj prigodnoj, zapravo ambijentalnoj pozornici na vrhu grada koja je uvijek prekrasna i prima puno publike. Naravno na Trgu Bana Jelačića i na Zrinjevcu, to su nam tri glavne pozornice. Inače u srijedu imamo i koncert u Travnom na platovu Mamutice, u četvrtak u Svetoj Nedelji i prije podne naravno šetnice od Zrinjevca preko Trga Bana Jelačića u ulicama središnjeg dijela grada, tako da i publika izbliza može vidjeti sve sudionike.
0: Slušali smo Tvrtka Zebeca, umjetničkog ravnatelja Međunarodne smotre folklora. On je zajedno sa svojih nekoliko kolega gostovao u emisiji Dobro jutro Hrvatska, pa smo ih malo posudili i najavili na taj način 60. Međunarodnu smotru folklora, koja se održava od sutra do nedjelje, dakle do kraja tjedna. Sam predprogram nudi i brojne izložbe, no onu koju možemo posebno izdvojiti, ta je otvorena već sada. To je izložba fotografija najdugovječnijeg suradnika smotre, gospodina Bagura. Naziv izložbe Mojih 40 smotri, fotografije sudionika Međunarodne smotre folklora Zagreb kroz objektiv Vide Bagura, koja je postavljena u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od danas pa do 28. srpnja. Drugi.

Lagano ću vas pozdraviti uz Fredija i uz nekoliko informacija iz Haka. Bilo je taman, mir, tišina i evo sad, prometna nesreća na 7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzem u smjeru Rupe, pa prometna na 1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba i dalje onaj pješak na kolniku na autocesti Zagreb-Macelj između Zaprešića i Zabaka, Zaboka, predmet na autocesti 3 između čvora Zagreb-Istok i čvora Otok-Svibovski na kolniku u smjeru Lipovca i još jedan predmet na autocesti 1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac na kolniku u smjeru Dubrovnika. Pa budite oprezni. Ako bude panike, javljajte se našoj popodnevnoj ekipi. Sabina i Gotlin su s vama, odnosno Gotlin, da budem precizna u naglasku. Tako da su njih dvoje s vama u nastavku dana. Za koju minutu nas čeka i mreža Hrvatskog radija, što znači da ću vas ja lagano pozdraviti. Kolega Trtolja ostaje u sigurnim rukama sa Beninim i Gotlinim, a Zlatko Turkalj i ranije Karlo Harmicar i Jelena Čulibrk-Pajić vas pozdravljaju za danas. Pa pa!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
8: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Drugi, drugi,

0: Tako ste vi stalno u našim mislima.
1: Da, da, nadamo se da smo i mi u vašima barem jedan mali, mali, mali dio dana. Koju minuticu možda?
0: Pa možda ovaj drugi dio dana. Drugi dio dana.
1: Drugi dio dana.
2: Dobar vam dan.
1: Dobar dan svima, dobrodošli u još jedno naše ovo ležernije, malo ljetno izdanje drugog dijela dana.
0: Vruće je, Sabina.
1: Jo, je vruće, ali meni se strašno sviđa Fedorova košulja, a još mi je bolji komentar na fejsu. Upravo čitam, jedna slušateljica je napisala hrabar izbor košuljice.
0: Ja bi se složio sa slušateljicom, hrabar izbor košuljice, Ivane.
1: E, moj Ivane.
0: Ako vas zanimaju ti modni detalji, tu vam je Facebook HR2. Tako možete je vidjeti za koga je Sabina, za koga je Gotla večeras u polufinalu.
1: Da. Imamo mi novi video vezan uz drugi dio dana, pa nikako to ne propustite, i naše ove modne kombinacije u videu.
0: I možete i vi reći za koga ste vi, jeste večeras za Španjolce, Francuze ili možda zelenovrtske otoke kojih nema. Sabina, nekakva peticija se pokrenula na internetu.
1: Pa evo čitam, dok se Argentina priprema za taj polufinalni dvoboj protiv Engleske, na društvenim mrežama pojavila se inicijativa koja je navodno u vrlo kratkom vremenu izazvala veliku pozornost. Navodno je da je prikupljeno više od 2,5 milijuna potpisa da se zapravo Argentina makne sa svjetskog prvenstva, jer navodno tvrde kako je pobjednik ovog svjetskog prvenstva unaprijed poznat, i kako su od početka prvenstva zapravo suci i FIFA bili skloni Argentincima. Čak spominju nekakve podatke kroz prošla svjetska prvenstva, koliko je nogometaša, reprezentacija radilo prekršaje itd. pa se kao vidi da je na ovom prvenstvu Argentina imala zapravo vrlo malo prekršaja itd. Međutim, naravno da se to ne može provjeriti, autentičnost tih potpisa i koliko ih je zaista prikupljeno, ali

0: Evo, uglavnom ti pokretači inicijative tvrde da FIFA i suci tijekom turnira favoriziraju Mesija i argentinsku reprezentaciju i da ostale reprezentacije zbog toga nisu bile u ravnopravnom položaju.
1: Kažeš 2,5 milijuna pa da i 25 milijuna potpisa, mislim da se ništa ne bi promijenilo jer tamo je sve već manje više zacrtano. Nego imali možda neki ovako na prvu, jel ti pada neki ljetni hit? Ne. Ne, nema onih tipa Lambada, Gonna Make You Sweat, kako što je to znalo biti. Ljeto je, proteklih ljeta, meni se čini da nema.
0: Ima tih hitova, naravno, ali recimo, meni je sad trenutno, možda bi rekla, neki vrući hit Nova Madonna, koja je objavila Confessions 2, dakle, album koji je, evo, netom izašao, 3. srpnja je taj njezin album bio vani i odmah je ušao na ljestvice, pa taj novi single I Feel So Free, to je taj njezin onako house dance zvuk, ali meni je to jako dobro od gospođe koja ima onako priličan broj godina. Odlično.
1: Meni se čini da na ovim nekim našim prostorima jedan ljetni hit

0: I? Jel to neki AI? A
1: nemam pojma, to je neki
0: generički.
1: Navodno postoje neki DJ. Evo, mi pričamo o Madoni, a Turk je već poslao cover naslovnicu Madone. Znači on to ima.
0: O, ima već, jel? Ovaj, to je novi, evo, 3. srpnja izašao taj njezin najnovi album.
1: Da, nema ovih novih hitova, ali ima starih. Evo, ja bi za navijače Španjolaca i za sve naše galebe na moru jedan stari dobri hit Julia Iglesias.

0: Ma mogu biti ovi novi hitovi, ali ja kad čujem Julio Iglesias, ja sam lud, totalno sam lud.
1: Mogli smo njega malo na španjolskom pustiti, čisto da pofarbamo današnju utakmicu, ali bit će vremena i za francuske neke pjesme i za španjolske.
0: Nisam ja baš sad nešto prelud za Španjolcima, ali s obzirom da je sutra 15. srpanj godišnjica utakmice u Moskvi na Lužniku između Hrvatske i Francuske, onda kad ste već me pitali za koga sam u današnjem polufinalu, ipak sam za Španjolsku. S obzirom na ovu povijest hrvatsko-francuskih sportskih susreta i u zadnje vrijeme su nas baš muči.
1: Da.
0: Hoćemo onda malo popodne svirati ovih španjolskih, francuskih.
1: Naravno.
0: Vi nam možete javiti za koga ste vi večeras za španjolsku ili francusku na WhatsApp 099-616-7002 ili na Facebook HR2. Isto tako pratimo stanje na cestama, sigurno ima nešto zanimljivo. Rekli smo subota je novi ponedjeljak je nova subota, utorak je novi ponedjeljak, a cijeli tjedan je gužva, jel?
1: Tako je, a cijeli tjedan je onda gužva, a vi nam možete na taj naš besplatni info javiti te prometne informacije na 0800 0022, ali dobro su došle i ove vaše glasovne na WhatsAppu, a vezane naravno uz promet. Ako imate kakvu situaciju na koju ste naišli, slobodno snimite glasovno.
0: Naš supervisor za Madonu, i ne samo za Madonu, Zlatko Turkalj
1: ima novi album.
0: Da, kaže, pitao sam ga, s obzirom da on posjeduje album, da ga je sigurno slušao, koji da sviramo, kaže Turki, svirajte ovu, pa da čujemo što nam je to preporučio za drugi dio dana.
1: A da je Good for the Soul.
0: Tako se zove ovaj single, ne znam, single Madone.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Svaki dan s drugim. Drugi.

0: Evo, ti si Sabina na početku rekla da 2,5 milijuna ljudi je potpisalo peticiju da se izbaci Argentinu.
1: Da, tako
0: Argentinu.
1: Kažu, da.
0: Ali sudit će sutrašnju utakmicu Ismail Elfat. To je znači američki sudac marokanskog podrijetla. Čovjek je 4 puta sudio do sada Leo Messiju. Kažu engleski mediji da je u tih 4 puta kad je sudio Messiju što u MLS-u, dakle u ovom američkom nogometnom prvenstvu i ostalim utakmicama, da je sva 4 puta slavio Argentinac, pa je već i dobio nadimak Messijev omiljeni sudac.
1: Evo.
0: Što bi rekli kod nas u Zagorju, ako je nikako drugačije, onda pošteno, jel? Pod navodnicima. Na našem Facebooku Tatjana kaže za večerašnji dvoboj Španjolska, samo zastava, shvatili smo, a Dražen je malo konkretniji, kaže za Olma i Španjolsku, tako je. Olma je inače sjajan dečko koji je igrao i u Dinamu, naučio hrvatski, čak na onom prvenstvu 2018. Ja ga negdje snimljeno kako kaže, ajmo Hrvatska, vamos. Idemo vi čuti što su jutros radili u našem programu kolege iz Doručka na drugom.
2: Propustili ste u Doručku na drugom.
1: Dobrodošli u Doručak na drugom, mjesto gdje volimo pomagati jedni drugima i gdje često to radimo. Zato se jutros javila Lucija i pitala je kako promijeniti karijeru nakon više od 10 godina bez formalnog iskustva u onome što bi htjela raditi.
3: Priča moje mame koja je 40 godina završila fakultet, koji je htjela još kad je bila mlada, nije tada imala prilike. I evo sad ima skoro 70 i još uvijek radi svoj posao.
4: Ja sam isto sa 30 godina iz znanstvenog područja prešla u kliničko područje, zato nisam imala nikakvu edukaciju i nikakvo prethodno iskustvo.
5: Dakle, ona je trenutno u IT sektoru. Tako i je. Želi se baviti zapravo novinarstvom. Moj prijedlog je da sigurno postoji neka osoba koja je od uvijek željela
1: se
5: biti u IT sektoru, ali je zaglavila u prokletom novinarstvu i ne može se iščupati nikako. I onda se samo izmijene par savjeta i jedino bojim se da će odustati kad čuje koliko je plaća od ovog što je u novinarstvu.
1: U odnosu na IT, jel?
5: Da.
6: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
2: Drugi dio dana.

0: Evo malo španjolskih uspješnica.
1: Da. A hvala Željku isto tako koji nas je prisjetio na još jedan hit koji ćemo čuti, a i na svim vašim evo porukama koje iz sekunde u sekundu stižu na naš WhatsApp, a vezane uz španjolske ili uz francuske neke hitove. Ovo što smo čuli je zapravo mlada jedna španjolska pjevačica Maja, inače i glumica, a poznata je upravo po ovoj pjesmi, to je obrada jednog starijeg hita iz 80-ih, a ova mlada pjevačica koja ima tek 27 godina već ima nominaciju Latino Grammy za najbolji glazbeni video.
2: Evo. Drugi dio dana.
0: A ovo što je krenulo prema našim novostima, isto jedan vaš fantastičan glazbeni prijedlog, a vezan je za onu drugu stranu, za Francuze, Sabina.
1: Tako je, Željko nam je javio upravo za ovaj hit. Riječ je o Iželu, francuskom DJ-u i producentu koji je stekao svjetsku slavu remiksom pjesme Bella Ciao, koja je postala

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dario Šimić doveden je na ispitivanje u USKOK nakon što je jutros u Zagrebu uhićen u protukorupcijskoj aferi. Sumnja se da je nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom, a to mu je omogućila nekadašnja voditeljica Odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je također uhićena. Priveden je i vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za kojeg se sumnja da je bio posrednik. Evo što je rekao Šimićev odvjetnik Ivan Stanić.
2: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Doista mislim da u ovom konkretnom slučaju nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša, gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe poznata je i po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo. Zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu ponovno je odbijen. Bivši predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine u Estoniji služi kaznu od 35 godine zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Zahtjev je podnio nakon odslužene 2/3 kazne, no sud je zaključio da težina zločina za koje je osuđen te nedostatak uvjerljivih pokazatelja rehabilitacije ne opravdavaju njegovo puštanje na slobodu. Nekoliko osoba poginulo je u požaru na gradilištu u Briselu. Evakuirano je oko 200 radnika, a još 6 se smatra nestalima, objavile su lokalne vlasti. Vatra je planula u jednom od dvaju dizala na mjestu obnove gradskog trga. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D1 kod mjesta Bjelopolje, između Korenice i Udbine. Obilazak je preko Debelog brda i Bunića. Opasnost je od naleta na pješaka na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabog. Zastoji su na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te na dionicama gdje traju radovi, i to na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident, traffic is suspended on the DC1 State Road near Bjelopolje between Korenica and Udbina. There is a pedestrian on the A2 motorway between the Zaprešić and Zabok junctions. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Split-Ancona ferry line is suspended. All other ferry, catamaran and ship lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.

0: Vediš Sabina kako se Marko na našem Facebooku dobro sjetio, kaže 90. smo imali jedne odlične Francuze i Španjolce u Zagrebu na Euroviziji. Ovo je?
1: Ovo je Joël Urzul. Ona je predstavljala Francusku u Zagrebu na Eurosongu 1990. upravo s ovom pjesmom.
0: A večeras su u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva Francuzi i Španjolci, pa smo mi malo odlučili da ćemo svirati danas i francuskih i španjolskih i pitat vas za kog ste vi, za Španjolce ili Francuze. Ovo je zanimljiva stvar i danas popularna i svirala je u Zagrebu, dakle da. Prije 36 godina. Kako to vrijeme ide. A španjolska predstavnica na pjesmi Eurovizije u Zagrebu je bila isto jedna dobro znana, brza, dobra, poletna za drugi dio dana tijekom ljeta. Bandido Moreno 15 i 5.

0: Puno energije, svega. Sad, dosta smo tijekom poslijepodneva nekako navijali za Španjolsku u tom polufinalu, čiji prijenos povremeni možete slušati u našem programu od 21 sat i gledati na Hrvatskoj televiziji od 21 sat. Drugi program Hrvatskog radija i drugi program Hrvatske televizije. No, da bismo bili barem potpuno korektni, barem s moje strane, ja moram priznati da ima neke stvari koje ja volim, francuske stvari. Pariz je krasan, možda od europskih gradova najljepši.
1: Ne znam, nažalost nisam bila još u Parizu.
0: Ne znam, taj šmek i kafić

0: poljana Elizejska, Marsova, kakva je već Champs-Élysées, slavoluk pobjede jedan drugi. Ne znam, Pariz mi je baš jedan dobar grad, a i skijališta su im fantastična. Ovi Valdizeri, Kurševeli, Meriveli i tako dalje. A i čestitamo danas slave veliku imaju paradu tamo. Imali su fantastičan vatromet i dron show prošle noći kod Eiffelovog tornja, tako da imamo mi nekih pohvalnih stvari za Francusku, osim kad za sportu radi. Tu su nas znali razmontirati, boli do danas. Iako, sjećam se ja te 2018. nije bilo samo svjetsko nogometno prvenstvo, bilo je finale Davisova kupa u francuskom Lilu i tamo je hrvatska teniska reprezentacija osvojila naslov svjetski prvaka, odnosno osvojili su taj Davisov kup. Ako se ne varam, tamo negdje na početcima današnjega druženja, Sabina, neko je spomenuo, ti ili neko od naših slušatelja, Gypsy Kings-e.
1: Da. Penso con sueño para si.

0: Gypsy Kings je dosta jak band. Jesi da. Imala kad u Hula Hoopu?
1: Pa jesam, da. Mislim da sam ih radila već, ima tome već. Evo sad su nedavno nastupali kod nas ponovno. Dakle, opet jedan miks, dobar francuski sastav, a i dolaze iz Francuske, a zapravo njihovo glazbeno nasljeđe se više oslanja na španjolsku i većinu pjesama izvode na španjolskom jeziku. Evo.
0: Joj, rekla si mi da pusti neki španjolski band, jel? Hola.
1: Chipen je naziv tog španjolskog benda koji ima odličan jedan miks tog španjolskog flamenka i rumbe, ali i soula i funka.
0: Ali mogu malo to pričekat, staviti na čekanje, jer ja moram, evo, ja moram jednostavno na ovakav ritam. Došao je taj trenutak, dragi naši slušatelji, u našem programu drugog dijela dana, da nakon ovih Gypsy Kingsa ipak čujemo ovu našu možda najdražu ovog ljeta.
1: Ovo se sjajno uklopilo. Odlično, evo, bravo.
0: Gypsy Kings, kakav DJ, ovo je naš komer. Ne, ovi Gypsy Kings i Šibenik, na. 17 sati, 9 minuta, nekako se naoblačilo vani, nadam se da nisi s biciklom kao što sam
1: jesam.
0: Ja.
1: Jesam.

0: Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: Drugi dio dana.

0: Dakle, to je taj volao.
1: Da, Chipen je španjolski flamenko, rumba i soul funk sastav, osnovani su još početkom 80-ih, a poznati su upravo po ovom svom velikom hitu iz 84. Volao, koji je postao kultni klasik na španjolskoj soul sceni, ali i na europskoj.
0: Ja se baš ne sjećam tog super hita. Mora biti da sam bio zaokupljen završavanjem osnovne škole 84. završni ispit ili nešto tako. Ali dobra stvar. 17 i 17. Što nam pišu naši na WhatsAppu?
1: Piše nam Tomislav: kad već podržavamo Španjolsku, evo onda jedan prijedlog za Francuze. Iako im nikada nećemo oprostiti 2018.
0: Tako ako je, nikad može, im nećemo oprostiti 2018.
1: Kaže Tomislav: ako može Edith Piaf Milord, a kad već Edith pjeva jednom Englezu, njih ćemo se uvijek rado sjetiti iz 2018.
0: Tako je, uvijek ćemo se rado sjetiti Engleza iz 2018.
1: Onda je ta pjesma ujedno i njima za uspjeh u polufinalu. Naravno, Tomislav otvara tu mogućnost da to bude i neki remix u tvom stilu.
0: A ne, evo, bit će s jednim orkestrom, Edith Piaf. Ne baš... Ne...

0: kako Beethoven i njegova za Elizu može biti dobra u repu.
1: Da, da, odlično, odlično.
0: Nešto se važno događa na cestama našima.
1: Pa imamo jednog pješaka koji hoda po autocesti Zagreb-Macelj i to između čvorova Zaprešić i Zabok.
0: Čekaj,
1: znači,
0: dosta,
1: po autocesti hoda.
0: Dosta duga dionica Zaprešić i Zabok.
1: Ne preciziraju ovaj... koji je to zapravo kilometar, ali evo, na stranicama Haka stoji da je pješak između čvorova Zaprešić i Zabok.
0: To nije dobro. Ono što je dobro je da držimo ritam i dalje.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Oko 16 sati planuo je požar u skladištu tvrtke u Pribislavcu kod Čakovca. Kako javlja Međimurski portal, vatra se širi, a čuju se i eksplozije u skladištu. Na fotografijama se vidi stup gustoga crnog dima iznad objekta. Dario Šimić ne ide u istražni zatvor jer USKOK nije zatražio tu mjeru, uz objašnjenje da za to nije bilo osnove. Bivši nogometaš uhićen je jutros u Zagrebu u protukorupcijskoj aferi. USKOK je objavio da pokreće istragu jer ga sumnjiči da je nezakonito dobio dozvolu za obavljanje ugostiteljskih usluga u kampu u Tisnom. U tome mu je pomogla nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je također uhićena. Priveden je i vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za kojega se sumnja da je bio posrednik. Šimić je ispitan u USKOK-u, a njegov odvjetnik Ivan Stanić poručuje:
2: ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović, koji je sudjelovao u predaji mita. Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe poznata je i po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je viši sud ukinuo. Napad u gimnaziji u Bavarskoj, za koji je osumnjičen 16-godišnji Hrvat, a smatra se terorističkim činom. U njemu su prošloga tjedna u gradu Šongau teško ozlijeđene dvije 13-godišnje djevojčice. Kod mladića je poslije pronađen i pištolj. Istragu je preuzela Bavarska služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma. Prema njemačkim medijima, policija je pronašla nekoliko tekstova u kojima osumnjičeni veliča počinitelje sličnih napada u prošlosti i širi mržnju prema homoseksualcima, muslimanima i ženama. 16-godišnjak je živio s roditeljima jugozapadno od Minhena i bio je na psihijatrijskom liječenju. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernome Jadranu noću, te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, na Jadranu od 22 do 25, a najviša dnevna bit će sutra od 29 do 33 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D1 kod mjesta Bjelopolje, između Korenice i Udbine. Obilazak je preko Debelog brda i Bunića. Pješak je na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabog. Molimo vozače za oprez. Zastoji su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova, i to na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana i na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident, traffic is suspended on the DC1 state road near Bielopolje between Korenica and Udbina. Detour is via Debelo Brdo and Bunić. There is a pedestrian on the A2 motorway between the Zaprešić and Zabok junctions. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The split Ancona ferry line is suspended. All other ferry, catamaran and ship lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Propustili ste U doručku na drugom.
1: Dobrodošli u doručak na drugom, mjesto gdje volimo pomagati jedni drugima i gdje često to radimo. Zato se jutros javila Lucija i pitala je kako promijeniti karijeru nakon više od 10 godina bez formalnog iskustva u onome što bi htjela raditi.
2: Pričam moje mame koja je 40 godina završila fakultet, koji je htjela još kad je bila mlada, nije tada imala prilike. I evo sad ima skoro 70 i još uvijek radi svoj posao.
3: Ja sam isto sa 30 godina iz znanstvenog područja prešla u kliničko područje, zato nisam imala nikakvu edukaciju i nikakvo prethodno iskustvo.
4: Dakle, ona je trenutno u IT sektoru.
1: Tako
4: i
1: je.
4: Želi se baviti zapravo novinarstvom. Moj prijedlog je da sigurno postoji neka osoba koja je od uvijek željela
1: se
4: biti u IT sektoru, ali je zaglavila u prokletom novinarstvu i ne može se iščupati nikako. I onda se samo izmijene par savjeta i jedino bojim se da će odustati kad čuje koliko je plaća od ovog što je u novinarstvu.
1: U odnosu na IT, jel?
4: Da.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia. Drugi dio dana.
5: Drama večera su dala su. A u svakom slučaju, za kog god navijate ili ne navijate, bit će to sigurno jedna vrhunska nogometna utakmica. Francuska, španjolska, polufinale. Povremeni prijenos, drugi program radija. Parijenos, drugi program televizija. Sabina, mi smo sve rekli što smo trebali reći.
6: Da, evo sutra novo izdanje ovog lepršavog drugog dijela dana, tijekom ovih vrućih ljetnih dana od 15 sati. A za danas vas pozdravljaju Krešo Gotlin
5: i Sabina Jaganjac.
6: Pozdrav.

0: Grupa Ogenj, Domovinska.
1: Pjesma dana. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.

0: i Engleske u prvome kolu svjetskog prvenstva na stadionu u Dallasu najavljivali smo kao teksaški spektakl, a što onda reći za utakmicu koja će se ove večer igrati na istom tom stadionu. Francuska, Španjolska, prvo polufinale svjetske nogometne smotre, borba dvije fantastične reprezentacije za mjesto u velikom finalu. Za početak današnje emisije idemo upravo u Dallas, na stadion na kojem je, rekao, Hrvatska otvorila svjetsko prvenstvo, a tamo se vratio za ovu posebnu prigodu naš kolega Luka Petrinec. Pa ćemo čuti za početak, Luka, kakva je atmosfera, je li sve spremno za spektakl na stadionu Dallasu. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, Dameo, tebi, jasno, našim slušateljima Hrvatskog radija ovdje iz Dallasa. Evo, ovdje se sve polako sprema. Ne znam da li čujete u pozadini i muziku. Polako se rade one završne pripreme, završni testovi oči tog početka velikog polufinala, tog velikog europskog obračuna. Evo, pred nama ovdje u Dallasu. Dallas koji će eto tako danas zaključiti svoju priču što se tiče jasno utakmice na svjetskom prvenstvu.
0: Naravno, puno toga je rečeno već o reprezentacijama Francuske i Španjolske. Ima li kakvih novosti vezano uz samu spremnost ekipa? Bilo je dosta upitnika oko nekih igrača od Mbappea nadalje, ali vjerujem da i ako ima sitnih problema da će stisnuti zube. Kako je stanje u ekipama?
1: Što se tiče sastava, mislim da neće biti nikakvih većih iznenađenja. Sve ono što imaju na raspolaganju ovdje na svjetskom prvenstvu, De La Fuente i Deschamps, imat će ju jasno i za ovo polufinale. Dobra vijest za Francusku da je sve u redu sa Kylian Mbappeom, koji je ovdje uz Messija definitivno najbolji igrač ovog svjetskog prvenstva i najbolji strelac. Trenutno Mbappe je imao problema s gležnjem, izašao je nešto ranije u tom dvoboju četvrtfinala protiv Maroka, ali odradio ovaj posljednji trening i bit će u prvih 11 jasno kod Francuza. Kod Španjolaca je jasno najveća tema Jamal i njegove igre na ovom svjetskom prvenstvu. Jamal koji je izjavio, dao jednu znakovitu izjavu oči ovog polufinala protiv Francuza, rekao je da se Francuzi trebaju bojati njih Španjolske, a ne Španjolska Francuske. Onako dosta je uzburkao malo, rekao bi, navijače s tom izjavom, ali mislim da nas očekuje zaista jedan spektakl ovdje. Mnogi će reći finale prije finala, utakmica u koju Španjolci ulaze kao europski prvaci, a Francuzi kao svjetski doprvaci. Rekao bi dvije različite filozofije nogometa. S jedne strane imamo tu jednu Španjolsku koja temelji svoju igru jasno na tom posjedu, ona umiruje utakmicu i onda traži rješenja prema naprijed preko Olma, preko Jamala. S druge strane imate Francusku koja igra dosta brz nogomet, tokom i s tim brzim tranzicijama što prije doći jasno do ovih svojih napadača, odnosno te napadačke četvorke predvođene Dembeleom, Mbappeom, Dueom i Oliseom.
0: Naravno, teško je prognozirati, ali ti si pratio izbliza i jedne i druge, neki špurius što se kaže, što ti govori ko bi mogao biti bliže finalu?
1: Pa iskreno mislim Francuska, budimo realni, Francuzi su i na ovo svjetsko prvenstvo došli kao najveći favoriti, nakon njih je na papiru bila Španjolska, evo ih sada ovdje u polufinalu, tako se ždrijep posložio, međutim povijest govori da je Španjolska uspješnija u tim međusobnim omjerima. U posljednjih 10 utakmica Španjolci su slavili u 7, time da su i pobjedili i u polufinalu Lige nacija, ona fenomenalna utakmica u Stuttgartu gdje smo vidjeli 9 pogodaka, na kraju stavlje Španjolaca 5-4, s time da su Španjolci vodili 4-0 i 5-1. Francuzi onda do kraja ublažili taj poraz. I sjećamo se i onog polufinala na prošlom europskom prvenstvu gdje je također Španjolska pobjedila na krilima onog fenomenalnog pogodka Jamala. Taj dvoboj na kraju završio stavljem Španjolaca 2-1, ali rekao bi ipak da ovdje na ovom svjetskom prvenstvu dajem prednost u ovom polufinalu Francuzima, s obzirom kako izgledaju, s obzirom kakav roster imaju, širinu rostera, a i s obzirom na raspoloženje ovih najjačih aduta, prije svega mislim na Mbappea, Dembelea i Olisea.
0: U svakom slučaju uživat ćemo, mi ćemo tu utakmicu naravno pratiti u našem radijskom programu, a ti ćeš ju prenositi za drugi program Hrvatske televizije. Ne znam, to će baš biti onako užitak, vjerujem, za sve koji će pratiti. Pa na kraju krajeva, evo da se vratim za kraj ovog razgovora na taj stadion kojem smo svjedočili uz Hrvatsku u prvom kolu, on je stvarno kao ono jedna ogromna kinodvorana. Ne znam koliko ima, na kraju ćeš vidjeti Francuza i Španjolaca, nisu oni neki

0: Atri navijači, ali vjerujem da i da svi ljubitelji nogometa su pohrlili tamo koji su u blizini, jer možda je to i najveće, najljepše moguće zdanje za jednu ovako spektakularnu utakmicu.
1: Ma je, osobno i ti sam si bio na ovom stadionu, zaista izgleda spektakularno, prekrasan stadion. Hrvatska igrala onaj dvoboj ovdje protiv Engleske, ja sam još radio utakmicu Portugala i Španjolske na ovom svjetskom prvenstvu, na ovom stadionu. Evo, vratio sam se ponovno u Dallas. Ono što je prednost ovog stadiona, što ima zatvoren krov, tako da, iako jesu velike vrućine ovdje u Teksasu, evo danas opet preko 34 Celzijeva stupnja, i nogometaši će imati idealne uvjete, jer ovdje je temperatura trenutno 24-25, sprema se i nekakva kišica i nekako nevrijeme, ali kažem, stadion ima krov, tako da što se tiče vremenskih uvjeta i samih nogometnih uvjeta očekuje nas, rekao bi, idealni uvjeti. A kad sam došao ovdje kod stadiona, sjećam se ono kad je igrala Hrvatska-Engleska, reda možda što se tiče ovog medijskog ulaza, danas je taj red bio trostruko veći, ja bih rekao nekih 300-400 metara se protezala ta kolona samo novinara i medijskih službenika koji su, evo, 4 sata prije utakmice čekali da uđu na ovaj stadion, dakle čekao nas zaista jedan spektakl u svakom smislu.
0: Da, i taj sitni detalj zapravo puno govori. Ništa nisam te pitao za vrijeme, jer upravo to stadion je takav zatvoren, tako da ni te vrućine u 14 sati ili tako utakmica po lokalnom vremenu, to je i prilično rano, neće smetati. U 21, da ne bude zabune po našem, Luka, ti se zagri za prijenos, želimo ti da uživaš utakmici i mi ćemo skupa s tobom. Javio nam se, dakle, u našu emisiju Američki san kolega Luka Petrinec, koji je u Dallasu, gdje za eto nešto manje od 3 sata počinje veliko polufinale između reprezentacija Francuske i Španjolske. Čućemo i što uoči te utakmice kažu treneri, prije toga malo reklama, pa se vraćamo najavi polufinala.
2: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
3: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Čuli ste i u našem javljanju iz Dallasa da zapravo velika većina pratitelja nogometa očekuje ili vidi Francusku kao favorita utakmice protiv Španjolske u polufinalu prvenstva svijeta. Međutim, drugačiju retoriku nudi izbornik francuske reprezentacije Didier Deschamps, koji je na španjolskom odgovorio tamošnjim reporterima na to pitanje. Stoji li dalje njegova izjava od ranije da je Španjolska favorit?
1: Si, confermo.
2: Da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Iako su remizirali u prvom kolu sa zelenohrvatskim Otocima, sve ostalo su pobijedili. Potvrdili su da su favoriti. Ne želim stvarati pritisak Luisu, ali on također zna da ljudi mnogo očekuju od Španjolske. Znaju dobro napadati i dobro se braniti. Primili su samo jedan gol na prvenstvu. Luis i ja znamo kako se dobro braniti, ali ako uzmemo u obzir kvalitetu obiju momčadi u napadu, vjerujem da će biti spektakularno.
0: Da, to svi vjerujemo, tu riječ spektakl već smo više puta ponovili, ona se često koristi, ali sad je i više nego prikladna. Nadamo se da će to opravdati na terenu svojim nastupom, kako ekipa Didiera Deschampsa, tako i ona Luisa de la Fuentea.
2: Temeljito smo proučili Francusku, dobro ih poznajemo, pratimo ih već godinama i istina je da imaju igrače iznimne nogometne kvalitete, ali imamo ih i mi. Cilj je nametnuti vlastite karakteristike i stil suparniku, te naravno nastojati umanjiti i kontrolirati suparnikove prednosti i snagu. U tome jest bit nogometa. Momčad koja je najuravnoteženija u svim tim segmentima obično je bliže pobjedi, iako to nije jamstvo. U svakom slučaju, mi ćemo pomno pratiti njihove glavne igrače, međusobno si pomagati, posebno u duelima, dobivajući te bitke te potom preuzeti inicijativu u utakmici vlastitim stilom, nastojeći nametnuti svoj način igre.

0: Bliži nam se prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. Veliki okršaj je pred nama, Španjolska protiv Francuske za plasman u finale. Početak, ponovimo, 21 sat prijenos u našem programu. A vjerujem da se utakmici vesele i svi ljubitelji nogometa u Hrvatskoj, pa tako i struka. Čućemo kako razmišlja Silvio Čabraja. Silvio, dobar dan. Vjerujem da i vi jedva čekate večerašnju utakmicu.
1: Dobar dan prije svega vama i vašim slušateljima. Lijep pozdrav. Naravno, po meni je ovo već finale prije finala i prije sam govorio da Francuska mi definitivno na ovom svjetskom prvenstvu najbolje izgleda, najmoćnije, najokomitija, što se kaže, najžešća. Španjolci više traže igru, više imaju kontinuirani napad nego Francuzi. Mislim da nas očekuje jedna izrazito zanimljiva utakmica i u konačnici neizvjesna do samog kraja.
0: Ovo što ste rekli za Španjolsku svakako teže i nekoj atrakciji, bilo je tu lijepih poteza iako nisu uvjerljivo pobeđivali utakmice. Mislite li da će nešto mijenjati u pristupu s obzirom koliko je Francuska opasna i poduzetoj lopti u svakom pogledu, ili će igrati jedni i drugi svoju igru?
1: To ne vjerujem da će mijenjati. Izgledaju, što ste rekli malo prije, izgledaju dobro. Nema razloga, ja vjerujem da mijenjaju, da idu sad mijenjati sustave i način igre. Oni već standard imaju svoj zacrtan i vjerujem da će na taj način probat parirati Francuska, kao isto što i Francuska ima svoj sustav, svoje sisteme, i vjerujem da nijedna ni druga ekipa neće odustajati od svojeg načina igranja.
0: Deschamps je prebacio lopticu, odnosno ulogu favorita Španjolskoj, iako velika većina nogometnog svijeta govori baš suprotno, i to njegova ona čuvena pila naopako.
1: Pa da, otprilike to je pila naopako, da vjeruje da on igračima ima istu priču, da je ista retorika kao van prema medijima. Sigurno i psihološki pristup igračima je sasvim drugačiji nego u odnosu na medije, pošto ne može se govoriti za neku drugu ekipu da je favorit, znači da automatski ne vjeruješ u svoje igrače, a Deschamps je preiskusan i predobar trener da bi sigurno išao raditi protiv sebe.
0: Da, bilo je to zapravo i retoričko pitanje, jasno se to nameće. Ono što je isto zanimljivo, zapravo, da se Francuska, koliko god ima kvalitete u svojim redovima, uspjela snaći. Deschamps je tu već dugo, ali uvijek nađe neku dobitnu formulu. Kako dolaze ovi vrhunski igrači, svakome nađe mjesto u ekipi. Ima li ta Francuska po vama koju slabu točku?
1: Malo sam gledao šta ima slabije, ali ne mogu naći ništa. I Mbappé u Realu je imao i svojih sjajnih i svojih malo loših trenutaka. Evo, na ovom svjetskom prvenstvu 8 golova, ako se ne varam, je zabio. Zatim pokazuje tu svoju raskoš svog talenta, više ne govorimo ne o talentu nego jednoj njegovoj konstanti. Ne znam, stvarno ne znam, u ovom trenutku Francuzi imaju isto kao i Španjolci velike rozdjeli kvalitetnih igrača, makar evo, rekao sam i na početku čitave priče, na mene su stavili puno bolji dojam nego Španjolci, i ja očekujem da će Francuska proći u finale, makar radi se o jednoj utakmici, sve moguće, može otići u krivom smjeru, može se desiti nekakva glupost, malo vas sreće napusti u datom trenutku i može završiti u kojoj Španjolaca. Ali kažem, meni osobno Francuska na ovom svjetskom prvenstvu stvarno djeluje najbolje, po svim pozicijama je posložena, zna šta radi, na koji način igra, i kao rekao sam malo prije, Deschamps je preiskusan i predobar trener da bi dozvolio da propusti finalnu utakmicu i da se bori u toj utakmici za svjetskog prvaka.
0: Da, Francuskoj bi to bilo treće u zastupnom finale svjetskog prvenstva, što govori samo po sebi. S druge strane, i Španjolska kao aktualni prvak Europe ima svoje adute. Biće to svakako vrlo zanimljiva utakmica. Nadamo se da ćemo uživati u nogometu i govoriti nakon nje samo o nogometu. Vjerujem da nam je to svima isto na mislima i da se malo sada i bojimo već svega, ali mislim da je vrijeme da, Silvio, ako se slažete, u ovim završnim utakmicama prevlada prije svega spektakl na terenu, a ne sve ovo oko terena.
1: Pa dobro, stadioni su spektakl, publika je spektakl. Nadam se da neće nekakve sudačke greške ili previdi, da neće odlučivati utakmicu. Ono što ste rekli, stvarno se nadamo to da ćemo uživati u jednoj otvorenoj, kvalitetnoj utakmici. Čak u nekakvoj priči i priželjkujem da se utakmica i produži na 120 minuta, da što duže možemo uživati. Nadam se da nas neće razuvjeriti, da neće biti jedna dosadna i anemična utakmica.
0: Da, nekako je teško vjerovati u takav scenarij. I svi se zapravo veselimo, baš ste lijepo ovo rekli. Potpisali bi unaprijed 120 minuta, iako od hrpe ovih utakmica smo zadnjih dana zazirali od produžetaka, jer je bilo malo i previše nogometa, ali ovo bi baš svi potpisali, vjerujem.
1: Nisu bile sve utakmice atraktivne, bilo je to svega, bilo je, mogu reći, na određen način i nekih negledajih utakmica, ali to je nogomet. Da. Na određen način dolazi do svojeg cilja i apsolutno poštujem
0: to. Je, svako imao svoju strategiju, a u ostalom od stotinu i više utakmica, teško je baš da sve zadovolje apetite. Dajte kratki pogled i na ono što je još na rasporedu sutra, Engleska, Argentina, vaše neke misli o toj utakmici.
1: Pa ne znam, nisu me oduševili ni Englezi, ni Argentinci, mogu reći da Messi opet sa svojim golovima, sa svojom završnicom. Englezi imaju dva igrača koji su postigli po 6 golova, znači nadajmo se da će isto biti jedna atraktivna utakmica, da će moraju dati sve od sebe. Znaju naravno da im je želja da svi uđu u finale i da se bore u toj finalnoj utakmici. Ja sam ipak više priželjkujem ovu današnju utakmicu nego sutrašnju.
0: Dobro, nadamo se da se ipak nećemo toliko zasititi dobro nogometa, pa da će nam i sutrašnja utakmica lijepo sjesti kao neki desert, ajmo to tako reći. Dakle, sutra i danas 21 sat termini obje polufinalne utakmice svjetskog prvenstva. Silvio, za kraj, s obzirom da je još uvijek vruća tema imenovanje Slavena Bilića, vaš pogled prema jednoj novoj eri hrvatske nogometne reprezentacije pod njegovim vodstvom?
1: Pa dobro, prvo Zlatko što je napravio, to je jako teško ostvariti. Nadajmo se da će Slaven napraviti još bolju priču, znači zbog Hrvatske, zbog hrvatskog napretka. Slaven je već bio izbornik, ne znam koliko je vama u sjećanju, ali tada smo igrali stvarno izuzetno dobar nogomet. Nisu bili nekakvi rezultati bajni, ali ja kažem, čim odemo na svjetsko ili evropsko prvenstvo, prođemo još grupu. To je za jednu Hrvatsku jako veliki rezultat. Malo nas je Zlatko razmazio i nadam se da će nas isto tako i Slaven razmaziti.
0: On je doista postavio i visoke odmah kriterije, kao da se zadovoljio pričom o dobrom nogometu, što ste lijepo spomenuli i podsjetili. Hrvatska je tad stvarno igrala dobro i probila možda one neke barijere koje je imala, pokazala da može biti konkurentna, ali vidim da mu to sada nije dovoljno i postavio je visoko očekivanje najavama velikih stvari.
1: Sigurno je nogomet i životno iskustvo, s godinama dolazi iskustva. Vjerujem da isto tako, što se kaže, uvijek se treba preispitivati, vjerojatno se i preispitivao nakon odlaska sa čela hrvatske reprezentacije u čemu je pogriješio i sigurno određene greške više neće napraviti. Ako on smatra da ih je bilo, probat će ih popraviti. Mislim da smo dobili jednog izrazito dobrog trenera i dobru osobu za selektora.
0: Ja se zahvaljujem što smo imali dobrog sugovornika. Silvio Čabraja bio je gost današnje emisije Američki san o svjetskom nogometnom prvenstvu. Silvio, još jednom hvala i sretno dalje.
1: Hvala vama.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Sve ste čuli 18.25 je sada, 21 sat je trenutak kada počinje utakmica Francuske i Španjolske, prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva koju ćete, kao i ono sutrašnju između Engleske i Argentine, moći pratiti uz drugi program Hrvatskog radija i televizije. Bila ovo emisija Američki san, koju su za vas realizirali Matej Trtolja i Dameo Ramić-Kovačić. Ugodan ostatak večeri.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Gori u skladištu tvrtke u Pribislavcu kod Čakovca. Vatra je planula oko 16 sati i proširila se. Nad objektom se uzdiže stup gustoga crnog dima, a čule su se i eksplozije. Ondje su vatrogasci, a grad Čakovec upozorio je građane da zatvore prozore jer gori veća količina plastike. Također ne bi trebali boraviti na otvorenom dok se dim ne raziđe, osobito djeca, starije osobe te osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava. Darija Šimić ne ide u istražni zatvor jer USKOK nije zatražio tu mjeru, uz objašnjenje da za to nije bilo osnove. Bivši nogometaš uhićen je jutros u Zagrebu u protukorupcijskoj aferi. USKOK je objavio da pokreće istragu jer ga sumnjiči da je nezakonito dobio dozvolu za obavljanje ugostiteljskih usluga u kampu u Tisnom. U tome mu je pomogla nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je također uhićena. Priveden je i vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za kojega se sumnja da je bio posrednik. Šimić je ispitan u USKOK-u, a njegov odvjetnik Ivan Stanić poručuje.
2: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
0: Nafta teče kao nikad prije, zahvaljujući nevjerojatnoj moći američke vojske, poručio je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži. Dodaje da je Hormuški tjesnac otvoren za sav brodski promet, osim za Iran, zbog, kako piše, njihova lažljivog, nasilnog i zlonamjernog vodstva koji ih vodi putem potpunog uništenja. Najavio je potpunu blokadu iranskih brodova i plovila koja su na putu prema iranskim lukama. Rekao je i da će odustati od 20% naknade koju je planirao naplaćivati za plovidbu Hormuzom, jer će sa zaljevskim zemljama potpisati trgovinske ugovore i ugovore o ulaganjima koji će biti golemi. Europska povjerenica za proširenje Marta Kos zgrožena je izjavom ministrice u srbijanskoj vladi koja je rekla da je Kosovo trebalo etnički očistiti. Takve se izjave neće tolerirati. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje, rekla je povjerenica. Dodala je kako može samo pretpostaviti da je to stajalište jedne ministrice, a ne srbijanske vlade. Bile su to novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometića, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme sutra. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernome Jadranu noću, te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, na Jadranu od 22 do 25, a najviša dnevna bit će sutra od 29 do 33 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu. Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa pozivamo vozače da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 u mjestu Karakašica i državnoj cesti 8 u mjestu Kaštel Gomilica vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina na izlasku. U prekidu je trajektna linija Ancona-Split s polaskom iz Ancone u 22 sata. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to traffic accident on the DC1 State Road in Karakašica, And on the DC8 State Road in Castel Gomelica, traffic is proceeding with a speed limit of 40 km per hour. Outbound passenger traffic is dense at the Hrvatska Kostenica, Maljevac, Bajakovo, Karasovici and Vitaljina border crossings. The Ancona split ferry line departing from Ancona at 10 p.m. is suspended. All other ferry, catamaran and ship lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Drugi. Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
6: Lijepi pozdrav svima, dobrodošli u 256. izdanje male škole rock'n'rolla. Moje ime je uvijek Gordon Benova Pišta i pozivam vas da provedete sljedećih nešto malo manje od sat i pol, da budem točni sati 25 minuta, 24 minute uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Imamo puno dobre glazbe, imat ćemo jedne zanimljive goste i uglavnom možda nešto naučite o rock'n'rollu, a možda i ne. Krećemo sa nečim novim, kao i obično. Jedan od najboljih hard rock bendova današnjice, australski Airborne, stižu nam nakon 10 godina ponovo u Zagreb. Još danas se priča o njihovim onim sjajnim nastupama, bili su na In Musicu i u tvornici su imali fenomenalan koncert. Ovi dečki stvarno žestoko sviraju, imaju otkačenog pjevača, količina energije koju oni sijaju na stage je nevjerovatna. Inače, dobili su titulu novog ACDC-a, ne bez razloga. Prije 25 godina su krenuli band i klinci iz Australije i eto, danas su završili na velikim svjetskim festivalima. Recimo Lemmy mi je glumio u spotu, Lemmy, pokojni Lemmy iz Motorheada. 5 albuma su izdali, upravo izlazi 6. Ovo što ćemo danas slušati je novi single koji će se pojaviti na 6. albumu. Pjesma se zove Kid in a Candy Store. Ono što vam moram reći da u sljedećoj emisiji imat ćemo sa Joel O'Keefom, sa pjevačem intervju, pa on će nam biti gost u maloj školi rock'n'rolla, pa vas pozivam da za 7 dana nam se pridružite ponovo u ovo isto vrijeme. A eto, vas pozivamo da sve ljubitelje žestokog rock'n'rolla da u klub Bugalu u utorak 28.7. dakle u Bugalu su. Ono što mene jako veseli je da moj band Hard Time otvara koncert za njih, pa eto, dođite na vrijeme da čujete malo i mene. Idemo poslušati novi single Airborne, Kid in the Candy Store. Prije će nas pozdraviti Joel i dobro nam došli u malu školu rock'n'rolla.
7: Mala Skola Rock and Roller, how are you doing today? Can you hear us? We're Airborne, we're playing loud. Mala Skola Rock and Roller, keep on rocking.

Prije 4 dana izašao je 25. studijski album Rolling Stonesa. Nažalost nisam stigao na preslušavanje tamo, ali sam si doma preslušao. U svakom slučaju, Foreign Tongues je ime albuma, već smo čuli neke singlove, producirao ih je Andrew Watt, dao im je onak dobar šmek, dosta to moderna produkcija zvuči. Od gostiju tu je Steve Winwood, pa Robert Smith iz Kjurovaca, Paul McCartney, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppersa, ima ih tu još puno. Ono što je zanimljivo svakako spomenuti je da pokojni bubnjar Charlie Watts se pojavljuje i na ovoj ploči, kao što se pojavio na Hackney Diamonds, prošle ploči koju su objavili, jer ostale su neke snimke sa tih sessiona koje je on odsvirao i eto tako slušamo pokojnog bubnjara i na ovoj ploči. Slušali smo ono single In the Stars, Rough and Twisted, Jealous Lover, a danas ćemo slušati pjesmu koja se zove Mr. Charm. O njoj se priča da će biti prvi single, pa nije. Meni je zanimljiva pjesma, spominje Elona Muska čak u pjesmi, dakle malo se i politike dotaknuo Mick Jagger, ali kaže on da je on smislio jednu zanimljivu imaginarnu personu, naravno da ne misli za sebe da je on gospodin šarmantni. U svakom slučaju, Stonesi su napravili, ako mene vidite, jedan dobar, više nego solidan album. Ima puno dobrih pjesama i nemojte biti ljeni, uzmite poslušati se to od početka do kraja. Toplo preporučam. Kada već pričamo o Stonesima, na današnji dan, davne 1964. Stonesi su imali svoj prvi number one hit u Engleskoj sa obradom Bobby Womackove It's All Over Now. Dakle, 64. a sad smo u 2026. pa vi zbrajajte godine. A kada već zbrajamo godine, U2 ove godine u 9. mjesecu slave 50. rođendan. 50. rođendan od dana kad je Larry Mullen Jr. stavio natpis na oglasnu ploču u školu u Dublinu: bubnjar traži muzičare za osnivanje benda. A eto, i oni su si dali truda i snimaju novi album. Nisu ga još najavili, ali to će biti njihov prvi album u 9 godina, nakon 9 godina izbivanja sa diskografske scene. Snimili su, izbacili prvi single, stvar se zove Street of Dreams. Spot su zanimljivi, spot snimili u Mexico City-u. U Mexico City-u su oni na nekom na jednom školskom busu, gore na njemu sviraju, bus je sa onak s grafitima i šarani, sve to super bilo, a došlo hrpa publike tamo da sudjeluju u snimanju spota. Pogledajte si spot, ne bude vam žal. Uglavnom, u sred snimanja spota je počela kiša i nekako grmljavina, ovo ono, i onda im je crko generator, dakle ostali su bez struje, nisu mogli snimati, šta će sad, di će se skloniti, onda ih je lokalna familija nekakva pozvala i sad imaš u spotu kako oni idu fino kod njih doma u stan, onda ih ovi puste na njihov balkon da nastave snimanje na balkonu. U svakom slučaju, drago mi je za Bona, Edgea, Adam Claytona i Larrya da još uvijek rade i da će proslaviti radno 50 godina benda. Čekamo s nestrpljenjem njihov novi album, kako smo dočekali od Stonesa, nadam se da ćemo dočekati i od U2. Idemo sa Rolling Stonesima i Mr. Charm, nakon toga U2 koji kažu Street of Dreams.

0: smo novu himnu policijske uprave Osječko Banje. Je li tako mu to?
1: tako je. To je, mislim, sad kad je ovak zvučat će protiv policije.
0: Nemoj tako. Kad te zaustave nije. Sljedeći put, šta ćeš onda?
1: Ma nije, oproste uvijek. Ono, sviđa mi se pjesma. kad već sad pitaš, to je šalo, naravno. To je sa zadnjeg albuma koji se zove Smrtenosni zadah.
0: Jel to ima veze sa Superhikom, pretpostavljam, jel?
1: Tako je, da, ali naravno da na albumu nismo mogli staviti njega, ali nemamo dozvolu i bla bla.
0: Naravno. Spomenuo se da ste dobili nagradu publike žirija na Art & Music Festival 98. A dve godine ste dobili nagradu Crni Mačić za najbolju rock nadu. Te godine na dodjeli nagrada, tad se zvala Crni Mačak. Ovi mladi to ni ne zna, jel?
1: Ne znam, to je novinarska nagrada, to je super bilo, ono, to su bile svirke uživo, sve se ono u dnevniku se puštalo. Pa da, dobili smo, mi smo još uvijek nade.
0: Baš sam htio pitat, jel si se to realiziralo i ste još uvijek ostali nada?
1: Vidi, ne bi javno rekao.
0: Malo se mi šalimo.
1: Sad, ovo sam mislio na Art Music Fest koji se nakon naše svirke zatvorio, e to ne bi javno. A ovo je bilo sve regular. A gledaj, ono, neko nas još uvijek tak gleda, neko nas ono stavlja za headlinere, ono uglavnom dobro prolazi, više dobro nego ne.
0: Ja znam da vi puno svirate, ali ono što je zanimljivo da ste vi prvi bend iz Hrvatske koji je svirao u Irskoj. Kako je do tog došlo?
1: E, to je naš prijatelj, nadimkom Vugla, koji se sjetio toga, živio je tamo i radio. Kao mogli bi tamo neku svirku, on je ono bio ambiciozan za to. I išao je do klubova i pitao da bi ovi bili zainteresirani. Sad ja ne ulazim kako je on to dogovorio. Kod njega smo spavali, ali cijela priča je jako zanimljiva. Ono, mi smo u stvari kombijem išli tamo, svirali smo u Austriji, svirali smo u Njemačkoj, pa smo ono kroz Pariz prolazili, svašta nešto, kroz Normandiju i onda kad smo mislili da je gotovo, nije, onda smo trajektom 18 sati putovali. Ono,
0: baš lijepo.
1: I kad smo vidjeli Kopno, onda smo bili sretni, to je bio davno.
0: Jednom su, ju grupa su putovali, išli su kombijem u London po instrumente i vraćali se natrag, tako da dobro ste prošli, vi ste bar svirali uz put nešto, ja?
1: Jesmo i zabavili smo se tamo i 15 dana mislim da smo jako dugo bili prijeko na otoku, a i onda poslije nazad, onda smo imali baš ono, mislim sve super, ono cijeli taj film vozio sam, kasnije smo na trajek pa sam morao voziti po ljevoj strani. Imao svirajska glazba, mi kasnije na trajek, mislim genijalno sve, onak i ostali smo čak, to je bio kombi na plin i ostali smo na jednom trenutku bez plina, ne, bez goriva i onda na zadnjim kapaljkama plina smo ono na pumpu, jer mi nismo znali na ove automatske pumpe, pa kad smo imali čovjeka, ono smo pjevali plesali.
0: Da. No, super. Da se mi vratimo ovom današnjem danu, to jest preksutrašnjem danu. Ko vam je snimao novi spot? Kad će to biti? Kad će moći svekoliko narod vidjeti to?
1: Za dva dana će vidjeti na našem YouTube kanalu, vidjet će na CMC-u, vidjet će ono, ponudit će vjerojatno drugim televizijama. A to je sve u nekoj domaćoj atmosferi. Ono, sin je to sastavio spot, na ono ideje su naše bile i u principu imali smo kolegu koji nam je prije snimao spotove, on je odradio kamere, Element Media, tako da, a u principu ideja je, cijela priča je kao neko malo mjesto, fiktivno mjesto koje je neko uništio lošom politikom i tu smo mi u principu u lijepoj prirodi, pored nekog srušenog dvorca. I to je, da, gorimo od sunca, i, da, izgorili smo se jako, grozno. Snimali smo za 22. onda antifašističke
0: boje. Pa da, dobro, mislim, moraju i Slavonci dobiti malo boje. Dakle, sad ćemo slušati premijeru na radiju, premijera spota će biti, dakle, prekosutra u Hard Place-u, a onda dan kasnije na vašim kanalima ili ne... E, u četvrtak isto tako na CMC u 19 sati.
1: A ti, nije manje bitno, jedan krevet nas je pratio, pa kad se umorimo sa svirkom, mi sjedemo na te krevete.
0: Pa, znaju Slavonci kako se to...
1: Ne umorimo taj krevet.
0: Kako se to radi? Idemo poslušati premijeru, svjetsku premijeru Gužu 16 tercu novog singla Idiot.

0: Evo ga, imali smo priliku koliko, minutu i 30 slušati.
1: A sad ćemo ljude gnjaviti, ovi danas slušaju ono, kad pustiš im nešto, slušaju 3 sekunde.
0: Aha, pa to je ovoga, da ne stignu promijeniti stanicu, jel?
1: Ne, će čuti samo bas.
0: Slušali smo dakle premijeru Idiot u loncu, novi sing Gužva 60-tercu, to znači da se sprema i neki novi album, jel?
1: Pa tako je, ono, pripremamo nove pjesme, plan je sljedeća godina. Ja sad mi imamo pjesme, sad ga sam snimiti. Plan je negdje da uzimo, odemo u studiju u Dugom Selu, Dev Studio, odlična ekipa, ono, preporučujem, odličan studio, tako da planiramo tamo odraditi ono više pjesama u nekih tjedan dana.
0: Pa nema ništa u Slavoniji, u Osijeku, nego morate ići u Dugo Selo.
1: Pa ima.
0: Ima, ali nije.
1: To je, ja, čak iskreno, možda bi sad ono griješio dušu, ali iskreno ne znam. Ono, sad. Bili smo izvan Osijeka, u Bizovcu smo snimili taj zadnji album, recimo.
0: Je li zadnji album snimila sad već nova ekipa ili još stara?
1: Nova.
0: Nova ekipa?
1: Znači sa starom ekipom, 3 albuma, sa novom taj zadnji. I sad planiramo snimiti još jedan album.
0: Za one koji ne znaju, evo, mada već koliko, 4-5 godina je ista ekipa. Koja su dva...
1: Sad, ja bih rekao da je to stara ekipa, 6 godina su oni s nama.
0: Dobro, ritam sekciju ste promijenili, ne?
1: Tako je, da bas na basu je Hrca. Evo, može vam reći, može pozdraviti, tu je cijela ekipa.
0: Da čujemo sve.
1: Pozdrav, Hrca. Evo, idem ti do Alena, on je se pozdravio. Jelu znaš, on je
0: A kako ne?
1: On je dao ime.
0: Jela je... Bok, evo, drago mi da ste na probi, to znači da se navježbavate za sljedeće koncerte, jel?
2: Naravno, da. Hvala. Vrijedno radimo, svaki dan.
0: Svaki dan. Jel vam vruće?
2: Jel
0: vam vruće?
2: Je. Jedva dišamo.
0: Ono. Onda dobro. Da vam ne uzimam previše vremena od probe, hoćemo još jednom pozvati ljude di vas mogu vidjeti. Jel nakon Zagreba idete još negdje svirat, ako se ne varam?
1: Pa evo, ja ću preuzeti sada. Idemo svirati na Tjentište OK Festi u pitanju, veliki festival u Bosni i Hercegovini. Mislim, odlična priča. Idemo dan nakon svirke u Zagrebu, kod tebe u klubu Hard Place. Tako da ono, nećemo spavati, vozit ćemo noću, bit će vrlo napeto.
0: Navikli ste gadi, ako ste mogli otići s kombijem do Irske, šta mi to do Tjenti, šta?
1: Ne, dobro, neće smo spavati.
0: Eto, Muto i ekipa, ja bih vas pozdravio. Za kraj ćemo čuti pjesmu koja se dosta vrtila, Mene više nema, jel?
1: Vladom, to je sa trećeg albuma, ono, to je opet perjanica tog albuma, ono, mi uvijek imamo nešto, ono, na prvom je vođa bio, svašta nešto, bilo je stvari na prvom albumu puno pjesama, da, ali eto, Mene više nema, smo kao neki comeback, ono. Sad će biti možda povratak sa tim idiotom, comeback.
0: Ma mene uvijek veseli na vašim koncertima, ja vidim da uvijek publika, kako to najčešće biva na punk rock koncertima, znaju tekst svaki od prve do zadnje, ono, ne? Ma kako god ti to brzo izrecitirao, jel?
1: Pa je, istina, ja stvarno ljudi nas, ono, mislim, s obzirom kako od nas sve ide onak polako, stvarno nas prate. Ja bih rekao da imamo neke sljedbenike, evo, to mi sad u zadnje vrijeme, ono.
0: Sljedbenici. Kako kaže, pratit ću te dok ne crknem, sve dok ne crknem.
1: Tako, sljedbenici koji stoje ispred i kad ja ne znam tekst, oni ono, njih ono, ne znam, 20 ono ispred bine, ono, govori tekst i onda ja pecam se.
0: nije to loše. Ništa, s nama su bili Gužva u 16-tercu. Hvala na intervju, vidimo se prekosutra u Zagrebu. Za kraj ćemo poslušati Mene više nema, Gužva u 16-tercu, i nadam se kad bude cijeli novi album, osim ove premijere Idiota u loncu koje smo danas slušali, da ćemo se ponovo čuti u Maloj školi rock'n'rolla. Hvala još jednom.
1: Hvala ti na svemu, hvala ti što sam nas zvao. To je to.
0: Čujemo se.
1: Čujemo se.
0: Mene više nema, Gužva u 16-tercu.

0: aktualnost hrvatske scene. Hrvatski rock and roll, albumi, koncerti i sve ostalo.
1: A kako to obično bilo u rubrici o hrvatskoj sceni, prvo vam ispričam nekakve koncerte koji nam slijede. Ako ste večeras u Puli, pozdrav prekrasnoj Puli, onda gledate Lenny Kravitza u Areni Pulskoj. Sutra nam pak stižu Cavalera Conspiracy u Bugalu, nedavno smo gledali Sepulturu na Farewell Tournei, a sad dva brata osnivača Cavalera Conspiracy u Bugalu. Ako ste pak ljubitelji industrial zvuka, Marilyn Manson u Zagrebačkoj areni 16.7. Ako ste pak ljubitelji punk zvuka, onda vas očekuje gužva u 16. isti dan u Hard Place-u, to smo sad slušali. Dan kasnije Mangrove sviraju na ljetu u MSU, a isti taj dan, ako ste pak ljubitelji žestokog zvuka ili ako ste bili na festivalu, Berstan festivalu, onda je za vas i ovaj Mother Vulture i Tight Grips u Močvari. 18.7. u Hard Place-u Metaliku izvode legendarni Insighteri, a 19. i 20. u Šibeniku nastupaju Skunk Nancy. 24.7. za sve ljubitelje žestokog metala Pestilence u Hard Place u Zagrebu. 27.7. Dropkick Murphys su na Šalati. Dan kasnije Airborne u Bugalu. Čuli smo na početku novi single od Airborna. 31.7. su Dead Angel u Vintage-u. 1.8. je na istom mjestu grupa Scream. Isti taj dan je u Puli Sting, a par dana kasnije, 4. i 5.8. Nick Cave je ponovo u areni. I ono s čim ćemo privesti ljeto kraju su Emily and the Sniffers na Šalati 8.8. Eto, stvarno puno koncerata ove sezone, ne pamtim da je bilo ikad tak puno. I preporučam toplo da izaberete nešto za sebe. A evo idemo sad na malo glazbe. Kultni splitski sastav Fon Biškić i Narodno blago donosi novu glazbenu poslasticu. Legendarni spoj rock'n'rolla i vrhunske čokolade predstavljaju sa novim singlom koji se zove Bez čokolade. Marinko Biškić, pjevač benda i najpoznatiji hrvatski čokolatijer, dakle proizvodi čokolade, je napisao tekst, a glazbu je napisao Boris Krepić iz bivše Daleke obale. Kao i prethodna izdanja benda i single Bez čokolade će ove jeseni doživjeti dvostruko kolekcionarsko rođenje. Slušajte ovo, dakle klasični 7-inčni vinil je svirajuća gramofonska čokoladna ploča. To je izum Marinka Biškića, dakle to je stvarno gramofonska ploča. Staviš ju na gramofon i ona je napravljena od tamne čokolade i ona svira. Može odsvirat par puta. A nakon toga ju šta pojedeš. Probao sam i fakat ima i dobar okus. Pjesma je dinamična, vesela i nosi onaj prepoznatljivi splitski alter pop rock štih. Iako se zove Bez čokolade, jamčimo da će publici donijeti ozbiljne količine serotonina. A svima onima koja se pjesma možda ne svidi, uvijek ostaje najbolja opcija da ploču jednostavno pojedu, poručuju iz benda. Poslušat ćemo dakle Fon Biškića i Narodno blago i Bez čokolade. A nakon toga Tight Grips, koja sam evo u pregledu koncerata rekao da sviraju sa Mother Vulture u Močvari, ali mi ih još nismo slušali u Maloj školi rock'n'rolla. Inače, radi se o jednom sjajnom triju iz Karlovca, osnovani su 2014. godine, ja ih pamtim još nekih demo festivala. Izdali su tri albuma, Storyline, Move Along i Endless Gift for Me, Myself and I. Ovo im je najžešći, zadnji. Kažu da crpe energiju iz grunge pokleta i novih stoner, izdanja stonera i progresivnog roka. Nastupali su na brojnim festivalima i odradili mini turneju po Velikoj Britaniji. Eto, nedavno su nastupali sa Villagers of Iona City. Poslušat ćemo Tight Grips i Badge on the Belt, no prije toga ćemo vidjeti kak je to Fon Biškiću Bez čokolade.

0: Mala škola rock'n'rolla.
1: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu.
2: Ah, uđite, uđite, jer ćemo pričati o starim događajima davnoj, pradavnoj povijesti. Prije 57 godina, baš na današnji dan, legendarni film Easy Rider je počeo igrati u kinima. Nikak nisam mogao shvatiti da današnje kako su to kod nas preveli Goli u sedlu, ali i zašto je, kako je to vezimo s Easy Riderom i ko je došao do te ono sintagme da je Easy Rider znači Goli u sedlu. No, u svakom slučaju, legendarni film sa Peter Fondom i Dennis Hopperom. Njih dvojica na motorima vozi se kroz Ameriku i ono, svira dobra glazba. Legendarna pjesma Born to be Wild je proslavila taj film i ona se proslavila u filmu legendarne Steppenwolfa. Soundtrack se prodao čak u 500,000 primjeraka, tak da je to stvarno što jes, jes. A na isti ovaj dan prije 12 godina Johnny Winter je odsvirao u Francuskoj na blues festivalu svoj zadnji koncert, legendarni Johnny Winter. Nakon dva dana je preminuo, imali smo ga prilike tri put gledati u Zagrebu, stvarno je bio ono fenomenalan svirac i eto, sjetit ćemo se njegovog albuma Roots, gdje sa Susan Tedeschi izvodi pjesmu And Bright Lights Big City. Steppenwolf i Born to be Wild, pa vijesti, pa tek onda Johnny Winter i Bright Lights Big City.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Pod nadzorom je požar u skladištu tvrtke u Pribislavcu kod Čakovca. Jedan se vatrogasac lakše ozlijedio, razrezao je ruku kad je puknulo staklo. Vatra je planula oko 16 sati, a gorjela je veća količina plastike, pa su građani dobili upozorenje da zatvore prozore i smanje boravak na otvorenome dok se dim ne raziđe. Osobito djeca, starije osobe te osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava. Dario Šimić ne ide u istražni zatvor jer USKOK nije zatražio tu mjeru, uz objašnjenje da za to nije bilo osnove. Bivši nogometaš uhićen je jutros u Zagrebu u protukorupcijskoj aferi. USKOK je objavio da pokreće istragu jer ga sumnjiči da je nezakonito dobio dozvolu za obavljanje ugostiteljskih usluga u kampu u Tisnom. U tome mu je pomogla nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je također uhićena. Priveden je i vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za kojega se sumnja da je bio posrednik. Šimić je ispitan u USKOK-u, a njegov odvjetnik Ivan Stanić poručuje.
2: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
0: Makarska je prva u Hrvatskoj ograničila prodaju alkohola. Biće zabranjena na cijelom gradskom području od 21 sat do 6 ujutro, trgovinama, pekarnicama, kioscima i sličnim mjestima. Ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte. Provedbu odluke nadzirat će Državni inspektorat. Slična ograničenja najavilo je još nekoliko gradova, među njima Split i Zadar. Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum o ukidanju granične kontrole i slobodnom kretanju ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra više neće biti provjera dokumenata na granici preko koje svakoga dana prelaze tisuće ljudi. Španjolski premijer Pedro Sanchez podupro je sporazum te rekao da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernome Jadranu noću, te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, na Jadranu od 22 do 25, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, te vozače pozivamo da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina na izlasku. U prekidu je trajektna linija Ancona-Split s polaskom iz Ancone u 22 sata. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Increased traffic volume is possible in cities and roadwork areas, especially on the coast. We advise drivers to keep the safety distance between the vehicles. Output passenger traffic is dense at the Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Bajakovo, Karasovići and Vitalina border crossings. The Ancona Split ferry line departing from Ancona at 10 p.m. is suspended. All other ferry, catamaran and ship lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Dogodilo se na današnji dan.

laganice. A prije 6 dana ostali smo bez još jedne sjajne pjevačice. U 75. godini preminula je Bonnie Tyler, velška pjevačica prepoznatljivog hrapavog glasa. Ja sam još koklinac kad smo se zakačili na njen prvi single It's a Heartache. It's a Heartache. I sad kad se kruži da to bilo 77. godine, ne mogu vjerovati. U svakom slučaju, ona kad se družila sa producentom Gene Steinemanom, onda su napravili onaj najveći hit Total Eclipse of the Heart, koji ćemo eto i danas čuti u maloj školi rock'n'rolla. Prodalo se preko 13 miliona primjeraka. Holding Out for a Hero, isto tako, jedan od njenih velikih hitova. Žena cijeli život svirala i pjevala i radila, dobila je 3 nominacije za Grammy, 3 za Brit Award. Proglasili su je plemkinjom tamo u Engleskoj. U svakom slučaju, ona kaže da su njene, govorila je kako su njene dva uzora iz mladosti bili Janis Joplin i Tina Turner, što se može i čuti u njenom pjevanju. U svakom slučaju, pod kraj života živjela je u Portugalu, imala je neku operaciju zbog koje su je stavili u induciranu komu. Nakon toga što su je vadili iz kome, tu se sve neke skompliciralo. Ipak se probudila iz te kome, ali je vrlo brzo nakon toga preminula. 75 godina i Bonnie Tyler više nema, no mi ćemo se sjetiti u maloj školi rock'n'rolla sa Total Eclipse of the Heart.

0: Ja volim učiti u maloj školi rock'n'rolla.
1: A koncert super grupe Hollywood Vampires, koji se treba održati 3. rujna u Puli, prebačen je u Zagreb. Koncert će se održati istog dana, ali u Zagrebačkoj areni, umjesto u Pulskoj. Zagrebačka je malo mlađa, ne? Organizatori su na društvenim mrežama objavili da je do promjene lokacije došlo zbog nepredviđenih tehničkih zahtjeva produkcije i eto. Sve već kupljene ulaznice vrede i za Zagreb, ali ako vam to ne odgovara, možete si vratiti novčeke. Hollywood Vampire su inače super grupa koju čine Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry. Poznata je po sjajnim koncertima i ono, sviraju rock klasike, neke autorske pjesme, uglavnom dobar rock and roll show. Kažu da vas očekuje večer vrhunske produkcije, moćnog zvuka i nastup jednog od najzvučnijih rock sastava sadašnjice. Poslušat ćemo kako su Hollywood Vampires obradili legendarnu pjesmu Led Zeppelina Whole Lotta Love, a nakon toga slušamo Dropkick Murphys, koji nam dolaze u Zagreb na Šalatu, dakle u ponedjeljak 27. dan prije Airborna. Irsko-američki folk punkeri vraćaju se na Šalatu, prije 2 godine su ju nakrcali, a oni inače sviraju svugdje po svijetu, uvijek su dobro posjećeni njihovi koncerti i kažu da pronose glas radničke klase i malog čovjeka. Nova pjesma se zove Dropped on My Head, to je sa njihovog albuma For the People. Inače je to sad postala oficijalna tema novog TV showa koji se zove The Westies, pa eto, u spotu se pojavljaju neki glumci, no mi slušamo audio verziju. Dropped on My Head, Dropkick Murphys, prije toga Hollywood Vampires, Whole Lotta Love, da vas zagrijemo za 2 sjajna koncerta koja nas očekuju u Zagrebu.

0: Dok utrujali smo se skoro do samog kraja male škole rock'n'rolla 256. izdanja, ostala je naš jedna stvar za kraj. Za kraj sam vam stavio legendarne njemačko-američke metalce Accept, koji slave 50 godina benda. Izdaju album koji se zove Teutonic Titans 76. 2026. Skupili su ono razne goste glazbenike i sviraju svoje najveće hitove u novim verzijama. Slave dakle ostavštinu benda. 4.9. bi trebao izaći album, a eto, za početak izbacili su single, legendarnu pjesmu Balls to the Walls, na kojoj pjeva niko drugi nego Rob Halford. Ovi iz Accepta kažu Rob Halford je metal god ili ti bog metala, i kad smo počeli raditi tu ploču i skupljati muzičare, bilo je potpuno očito da ćemo njemu dati da pjeva Balls to the Walls, jer je to najbolje što smo mogli smisliti. Matijas Japsi Scorpion sa svira solo na ovoj pjesmi, Rex Brown na bas gitari je basista Pantere, a na bubnjevima je Jason Bold, koji je iz benda Bullet for My Valentine. Stvarno su skupili cool ekipu i to je samo na ovoj pjesmi, na drugim pjesmama ima mnogi drugi gostiju koje ćemo eto slušati kad album se pojavi 4.9. To će biti sve za danas. Pozivam vas da budete ponovno s nama za 7 dana, kad ćemo imati u gostima Joela O'Keefa, pjevača grupe Airborne, koji će nam eto pričati nešto o novom albumu i o koncertu koji slijedi u Zagrebu. Da sve ovo dobro zvuči, pobrinuo se naš ton majstor Mati Trtulja, vaš urednik i voditelj bio je i ostaće Gordon Penova Pišta. Čujemo se ponovno za 7 dana, a vi ako volite emisiju o svemiru, onda nemojte gledati nogomet, nego ostanite na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija, jer Ante je spremio opet nešto zanimljivo. Lepi pozdrav svima, čujemo se ponovno za 7 dana, bok!
1: Kaj je već gotovo?

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u novi Andromedi. Glazbeni urednik je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matej Trtolja i drago nam je što možemo večeras pozdraviti našu gošću, a to je astrofizičarka Paula Vulić. Paula, hvala što si došla.
2: Bog pozdrav, hvala vama što ste me pozvali.
1: Naravno, mene zanima, Paula, kako je krenuo tvoj interes za astronomiju? Kako se ti počela uopće zanimati za zvijezde, za nebo?
2: Pa super pitanje, pa evo i možda pomalo neočekivan odgovor. Dakle,

0: Sa budu očarana svemirom, više sam nekako bila u umjetničkim notama, voljela sam slikat, crtat, bavit se glazbom, sportom, svime i svačime. I ništa, onda nekako sam kroz školu shvatila da mi dobro ide matematika i fizika, završila sam na PMF-u i zavolila sam programiranje usput, a u astrofizici ima puno programiranja. Tako da sam evo nekako pomalo neobičnim putem došla na kraju do astrofizike i astronomije i evo sad dan danas radim na PMF-u u Zagrebu, na fizičkom odsjeku gdje zapravo radim kao astrofizičarka, držim nastavu i u principu evo završavam doktorat, pred kraj sam, tako da evo pomalo neobičan put do
1: da,
0: tamo.
1: Neobičan da, neobičan put, jako lijepo, no tvoj umjetnički dar će možda doći do izražaja kad budeš radila možda nekakve onako crteže vezane za neke istraživanja možda, ili?
0: Apsolutno da, znači još uvijek se ta crta je ostala u meni, mislim da će zauvijek ostati, evo da budem iskrena, baš guštam kad recimo, mislim mi astrofizičari se dosta bavimo zapravo nekakvim slikama i procesuiranjem astronomskih slika, astrofizičkih slika i tog zračenja koje je zapravo jedini način da mi saznamo nešto o svemiru, tako da obradimo te podatke, tako da i dan danas zapravo možda mi je najdraži dio toga kad stvaram nekakve astrofotografije i kad gledam kakva znanost se krije u tim fotografijama.
1: Da, zaista, astronomi često imaju priliku kad objavljuju neko istraživanje, onda negdje baš je potrebna neka lijepa karikatura, neki lijep crtač, neka lijepa grafika koja će na neki način jednostavno prikazati nešto što je otkriveno ili će možda objasniti neke principe, tako da takve grafike, crteži ili umjetničke slike su zapravo uvijek poželjne zapravo.
0: Jesu, da pače, da, to je svakako jedan super način za prikazati, nekako pokušati ljudima približiti i tu pozadinsku fiziku, kako ste i sami rekli, zapravo mislim naravno i približiti pozadinsku fiziku, ali i same po sebi su astrofotografije prekrasne, tako da da ovako samo sjediti, gledati ih, pa čak i da ne znaš koja je fizika iza, vjerujem da bi većini ljudi bilo
1: da,
0: lijepo, da. Da.
1: Te slike uvijek inspiriraju. Evo, naši slušatelji se mogu javiti nama na telefon 01 616 7002. Ja bih te, Paula, pitao što je recimo bitno kad su u pitanju teme kao što su aktivne galaktičke jezgre. Evo, ti si imala nedavno na Sizarnici u Zagrebu predavanje upravo tim aktivnim galaktičkim jezgrama kao svojim vrstnim čudovištima zapravo u srcu galaksija. Što je to što je tu posebno uzbudljivo?
0: Pa da, je. Evo, da, imala sam to predavanje, nedavno sam držala, zapravo bila je serija više predavanja. Jedno od njih je bilo ovako zgodnoga naziva, to je bilo malo da privučemo publiku, čudovišta u srcu galaksija, jel? Dakle, zapravo ono o čemu se tu stvarno radi su zapravo takozvane aktivne galaktičke jezgre. Znači, mi astrofizičari to nazivamo aktivnim galaktičkim jezgrima, a ono o čemu se možda još bolje opisano radi su zapravo supermasivne crne rupe koje se nalaze u centrima galaksija. I to je, mislim, samo po sebi naravno jako interesantno. Mislim da ne moram spominjati, jel? Dakle, nekakav opći interes ljudi kad su crne rupe u pitanju je uvijek velik. Ali da, dakle, u principu, dakle, te aktivne galaktičke jezgre su zapravo zaista čudovišta. Dakle, to je najbolji ovako opis laički rečeno što nam one zapravo donose, jer su to izrazito snažni svemirski objekti. I zapravo samo njihovo ime već govori što one jesu. Dakle, kaže aktivne galaktičke jezgre. Dakle, galaktičke jezgre zato jer se radi o jednim malim, onako kompaktnim, uskim centrima samih galaksija, a aktivne zato jer su aktivne, jer one izrazito jako emitiraju zračenje koje onda mi na Zemlji možemo opaziti i saznati nešto o fizici iza njih. A zapravo u pozadini svega toga jedna velika supermasivna crna rupa. Dakle, svaka aktivna galaktička jezgra je usko vezana uz svoju supermasivnu crnu rupu koja obitava u centru te galaksije. Jel? Isto tako i u našoj galaksiji, jel? U Mliječnoj stazi isto to postoji.
1: Ova naša supermasivna crna rupa u našoj galaksiji, u središtu Mliječne staze, ona je sad recimo dosta tiha, šuti.
0: Je, ona je dosta tiha, to je dobro rečeno, što ne znači da je uvijek bila tiha, mislim, jel to je isto aktivno područje istraživanja, moguće da je ona nekad kroz povijest zapravo bila aktivnija nego što danas jest. Ali ona je u principu i dosta mala. Dakle, recimo kad bismo nju usporedili sa drugim supermasivnim crnim rupama, sad što uopće znači supermasivna, mislim, crne rupe su inače jako masivne, ali supermasivne znači da su im mase u milijunima mase sunca, ponekad čak i u milijardama mase sunca. Dakle, mi se to uopće možemo teško pojmiti, zamisliti koliko je to zapravo masivno. Uglavnom, ova naša vam je samo, ovako možemo se nasmijeti kad kažemo samo, ali samo otprilike

0: 4 milijuna masa sunca. Imate recimo u Andromedi, kao što se i emisija zove, ili ti ga u našoj susjednoj galaksiji, je nekakvih 140-150 milijuna masa sunca teška, ta supermasivna crna rupa.
1: Puno masivnija.
0: Ali to je i dalje ništa u usporedbi s nekim drugim, puno većim, koji idu čak do ono milijarda, jel, masa sunca. Tako da, ova naša nije nešto pretjerano aktivna trenutno, a to zavisi zapravo o tome imali hrane za pojesti. Evo, ne znam kako bi se bolje izrazila.
1: Naša je gladna.
0: Da, naša je zapravo gladna i mislim i Andromeda, u Andromedi je isto crna rupa, ta supermasivna, zapravo gladna, znači ona je masivnija, što znači da je ona nekad kroz svoju kozmičku povijest imala više hrane i da je mogla više jesti, jer na taj način zapravo ona dobiva na masi, ali evo, obje su trenutno gladne, gladuju, što znači zapravo nema plina i prašine s kojim se oni primarno hrane.
1: Ako se nekako sad uključio, možda će misliti da pričamo o hranjenju
0: životinja. Da, da.
1: Da, to je zaista jedno fenomenalno područje. Evo, ja bi sad naše slušatelje upozorio za one koji prate događaje na nebu. Bit će i ove noći prolasci međunarodne svemirske postaje. Tako da bit će jedan interesantan prolazak koji će biti vidljiv iz svih kraja Hrvatske. Večeras u 23 sata i 6 minuta dolazi svemirska postaja. Privida magnituda će biti oko -2, znači sjajnija od najsjajnijih zvijezda. To je znači večeras poslije 23 sata. Neće biti visoko za sjeverne krajeve, onda će biti 33 stupnja iznad sjevernog horizonta i slično će biti također u toku noći 43 minute poslije pola noći, kad će se postaja pojaviti iznad zapada, ali kad dođe na visinu od 34 stupnja, onda će ona zapravo ući u zemljinu sjenu pa će nestati iz vidika. Evo, u zadnje vrijeme je bilo puno tih prolazaka, jer u ovo doba godine su prolazi takvi da sunce nije previše nisko na sjeveru, onda zna svemirska postaja biti osvijetljena tijekom cijele noći, pa se ovih dana događalo da se međunarodna svemirska postaja mogla vidjeti čak i 5 puta u tijeku noći. A sad glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, imat ćemo sada i prvo pitanje, evo, međutim, ipak je pitanje izostalo. Netko se htio javiti, ali u međuvremenu je prekinuo. No, ja bih htio reći da je danas bilo jedno zanimljivo lansiranje. Ekipa od troje ljudi je poletjela prema međunarodnoj svemirskoj postaji. Naime, iz kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu lansirana je ekipa u svemirskom brodu Sajuz i poletjela su tri astronauta. Jedan je američki astronaut Anil Menon, kojim je to zapravo prvi svemirski let, i s njime su poletjeli Rus Pjotr Dubrov i Ruskinja Ana Kikina. Dubrov i Ana Kikina, ovo je njima već drugi puta da lete u svemiru, međutim Anil Menon, to je za njega prvi svemirski let. Dakle, lansiranje je bilo poslijepodne i gledali smo prijenos uživo, poletjeli su nešto prije 17 sati po našem vremenu i bilo je planirano da već nakon dvije orbite da odmah se spoje sa međunarodnom postajom, tako da su oni već morali malo prije biti spojeni, uskoro će sigurno stići vijesti da li je spajanje bilo uspješno, a onda nakon toga kad se provjere svi sustavi, onda će astronauti prijeći na međunarodnu postaju. Ovo troje će ostati gore na svemirskoj postaji 8 mjeseci, a ne onih uobičajenih 6 mjeseci kao što je to najčešće praksa. Inače, zanimljivo je, ovaj astronaut Menon, on se oženio s jednom astronautkinjom, ali zanimljivo, ta astronautkinja je zapravo tek prošle godine primljena u ekipu astronauta, ali ona je prije radila u tvrtki SpaceX i imala je priliku da kao stručnjak u tvrtci SpaceX da poleti u privatnoj tvrtki, u privatnoj misiji zvanoj Polaris Dawn, koja je bila u rujnu 2024. godine. Tako da ta Ana Menon, ona osim što je prvi put poletjela, znači u privatnoj misiji, ona je nakon toga i primljena zapravo u stalnu ekipu, ona je sad i profesionalno američki astronaut NASA, znači ona je na plaći agencije NASA, ali ta Ana Menon je letjela u jednoj vrlo interesantnoj orbiti koja je bila izabrana za tu privatnu misiju nazvanu Polaris Dawn. Ona je letjela do visine od 1400 km, znači 1000 km veća visina od one visine na kojoj lete, znači astronauti koji su na međunarodnoj svemirskoj postaji. Evo, interesantno, pošto polete tri astronauta Sajuzu, troje astronauta koji su sad gore na svemirskoj postaji, oni će se za nekoliko dana vratiti na Zemlju, jer kad poleti Sojuz, onda se promijene tri člana, a kad poleti Brod Dragon, onda koji nosi četvero članova, onda se mijenja ekipa od četiri člana. Jer njih je gore stalno sedmero u svemirskoj postaji, ali sad kad je stigla ova ekipa za zamjenu, dok se ne napravi zamjena, bit će momentalno kratko vrijeme gore 10 astronauta, što znači da je u svemiru sada 13 astronauta, jer moramo, ne smijemo zaboraviti da tri kineska astronauta su u međuvremenu na kineskoj svemirskoj postaji. Inače, moram reći, sve funkcionira normalno na međunarodnoj svemirskoj postaji koja je na visini malo većoj od 400 km i evo sad vidimo, bit će sad ovaj veseli pozdrav kad otvore vrata i kad se njih sad ukupno njih 10 kad se nađu za grle, pozdrave, nakon što se nisu mjesecima vidjeli, ali su imali naravno svoje zajedničke treninge. Ovo je jedna praksa da uvijek sa ruskim astronautima poleti američki astronaut, kao što sa amerikanskim poleti ruski astronaut, da u slučaju da dođe do nekog problema sa nekom od tih letjelica, pa da ona mora biti dugo vremena prizemljena zbog neke tehničke greške koju treba otkriti, onda je tako napravljeno da svi budu sigurni da će uvijek biti na svemirskoj postaji, bilo kakva zamjena da bude, uvijek mora biti neko ko će biti zadužen za ovaj ruski dio postaje i neko ko će biti zadužen za američki dio postaje. Svi su potpisali da će postaja funkcionirati normalno ako svi budu prisutni, jer su Rusi zaduženi za jednu stranu, za manevre, za rad raketnih motora. Amerikanci vode brigu o napajanju električnom energijom, o položaju i kretanju panela sa fotonaponskim ćelijama, vode brigu o tome kako je svemirska postaja orijentirana u svemir i tako dalje, tako da svi moraju na neki način zajedno obavljati poslove i onda se i traži da na neki način polete u mješovitim posadama kako u slučaju da zbog nečega budu prizemljeni, to jest da se ne dozvoli zbog neke greške lansiranje, da uvijek budu spremni i da uvijek na neki način oni koji su gore u svemiru mogu računati da će zadovoljiti sve potrebe, bilo da se radi o problema na ruskom dijelu ili o problema na američkom dijelu svemirske postaje. Ja bih sad pitao Paulu, ima li kakvih novih saznanja vezanih za onaj sam početak stvaranja galaksija? To je ono što je vrlo zagonetno, kako je počeo razvoj galaksija u svemiru, to je intrigantno pitanje uvijek.
2: Da, da, je, slažem se, to pitanje je zaista zanimljivo i zapravo, kak bi rekla, onako hot topic, pogotovo ovih dana u astronomiji i astrofizici. U principu, općenito, znači, pitanje evolucije galaksija i kako se to nastalo, da. Znači, evo, ukratko, odgovor je... Znamo puno, ali puno i ne znamo. Dakle, znanost još uvijek to istražuje, ali zna se da, dakle, nekakve, ajmo to tako reći, klice materije su morale postojati, od kojih se onda su se dalje gradile strukture u svemiru. Dakle, svemir je na početku bio, po sadašnjim saznanjima, jedna velika vruća juha. Tu su postojale nekakve fluktuacije unutra, postojala su još nekakva sjemena oko kojih su se počele stvarati onda nekakve masivnije strukture, graditi nekakve masivnije strukture, i tako zapravo u principu kroz dugačak niz godina, dakle pričamo o milijunima, milijardama godina, je to malo po malo evoluiralo u ono što mi danas onda opažamo u lokalnom svemiru. Naravno, nas kao astrofizičare uvijek zanima pogledati, kad kažem pogledati, kažem pod navodnicima, pogledati čim dalje u prošlost, jel? Odnosno pogledati čim udaljenije galaksije, obzirom da što dalje galaksije uspijemo naći, to zapravo smo više u svemirsku prošlost otišli, i to će nam zapravo ta fizika biti interesantnija onda u kontekstu proučavanja kozmologije, odnosno nekakve kozmološke povijesti svemira. Tako da, eto, istražuje se, još uvijek se istražuje.
1: Da, da, jer to je zaista čudno da u tako vremenom svemiru su se vrlo brzo zapravo formirale te supermasivne crne rupe, koje naprosto nije bilo vremena da se formiraju na taj način kao što nastaju ove obične crne rupe koje nastaju nakon eksplozija zvijezda. I sad, da se skupi, da nastane jedna supermasivna crna rupa, očekuje se da je to možda na neki način bio neko naglo srzavanje nekog ogromnog oblaka pilne prašine koji se ono survao prema centru, i da su tako mogli nastati te silno velike crne rupe, ali to još naravno nije ništa dokazano. Da.
2: Da, da, to je, mislim, jedna od mogućih opcija. Mislim, stvarno, kad čovjek malo razmisli, je fascinantno da nešto može biti toliko masivno, i naravno pitate se kako je to nastalo, jel, za ove naše manje crne rupe znamo, kao što ste i sami rekli, dakle obično to bude eksplozija supernove ili spajanje, stapanje, sudar dvaju neutronskih zvijezda. Međutim, ove mase od milijuna i milijarda mase Sunca, dakle to je moralo, ja bih evo ovako rekla, da je to morao biti nekakav lokalno posebna točka, dakle, u svemiru, gdje je bilo uopće omogućeno da se tolika masa, ajmo reći, akumulira, da se takav nekakav događaj desi, a naravno to je onda s vremenom i raslo, jel, zato jer te supermasivne crne rupe, kao što smo rekli, su vam zapravo smještene u jednim od najgušćih područja svemira, dakle, one su smještene u samim centrima galaksija, gdje zapravo ima najviše plina, najviše prašine, najviše zvijezde, najviše materijala, materije. I zapravo one su u idealnoj poziciji da one kroz kozmičku povijest imaju hrane i da mogu jesti, i da samim time sve više i više rastu. Znači, to vam nekako vuče jedno drugo, jel? Dakle, to što su... Da, da.
1: No, kad govorimo o tim aktivnim galaktičkim jezgrama, interesantno je zapravo kako one djeluju na ostatak galaksije, na zvijezde uokolo. To je, dakle, nešto vrlo interesantno, kako zapravo masivna crna rupa može zapravo utjecati na količinu rađanja novih zvijezda u jednoj galaksiji.
2: Da, da, zapravo da. Evo, kao što sam rekla prije, puno znamo, puno ne znamo, ali ovo znamo. Dakle, da, zapravo, znači, te supermasivne crne rupe oko sebe, dakle, kad su one u aktivnim periodima, što znači kad one jedu puno, u tim periodima se oko njih, dakle, stvara ta struktura koju nazivamo aktivnom galaktičkom jezgrom, i ta struktura vam izrazito jako zrači kroz nešto što mi fizičari zovemo elektromagnetski spektar. Dakle, to bi u prijevodu znači sve razno razne vrste valova. Dakle, do nas dolazi i vidljiva svjetlost koju mi možemo vidjeti vlastitim očima, dolazi i nekako rengensko zračenje, radiovalno zračenje, mikrovalno zračenje, infracrveno, itd. itd. I sad što uopće teško je čovjeku pojmiti koliko su to snažni objekti. Dakle, mi to u astrofizici zovemo luminozitetom. Dakle, to su izrazito luminozitetni objekti gdje vam zapravo ta sva energija, jel, znači energija zračenja, ona ide, ona se širi u svemir, ona mora nekako, znači naprosto čovjek se ne može ne zapitati kako ona utječe na samu galaksiju domaćina, jel. I odgovor na to pitanje koje trenutno znanost poznaje je sljedeći. Dakle, zapravo u principu ta silna energija, odnosno to zračenje, zapravo na neki način zagrijava i otpuhuje taj materijal, odnosno plin i prašinu u galaksijama, i na taj način zapravo prevenira, odnosno sprječava stvaranje, nastanak novih zvijezda u galaksiji. Tako da zapravo ako vi imate jako aktivnu galaktičku jezgru, odnosno izrazito gladnu crnu rupu, vama se u toj galaksiji s vremenom će se stvarati sve manje i manje zvijezda i ta galaksija će zapravo postati, mi to zovemo red and dead, odnosno crvena i mrtva, jel, kao, dakle neće više biti rađanja novih zvijezda. Međutim, to isto opet kažem, dakle to nije jednom za svagda, dakle to su sve objekti koji se mijenjaju kroz vrijeme, doduše na skalama od milijuna i milijardi godina, ali mijenjaju se kroz vrijeme, tako da moguće da nekad kasnije, kad se recimo potroši sav materijal u galaksiji, kad crna rupa više nema što za jesti, da se ona smiri i onda se ponovo rađa taj ciklus, to je ciklus, ponovo se počinju rađati nove zvijezde, jel? Tako da, da, definitivno utječe, svakako je interesantna ta interakcija između supermasivnih crnih rupa i njihovih galaksija domaćina.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Pa, razmišljajući o crnim rupama, one spolova i zračenje i čestice i elektromagnetske ove velike jake energetske izboje imaju. Sad mi spada na pamet, da li su to sjeverni i južni uvijek podjednaki? Ili je mlas na jednom polu jači i djeluje kao raketni pogon za crnu rupu? Ima li toga negdje?
3: Zanimljivo pitanje. Dakle, ovako, ako sam dobro shvatila pitanje, znači te crne rupe, odnosno mi smo sad pričali o supermasivnim crnim rupama, dakle one izbacuju svoje vrsne mlazove, ako ste na to mislili. To su mlazovi koji se, dakle, do njih dolazi zbog viška energije i količine gibanja koja se skuplja prilikom upada sve te materije u crnu rupu, jel? Dakle, zato jer crna rupa aktivno jede, sav materijal koji upada unutra ima nekakvu energiju, količinu gibanja, toga bude viška i moraju se ispucati mlazovi, jel? Sad, te mlazove mi često zovemo radiomlazovima, zato jer ih pod navodnicima lijepo vidimo u radiovalnom području. A sad, da bi baš oni mogli služiti kao raketni pogon za crnu rupu, zanimljiva ideja. Pa ovako, možda iz nekakvog, iz perspektive filma, svakako bi bilo zanimljivo to vidjeti, ali mislim da u stvarnom životu i fizici ne. Interesantno, eto, možda je da zapravo ne da služe kao raketni pogon, nego zapravo one se znaju savijati pod utjecajem gibanja galaksije kroz medij. Dakle, te galaksije vam, dakle, nikad nisu same, one se u svemiru vole grupirati i u principu stvaraju takozvane klastere, odnosno grupe i skupove galaksija, i između galaksija u jednoj grupi galaksija može postojati, odnosno zapravo u principu postoji jedan vruć plin, jedan medij koji zovemo intergalaktičkim medijem. I sad kad vam se te radio galaksije, odnosno konkretno aktivne galaktičke jezgre i crne rupe gibaju kroz taj medij, onda se ti njihovi mlazovi izbačaju i znaju savijati onako iza njih. Dakle, to je kao kad vi uskočite s dugačkom kosom u bazen pa vam kosa ode u iza, tako isto zapravo i ti mlazovi se mogu zapravo savijati pod utjecajem interakcije sa okolnim medijem. Tako da, eto, ja se nadam da to odgovara na pitanje.
1: Da, uvijek je važno imati na umu da ono što je došlo u takozvani akrecijski disk uokolo crne rupe, da neće sva materija završiti unutar crne rupe.
3: Tako,
1: nego eto, tako jedan dio će pomoću jakog magnetskog polja biti upravo izbačen kroz te mlazeve koji idu zahvaljujući tim jakim magnetskim poljima, tako da ovaj dio materijala bude izbačen van kao da crna rupa izriga,
3: da.
1: A samo jedan dio nakon dugo, obično nakon dugo vremena, nakon dugo kruženja, pa onda približava se dok na kraju ne dođe do horizonta događaja i konačno ne upadne u crnu rupu kad ga više nema natrag, da.
3: Tako je, da, ljudi se to obično vole zamisliti da crna rupa jede tako da onako naglo ono usiše nešto, da capne nešto, to se ne događa tako, dakle to, kao što je Ante rekao, ide uglavnom kroz takozvani akrecijski disk, znači to je jedan dugački, dugotrajan proces gdje ta materija zapravo upada dok ona ne pređe nekakav horizont i onda se, ajmo to tako reći, izgubi informacija u crnoj rupi.
1: Zanimljivo je kad su istraživali, pratili zvijezde koje se nalaze blizu centra naše galaksije i koje se nalaze u interesantnim putanjama, i onda su zapravo prateći te zvijezde koje su bliže toj supermasnoj crnoj rupi, upravo prateći njihove putanje se bilo na taj način moglo izračunati kolika je masa upravo te naše supermasne crne rupe. I kad vi vidite kako je neka zvijezda kao satelit kruži oko centra galaksije, kad vidite kakva je njena putanja, kakva je njena brzina, onda vi zapravo točno na kraju izračunate zapravo kolika mora biti masa te crne rupe, te supermasne crne rupe oko koje te zvijezde koje mi pratimo zapravo kruže.
3: Da, baš mi je zapravo drago da smo sad spomenuli, da smo se dotakli ove teme, jer meni je to fascinantno. Dakle, to je, zato je zapravo dobivena Nobelova nagrada 2020. godine, gdje su tu Nobelovu nagradu iz fizike podijelili na dva dijela. Jedan dio je išao za teoriju pozadine crnih rupa, drugi dio koji je meni, mislim, stvarno fascinantan, je išao za eksperimentalni dio. I u principu ono što su oni pronašli, za što su oni dobili tu Nobelovu nagradu, je za taj eksperiment koji su oni provodili pa gotovo 3 desetljeća. Dakle, zamislite 3 desetljeća predanog rada, 2 tima su radila u paraleli od puno, puno ljudi. To je zapravo jedno veliko, ne samo znanstveno, nego i tehnološko postignuće, gdje su oni zapravo morali uopće doći do razine da postoje takvi teleskopi, da postoji takva aparatura i oprema da oni mogu opaziti te zvijezde kako one orbitiraju, odnosno kruže oko naše supermasivne crne rupe.
1: Tako. Da, to je problem, jer je ako je blizu, onda naprosto galaksija je u središtu toliko gusta zapravo da je teško probiti se teleskopima i uloviti baš te zvijezde koje su blizu i još ih pratiti godinama, ali evo, uspjeli smo i to napraviti, pa onda bar znamo kolika je masa te super naše masivne crne rupe u našoj galaksiji. I što je interesantno, i ta druga slika jedne crne rupe je baš bila slika silueta, mogli bi reći, te crne rupe u središtu naše galaksije, nakon što su prvo išli snimiti siluetu te super masivne crne rupe koja je u onoj drugoj galaksiji koja je puno, puno veća, ali kad je puno veća masa, onda imate i daleko veći promjer horizonta događaja i onda naravno bilo je lakše snimiti tu puno veću siluetu crne rupe nego ovu našu, upravo zbog te veličine. Trebate imati zaista snažan radioteleskop, a to su oni radili sa čitavim sustavom radioteleskopa koji se tako rasporede po zemaljskoj kugli da dobijete efekat kao da imate radioteleskop usporediv sa veličinom Zemlje, da bi dobili zapravo takvu sliku da možete snimiti, znači, ono stvarno siluetu jedne crne rupe. To nije bilo lako i bez takve moći radioteleskopa to ne bilo moguće na taj način istražiti. Znači, mi imamo sliku crne rupe napravljenu zapravo pomoću radioastronomije, pomoću radiosignala, jer kad bi htjeli optičkim putem dobiti tu siluetu, nemamo takvu mogućnost sa optičkim teleskopima kao što imamo mogućnost, jeli, upravo sa tim radioteleskopima. Zanimljiva je, stigla je vijest kako se, znači, u Čileanskim Andama gradi ovaj ekstremno veliki teleskop takozvane Južne europske zidarnice. Onda stigla je baš vijest da su prvi puta isprobali pokretanje ove velike konstrukcije. Naime, teleskop još naravno nije gotov, ali ova glavna struktura gdje će doći zrcala, koja će zajedno činiti veliko zrcalo, ta glavna struktura je teška 3500 tona i neki dan su upravo prvi puta napravili pokretanje te kompletne strukture na koju će onda kasnije doći to kompleksno primarno zrcalo, i vidjeli su da je išlo sve dobro u redu. A kad teleskop bude potpuno osposobljen, onda će zapravo njegova masa biti 4600 tona. Evo, do kraja ovog desetljeća očekujemo ovaj ekstremno veliki teleskop, čiji je promjer objektiva će biti ništa manje nego 39,3 metra. Nešto zaista ogromno. Kad imate takvu ogromnu površinu, moći ćete primiti toliko puno svjetla da ćete moći dobiti zaista onda slike tih dalekih objekata, veliku rezoluciju, jer kompletna površina primarnog zrcala će biti 978 kvadratnih metara. To je nešto fenomenalno. Gotovo 1000 metara kvadrati će biti površina primarnog zrcala. Ali on će još imati sekundarno zrcalo promjera 4 metra, pa onda tercijarno zrcalo promjera skoro 4 metra. Da će biti to vrlo složen, znači, jedan optički sustav kod ovog takozvanog ekstremno velikog teleskopa koji se gradi na visini od oko 3000 metara u Čileanskim Andama. To je geografska širina 24 stupnja južne geografske širine, tako da će i on biti prvenstveno namijenjen za snimanje ove južne nebeske hemisfere. Ali u svakom slučaju, kad jednog dana proradi taj ekstremno veliki teleskop Južne europske zidarnice, to će biti opet jedno čudo optike koja će nam omogućiti opet na novi način vidjeti u vizualnom području te daleke objekte, te daleke galaksije. Dakle, stvarno, svaki novi teleskop, bilo da je se radi o veličini ili o načinu snimanja, svaki nam na neki način popunjava tu jednu kompletnu sliku. Jer koliko god imate teleskop moćan, uvijek vam fali neki drugi teleskop koji će napraviti nešto što ne može ovaj. Tako kad se sve to objedini, to će biti fenomenalno. Živimo u vremenu zapravo kada imamo toliko instrumenata i toliko zapravo otkrića da je teško sve to i pratiti.
3: Da, da. To je dobro rečeno, da. Mislim, stvarno se slažem sa ovime da živimo u vremenu kad nevjerojatno je koliko je tehnologija napredovala, koliko novih teleskopa dolazi i to kroz čitavi elektromagnetski spektar. Znači evo sad imamo ovaj najnoviji LSST teleskop koji se isto u Čileu, jel, gradi.
1: Evo imamo jedno pitanje, izvolite.
4: Dobro večer. Dobro večer, Ante, pozdrav vaše gošći.
1: Hvala.
4: Masivne crne rupe crne, uvijek zanimljiva tema, pa evo izaziva uvijek i dodatno razmišljanje o tome. Kada pričate o crnim rupama, govorite i da su neke masivne, neke super masivne, neke su manje, neke veće, znači imaju nekakvu masu.
1: Pa, teško je, teško je zamisliti. Znate, podjela je one koje uspoređujemo sa masama zvijezda i ove super masivne u centru galaksija. To je neka osnovna podjela. One obične i one super masivne. Jel?
4: Dobro. I onda možemo reći da oni imaju, ne znam, toliko i toliko milijuna masa sunca ili
1: da,
4: neke zvijezde.
1: Da.
4: Da li je pogrešno reći da je njihova gustoća beskonačna ili ona ima nekakvu vrijednost ako pričamo o masama, da sadrži toliko i toliko masa zvijezda ili sunca?
3: Razumijem pitanje.
4: Ali iz toga prizlazi drugo pitanje, ja ću se samo malo nastaviti pa ću prekinuti dalje vas slušati na radiju, prijemniku. Ako postoji nekakva granična gustoća ili ona zaista beskonačna, što drži masivnu crnu rupu, odnosno crnu rupu na okupu? Ako je gravitacijska sila prema unutra, a znamo da uvijek da bi tijelo se održalo mora biti nešto prema van. Sunce se drži, reakcija je termonuklearna reakcija, znači prema van, a gravitacija prema unutra. I ona stoji na mjestu i ima takav nekakav, neću reći položaj, nego sad nekakav svoj oblik tokom tog procesa. Što drži crnu rupu na okupu ako je ona, da li ima nekakvu graničnu gustoću ili neku mjerljivu masu ili ona zaista beskonačna, onda mora biti nekakva beskonačna sila prema van. Evo, to je neko moje ovako više filozofsko razmišljanje i pitanje. Hvala lijepo.
3: Super za pitanja. Hvala vama na pitanjima.
4: Hvala.
3: Da, pa evo ja ću pokušati odgovoriti na ta pitanja, ali moram vam za početak reći da znanost još uvijek nije uspjela odgovoriti na sva ta pitanja, jel? Tako da ja ću vam probati dati nekakav pregled, odnosno ukratko ću vam probati odgovoriti, evo, probati dati nekakav odgovor. Dakle, što se tiče gustoće, mislim, iako je, naravno, znači kad čovjek priča o masi, prirodno se onda javlja pitanje gustoće, dakle, gustoća je nekakva masa kroz volumen, međutim, mi zapravo nemamo pojma koji je volumen crne rupe, jel? Dakle, sve te nekakve tipično fizikalne veličine, malo onako plešu po tankom ledu kad pričamo o crnim rupama, dakle, tu se radi o jako ekstremnim objektima gdje mi zapravo, kako bi rekla, nemamo neke informacije, dakle, u crnu rupu, što upadne, ništa iz nje ne izlazi, dakle, mi tu crnu rupu možemo doživljavati i istraživati isključivo posredno putem gravitacije kroz njezinu interakciju s drugim objektima. Tako da kad pričamo o masi crne rupe, mi tu prvenstveno mislimo na masu koju možemo matematički izračunati iz parametara interakcije te crne rupe sa drugim tijelima koja mi vidimo. Ali kad mi ne bismo vidjeli ta druga tijela, mi ništa ne bismo znali. Jel? E sad, pričati o gustoći i volumenu, to nam je već sad malo više onako, jel, kako bi rekla, nategnuto, jer kažem, radi se o jako, jako ekstremnim objektima. Ali da, eto, to je što se prvog pitanja tiče. Što se drugog pitanja tiče, što je drži na okubu, isto tako voljeli bi znati. Mislim, gravitacija je svakako tu igra ulogu i radi se o nekakvoj gravitaciji. Međutim, opet ponavljam, dakle, znanost tu nema nikakav konsenzus, to se i dalje istražuje, tako da morat ćemo se malo još strpiti.
1: Da, jedino što možemo računati, na osnovu mase mi zapravo odredimo koliki je promet horizonta događaja. I onda mi kažemo, sve što prođe horizont događaja nema povratka, a ono što je bitno kod crne rupe, to je negdje u centru. E to je ta kao neka točka.
3: Da.
1: Ali mi ne možemo
3: mi ne
1: sad fizikalno objašnjavati tu točku, jer nemamo takve zakone da bi u toj točki prišlo drugačije. Ali kad kažemo horizont događaja, to je znači ono mjesto gdje više nema izlaska. Ali naravno, kad kažemo horizont događaja, to nije neka površina, nego mi samo kažemo to je prostor, a u sredini tog prostora je zapravo ta crna rupa.
3: Da. Mislim, zapravo u sredini tog prostora je prema Einsteinovoj opće teoriji relativnosti takozvani singularitet, dakle to je samo jedna točka. E sad, što je s druge strane, to uvijek ljudi pitaju, ali nažalost
1: mi
3: ne možemo znati.
1: Prepoznajemo kao točku, a kakva je ta točka, zapravo nemamo načina nego da izrazimo onako matematički, što nije znači realno. Evo, sad ćemo primiti još jedno pitanje, ali je i ovo pitanje, evo, neko je...
3: Ma, Može, slušamo.
1: Dobro večer, izvolite.
5: Dobro večer. Ja bih htio pitati pitanje na temu geometrije svemira. Znači, mene zanima konkretno na koji način si ja mogu i intuitivno, ali možda formalni, ali generalno intuitivno zamisliti kako kretanje unutar svemira funkcionira ovisno o tome koju bi on trebao, znači ovisno o njegovoj geometriji, znači nekoj višoj konfiguraciji, jel? Konkretno, mene zanima ako je svemir pozitivno zakrivljen, kako si to mogu zamisliti kada krenem iz jedne točke, gdje dolazim nakon nekog vremena, a ukoliko je negativno zakrivljen, što se onda događa, znači mene, i koje su imamo li naznake za to koja je zapravo ta zakrivljenost svemira, je li pozitivna ili negativna, je li ne znam je li uopće moguće nula ili tako nečem slično, znači
3: moguće
5: da nema
3: i nula, da je bilo ravno.
5: Možete li mi to možda pojasniti konkretno ovako, što se tu zapravo događa?
3: Pa hvala na pitanju. Pitanje je odlično i točno bi još jedna emisija trebala samo na tu temu da se pokriju svi odgovori. Naravno, opet, jel, dakle, znanost to istražuje, dakle, kao u teoriji bi, znači, svemir mogao biti pozitivno zakrivljen, negativno zakrivljen ili imati zakrivljenost nula. To se još uvijek istražuje. Kako bi se vi mogli zamisliti kako se što giba, iskreno ja si to ne mogu zamisliti, evo. Dakle, nakon 5 godina studija fizike i još 3-4 godine doktorata, mislim, to su neke stvari koje su dosta apstraktne i izražavaju se u nekakvim apstraktnim matematičkim kontekstima prostora, vremena i tako dalje. Dakle, to je puno kompleksnije nego što bi ovako sad čovjek to mogao ukratko objasniti, ali u svakom slučaju ono što je možda dobar odgovor i interesantno je da mi astrofizičari kad radimo bilo kakvo istraživanje, dakle, ne pretpostavljamo nužno uvijek kakva ta zakrivljenost jest, da li je svemir beskonačan ili nije i tako dalje i tako dalje. Dobro, konsenzus imamo oko toga da se ubrzano širi. Međutim, za sve ove nekakve parametre koje još ne znamo i koje još možda trebamo, jel, napipati nekako, uvijek ih ostavimo onako, na taj način ih uvedemo u priču tako da se uvijek lagano mogu promijeniti i zamijeniti kasnije, jel, pa da onda nekakav krajnji rezultat koji smo istražili i dobili možemo vrlo lako vidjeti kako bi se na kraju promijenio kad bismo samo promijenili premisu da li je taj svemir zakrivljen ovako ili zakrivljen onako. Tako da, a što se tiče intuicije, evo, ja bi isto voljela imati intuiciju da si mogu to zamisliti, ali za sad, evo, samo u okviru matematičkih formulacija.
1: Da,
3: to
1: jednostavno
3: ide.
1: Nemamo saznanja da bi mogli reći kakav je taj oblik svemira, zaista ne znamo. Ako recimo zamislimo svjetlost u zraku koja ide kroz prostor, ako zamislimo da nikakva masa neće skretati nikakva zakrivljenost prostora neće skretati tu zraku, nego sam prostor, mi zapravo ne znamo da li će ta zraka stalno ravno ići ako nema gravitacijskog djelovanja, ili će možda ona napraviti krug ako je taj svemirski prostor zakrivljen. Dakle, to niko zapravo ne zna.
3: Mislim, ja bih samo nadodala, ali stvarno nećemo ulaziti u detalje, mislim, tu se zapravo radi o zakrivljenosti prostor vremena.
1: Da.
3: Dakle, mi imamo tu još jednu cijelu dimenziju iznad, a kad je čovjeku nešto iznad 3D, jako je teško zamisliti, imati intuiciju oko toga kako prostor zapravo izgleda, to je zapravo prostor, koliko dimenzija ima.
1: Pogotovo ako postoji 11 dimenzija ili više.
3: Da.
1: Da je to ono krajnje nezamislivo za nas. Da.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Da vidimo, imamo li još nekog na telefonu?
2: Halo?
1: Izvolite.
2: Halo, čujemo, poštovanje, dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer, evo ovako, kad se već živimo u svijetu AI-a, upravo sam postavio pitanje da mi usporedi broj neurona u ljudskom tijelu sa brojem galaksija. I izbacio da je to nevjerojatno slično, čak i grafički to prikazao, da ima jako velikih podudarnosti, ono ne. Mislim, to me asociralo kako je bilo rečeno da crne rupe nešto papaju, pa kada sve pojedu, ugase se, sve se stiše i onda se nešto ponovo rađa. Po neki astronomski udah i idah. Pa eto, evo, drugo pitanje možda koliko je AI mogao ovim ljudima, ono bilo u narodu, koliko se koristi u najnovim sličnjima. Hvala.
3: Hvala vama. Zanimljivo, ako pomalo filozofsko pitanje, čak bi rekla. Da, znači, mislim, to radi se o velikim brojkama, mislim o milijardama, jel, dakle, odnosno više, jel, dakle, bilo bi 10 na, ne znam koju ste dobili točno potenciju i brojku, ali radi se o više tisuća milijardi, jel, galaksija. Za neurone nisam znala, eto, zanimljivo da je slična brojka. Mislim, AI nam je iz nekakve praktične perspektive današnje zapravo dosta koristan u astrofizici i astronomiji. Zapravo AI, ja bih čak rekla, mislim, puno ranije on tu bio živ u znanosti, u istraživanju, u astronomiji, astrofizici, nego što je došao nekakav general population AI, odnosno prije nego što je došao ovaj AI koji danas svi koristimo kroz chat. Tako da, da, mislim, definitivno AI modeli nam jesu korisni, strojno učenje i sve to zajedno se integrira nekako, jel, dakle, u znanosti proučavanje svemira. A sad za pitanje o astronomskom udahu i izdahu, evo, ne znam što bih rekla, evo, interesantno filozofsko pitanje. Ali ne znam, morala bi razmisliti malo o tome.
1: Nemamo dobro pitanje, Ante. Da,
3: nemamo, točno, da, da, da, ali zanimljiva misao.
1: Imamo li pitanje još? Da vidimo. Izvolite.
4: Halo.
1: Slušamo vas, izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Pitanje za mladu znanstvenicu, ako može.
3: Može, može.
4: Spominjete vezano za galaksiju i sve to. Dosta je to apstraktno, klizav teren, neistraženo. A imam ja jedno pitanje, što nije baš tako neistraženo, a vezano je za... pitanje koje je prva gospođa postavila, pa ste vi konstatirali neke mlazove da se dešavaju.
3: Mm-hmm.
4: A imamo mi svakodnevno neke mlazove ovdje odmah na nebu iznad nas, koji su toliko vidljivi prostim okom, a uglavnom su vezani za avione. I vidimo svakodnevno neke neprirodnu maglu, izmaglicu.
1: A to je vodena nikako tal, znate, nikako, to nije ništa nikako, neprirodno.
4: Ali nema vedrog neba. To je nenormalno, da nikako plavo nebo nije, uvijek je sivo. A imate li možda, to se veže sa nekim geoinženjeringom ili tako, ali s obzirom na vašu zanimaciju, odnosno vaš hobi, posao, vi vjerovatno gledate često prema nebu. Da. Znači, vi to ne možete ne primijetiti, da to ipak po mome nije prirodno, sam gospodin iz Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda je rekao, konstatirao da mi moramo sa nekim aerosolima ili nečim da smo obavezni zasipa nebo.
1: Ali to možda nema veze sa ovom civilom neba, znate.
4: Da, nema, ali s obzirom da gledate na nebo.
3: Pitanje.
4: Čudno bi bilo da ne primijetite ono što se tiče nas, našeg svakodnevnog života. U redu je ovo sve, galaksije, crne rupe, to je nešto lipo, ali ovo možda obične ljude više zanima, pa vi ako možete nešto na to reći, vi recite ako
3: pa
4: smatrate
3: možemo,
4: sve u redu, mlada.
3: Možemo kratko mlada prokomentirati,
4: hvala
3: vama na pitanju, može da pače, budemo kratko prokomentirali, dakle, tragovi, jel, koje na svakodnevnoj bazi možemo vidjeti, u principu dolaze od, znači, vodena para, odnosno radi se o kondenzaciji vodene pare. Međutim, sad kako bi recimo to iz nekakve astrofizičarske, odnosno astronomske opažačke perspektive utjecalo, vrlo slabo, ovisi na kojim valnim duljinama promatrate nebo, jel? Ali ajmo to reći ovako, dakle, zavisno od toga što netko kao astrofizičar promatra, dakle, čime se bavi, će on, to nas zapravo dovodi i do jedne teme o kojoj smo htjeli večeras popričati, zapravo ćeš morati iskoristiti različite vrste teleskopa, neke od njih dižemo iznad atmosfere, odnosno dižemo ih u svemir, dakle lansiramo ih u svemir i oni onda kruže u zemljinoj orbiti, dok neki drugi, jel, dakle, ostaju na zemlji, koristimo ih sa zemlje. Sad pitanje je zašto, i pomalo odgovor na to pitanje je zbog same atmosfere, odnosno zbog svih tih plinova, otopljenih plinova, odnosno konkretno vodene pare prvenstveno i vode, jel, dakle, u atmosferi. Dakle, svakako ta voda, vodena para, odnosno molekule, utječu na apsorpciju, odnosno emisiju razno raznih dijelova linija, odnosno dijelova elektromagnetskog spektra. Tako da vam primjerice tako, onda atmosfera zbog svojeg sastava, između ostalog vodene pare, nije baš lijepo propust na primjerice na rengensko zračenje, ili nije baš lijepo propust na za do jedne mjere, ajmo reći, ultraljubičasto zračenje i tako dalje. Tako da zapravo da, u principu, mislim, nama je interesantno što se u našoj atmosferi događa i da pače nekad se moramo, kako bi rekla, smeta nam to na putu, tako da se moramo i dići iznad te atmosfere, odnosno otići u orbitu gore kako bismo mogli raditi kao.
1: Ja bih samo još dodao, ne smijemo miješati stvari. Nekad je naše nebo sivo, jer na prirodan način zapravo imate puno vodene pare u atmosferi kad su sparni dani, onda nemate ono plavo nebo, ali to je prirodni način zbog te vodene pare koja dolazi sa zame površine zemlje. Ali kad vidite trag aviona, onda je to vrlo jasno da je to vodena para iz aviona. To znači, trag se jasno vidi. Ali kad imate sivo nebo, to ne znači da je to zbog tragova aviona. To su ti takozvani kondenzacijski tragovi. Nego sivo nebo znači samo da ima puno više vodene pare i onda na nebu nije onako plavo kao onda kada je atmosfera mršavija, kada ima manje te vodene pare. Tako da ne smijemo miješati, znači, neke parametre zapravo.
3: Apsolutno. Mislim, koliko bi trebalo puno aviona i vodene pare da se zasivi cijelo nebo.
1: Da, naravno. Evo, nažalost, moramo završiti. Emisija nam je skraćena jer sad u 9 sati je utakmica važna, polufinale, pa ova naša emisija je večeras skraćena. Zahvaljujemo se. Evo, želim samo reći da glazbeni urednik Darko Hodnik, Matej Tortolja je bio za glazbenim pultom. Hvala lijepa i doviđenja, laku noć.

0: Drugi drugi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
2: 21. sat.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Prvu polufinalnu utakmicu između reprezentacije.
1: Treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
2: 21. sat.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Prvu polufinalnu utakmicu između reprezentacija Francuske i Španjolske prenosit će Davor
1: Pet. Za nijansu bolji, kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
2: 21. sat.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Prvu polufinalnu utakmicu između reprezentacija Francuske i Španjolske prenosit će Davor Lulić.
3: Dobro večer, lijep pozdrav. Stadion u Dallasu, u Arlingtonu, nama dobro poznat, prepun navijača jedne i druge reprezentacije. Počela je utakmica, već prošlo je 30 sekundi, nismo ništa propustili.

pustili, bit će to spektakl, vjerujemo da će biti spektakl po mnogima, finale prije finala, dvije reprezentacije koje su ostavile apsolutno najbolji dojam u ovom dosadašnjem dijelu svjetskog prvenstva, dvije reprezentacije koje igraju napadački, atraktivan nogomet. Samo podatak da su jedni i drugi uputili 110 udaraca prema vratima u 6 utakmica, već po nekoj